0: בובן אחר. היי בובן, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכה

0: הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: השיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין, דף נונבב. נתחיל מהשורה השלישית מלמעלה. מדניטין. ואלו טרפות בעוף. נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת. המשנה אומרת עכשיו איזה דברים שאם הם ישנם בעוף, הרי שהעוף הזה הוא טרף. האמת היא, כמו שנראה בגמרא, שכל דבר שהוא טרף בבהמה, הוא גם כן טרף בעוף. והתנא לא יצטרך לחזור על הדברים שנזכרו כאן במשנה, אלא מפני חידוש שיש בהם. אומר התנא, אם יש בוושת, זה אותו הסימן שהמאכל עובר דרכו, נקרא וושת, האוויר לריאות עובר דרך הקנה, שנקרא גם בשם גרגרת. אז אם הוושת נעשה שם נקב אפילו כלשהו, הרי שהעוף הזה טרף. אבל אם יש גרגרת, דיינו בקנה, אם יש נקב בלבד, העוף אינו טרף. רק אם הוא נפסק הקנה לרוחבו, רובו נפסק, הדין הוא שהעוף הזה טרף. זה נקרא פסוקת הגרגרת. מה החידוש בדברים האלו? הרי לכאורה אותה הלכה בדיוק נאמרה לגבי בהמה. החידוש הוא, כיוון שיש הבדל בין בהמה לבין עוף לגבי השחיטה. שחיטת בהמה מצריכה חתיכת של שני הסימנים, גם הקנה וגם הוושת. לעומת זה בעוף, מספיק לחתוך אחד הסימנים. זה כבר העוף הזה, שחיטתו כשרה. ואם כן לכאורה, הייתי חושב אם נפסק הגרגרת לכאורה, העוף הזה יהיה כבר.

הטרף, כמה שמעלן שהעוף הזה כשר. הקטה חולדה על ראשה מקום שעושה אותה טריפה. אם החולדה נשכה את העוף הזה במקום שמעל קום המוח, אם אכן היא שברה את העצם מלבד, אז הידי ככה העוף לא נעשה טריף. אבל אם יש חשש שאכן היא גם עשתה נקב במקום של קום המוח, הרי שהעוף הזה טריף. נקב הקורקבן, נקרבו הדקין, אם נעשה בהם נקב, הרי שהם טריפה, העוף הזה טריף. אבל זה דווקא כאשר נקב, אבל אם יצאו בנמעיה, נלמד בהמשך שזה כשר, ולכן התנא הזכיר את המקרה הזה שנקב הקורקבן, נקבו הדקין, למד אותנו שדווקא אם נקבו הדקין, אז טריף. אבל אם יצאו, זה כשר. נפלה לאור ונחמרו ביני מעיה. אם ירוקים, פסולים. אם אדומים, כשרים. אם העוף הזה נפל לתוך האש, כשהוא עוד חי, כן? ונחמרו ביני מעיה, התכווצו המעיים שלה. אם רואים שהמראה שזה השתנה למראה בצבע ירוק, אז הרי שזה פסול. אבל אם המראה שלהם, של הקורקבן והלב, ונשארו אדומים, אז ממילא הדין של העוף הזה שהוא כשר. דרסה, אם האדם דרך על התרנגולת, על העוף הזה, הוא טרפה בכותל, או שהוא יקר את החוות את העוף הזה בכותל, או שרצצת בהמה, בהמה מעכה רצצה את אותו העוף ומפרקסת, עדיין אחרי זה עוד נשארה מפרקסת מתנועת העוף הזה, ושתהתה מעט לעט ושחתה כשרה, ולאחר מכן עוד שהתה המשיכה להיות בחיים 24 שעות, ורק לאחר מכן שחת אותה, הרי שזה כשר. כלומר, בתוך המעט לעט, אז זה אסור, כי חושים שבעצם יתרסקו האיברים שלה. אבל אם שהתה מעט לעט, רק אחרי שחתה, הרי שהיא כשרה. גמרה, רבו שמואל ולוי דאמרי, מכניס ידו לפנים ובודק. אם בצבץ ועולה, טריפה. ואם לאו, כשרה. מת הגמרא, שלושת החכמים אל רב ושמואל ולוי, אמרו, מה שהמשנה אמרה, שאם החולדה נשכה את הראש של העוף, במקום שעושה אותה טריפה, דיינו במקום של קום המוח, אם נשכה אותה שם, היא טריפה, כלומר, היא טריפה בלא בדיקה, וניתן לבדוק ולהכשיר את העוף הזה, איך? היא מכניס את היד שלו פנימה, לתוך ה... לשון לתוך הפה של העוף הזה, ולוחץ את המוח כלפי חוץ. אם המוח הזה הוא נעשה בו נקב בקום המוח, ממילא המוח שבתוכו הוא יצא, יבצבץ החוצה. אבל אם לא נעשה נקב בקום המוח, אז למרות שאדם מכניס ידו פנימה לתוך הפה של העוף ולוחץ על החך כלפי מעלה, הרי שלא יצא משם שום דבר. ועידי כך אתה יודע שהעוף הזה הוא לא ניקב קרומוח שלו והוא כשר. הניחא למאן דאמר עד אם ינקיב רמת התאה. אל למאן דאמר ינקיב עילאה. אף על גב דלא ינקיב תתאה, ניחוש דילמא עילאה ינקיב תתאה לא ינקיב. אם איתא דינקיב עילאה תתאה אגב רוכחיה מפקע פקע. אומרת הגמרא, למעלה הובאה מחלוקת כאשר הקרום העליון של המוח נעשה בו נקב, אבל הקרום השני שמתחתיו הוא עדיין שלם. יש מי שאומר באופן כזה הבהמה או העוף הוא כשר, אבל מתי זה נקרא טרף? רק כאשר גם הקרום הפנימי הוא נעשה בו נקב. מת הגמרא לפי השיטה הזו מובנת יפה מאוד מה הבדיקה שעשו החכמים האלו. כיוון שאם המוח לא יוצא, יכול להיות שהקרום העליון ניקב, אבל עדיין, כיוון שהקרום מתחתיו לא ניקב, ולכן המוח לא יוצא החוצה, אז ממילא העוף הזה כשר, בדיקה נכונה. אבל לפי מי שסובר, שאפילו אם הקרום התחתון, הקרום הפנימי, הוא נשאר שלם, אם ניקב הקרום העליון, הרי שזה טרף. אם כן לכאורה, הבדיקה הזו לא מועילה מאומה. כי יכול להיות מה שהמוח לא יוצא מפני שהקרום הפנימי הוא לא ניקב.
אבל מכל מקום הקרום החיצוני ניכר, הוא אומר לעוף הזה לחיים.

ההוראה תרף. אז אם כן, איך ניתן לעשות את הבדיקה הזו? עונה הגמרא, גם אם באמת הקום הפנימי הוא עדיין נשאר שלם, אם באמת הקרום העליון ניקב, הרי שעל ידי הלחיצה שהאדם מכניס את ידו לתוך הפה של העוף ודוחק את החך כלפי מעלה, כיוון שהקרום התחתון הוא רך, אז המוח היה אמור לצאת החוצה. אם הוא לא יוצא, סימן שגם הקרום העליון לא ניקב. אמר זעירי, אין בדיקה לחולדה מפני שני הדקות. עכשיו גמר וכי שני הדקות מה יהווה? מה ושעיה מפני שני הדקות ועקומות. בא זעירי וחולק ואומר, אי אפשר לבדוק את החולדה אם היא נשכה את העוף בראשו. אי אפשר לעשות את הבדיקה הזאת, להכניס את האצבע פנימה ולבדוק. למה? כיוון שהשינה, החולדה, השיניים שלה הם דקות. אומרת הגמרא, מה בכך שהם דקות? אז נכון, הנקב הוא דק. אבל מכל מקום, הידי הלחיצה, גם הנקב הוא דק, אמור לצאת מהמוח החוצה, דרך אותם נקבים דקים. אלא אומרת הגמרא, כוונתו לומר מפני שני הדקות ועקומות. הוא ימלא. כיוון שהם עקומות, יכול להיות שהנקב נעשה בצד אחד. אבל זה מתכסה דרך הקרום השני, שהוא באותו מקום סתום, ורק בהמשך שלו, אותו הקרום הוא נעשה בו נקב, הקרום שמתחתיו. אז כיוון שאין הנקבים מקבילים אחד מעל השני, לכן המוח לא יוצא החוצה, אבל באמת, שיש בשניהם נקב, ולכן אי אפשר לעשות את הבדיקה הזו. כי סליח נהר דעה שלח להו, דברים שאמרתי לפניכם, טעות הן בידי. ברם כך אמרו משמדר בשעומד לקיש, בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. ורבי יוחנן אמר, אף במסמר. לאחר מכן, בא זעירי, כשהוא עלה והגיע לנהר דעה, שלח ואמר להם, דברים שאמרתי לפניכם שאי אפשר לבדוק את החולדה, אם היא עשתה נקב בקור המוח, זה טעות. כי מפורש כך אמרו משמשה ריש לקיש, שאפשר לבדוק את החולדה ביד, כמו שעשו רב ושמואל ולוי, אבל לא במסמר, כלומר אי אפשר לבצע בדיקה אחרת, לקחת את הקרום של המוח ולהעביר מעליו מסמר בעדינות ולראות אם אותו המסמר הוא נתקע ועומד באיזה מקום, אם הוא נעצר שם הסימן שאכן נוצר שם הנקב ולכן הוא נעצר, ואם המסמר הזה ממשיך כל הזמן, אז אם אלא סימן שאין פה שום נקב. את הדבר הזה אי אפשר לבדוק. מדוע? מפני שהבדיקה הזאת יכולה לגרום נקב, אבל בשביל התחילה לא היה. הוא ימצא שהאדם מטריף את העוף הזה חינם, לכן לא עושים את הבדיקה במסמר. רבי יוחנן אמר, אה במסמר. אפשר לעשות את הבדיקה הזו, להעביר את המסמר על פני כל הקום של המוח. אם אתה רואה אותו עוצר באיזה מקום, סימן שיש שם נקב ולכן הוא נעצר. ואם אתה רואה שהמסמר הזה עובר, סימן שלא היה שם שום נקב. ופלוגתא דרבי יהודה ורבי נחמיה. חד בדיק בידה וחד בדיק במחתה. מאן דבדיק בידה אמר לה למאן דבדיק במחתה, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? אמר למאן דבדיק במחתה למאן דבדיק בידה, עד מתי אתה מאכיל נבלות לישראל? נבלות והשחוטה היא אלא טרפות שמניקב קרום של מוח. תסתיים דרבי יהודה הוא דבדיק בידה, דתניא רבי שעון בן לעזר אומר משום רבי יהודה, בוטחין לחולדה ביד אבל לא מסמר. שבר העצם הפי שלא נקרב קרום של מוח, תסתיים. אומרת הגמרא, המחלוקת הזו בין ריש לקיש לרבי יוחנן אם אפשר לבדוק מסמר או לא, זה בעצם כאלה מחלוקת שנחלקו בזה תנאים רבי יהודה ורבי נחמיה, שאחד מהם היה מבצע את הבדיקה ביד בלבד, שני בודק את זה עידי מחת, דיינו כמו בצורה של המסמר, מעבירים את המחת על פני קרום המוח, לראות אם הוא נעצר באיזה מקום, סימן שהיה שם נקב, ואם לא, סימן שלא אין פה שום נקב, והעוף הזה קשר. אומרת הגמרא, שני התנאים האלה, מי שהיה בודק ביד, אמר למי שבודק במחת, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? פני שייתכן שלא היה פה שום נקב, ועכשיו כשאתה עושה זה עם המחת, אתה יוצר נקב, וממילא אתה מפסיד את מי שהוא בעצם, הוא העוף שלו קשר, ואתה אומר לו שהוא טרף. ואילו מי שהיה בודק במחת, הוא סובר שהבדיקה ביד היא לא כל כך טובה. ולכן היה אומר לחברו, עד מתי אתה מאכיל לישראל נבלות? שואלת הגמרא, נבלות?
הרי מה זה הגדרה של נבלה?

בהמה שמתה לא שחיטה, אבל הבהמה הזאת, העוף הזה, הוא הרי נשחט כראוי, אלא מה? שאתה חושש, אולי היה בו ניקב קרום של מוח, אומר לה זה טרף, אבל זה לא נקרא נבלה. יש לנו הבדל בהלכות בין נבלה לבין טרפה. מתה גמרא נכון, צריך לתקן את הלשון, אמר לו, עד מתי אתה מאכיל טרפות לישראל? כי לפי דעתו, רק הבדיקה של המחט היא הבדיקה הנכונה, ואילו הבדיקה של היד אינה נכונה. אומרת הגמרא, לכאורה אפשר להביא ראיה שרבי יהודה הוא זה שסובר שניתן לבדוק ביד. דתניא, כשעמל עזר אומר משום רבי יהודה, בודקין לחולדה ביד. אם החולדה נשכה את העוף, אפשר לעשות בדיקה אם ניקם קרוב של מוח על ידי היד. אבל לא מסמיר ככה מפורש, אומר פה רבי שעמל עזר בשם רבי יהודה. ממשיך התנה בשמו ואומר, נשבר העצם, אפי שלא ניקב קרום של מוח, הרי שזה טרף. כבר נבאר את המשפט הזה. ואת הגמרא תסתיים, מכאן אכן ראיה שרבי יהודה הוא זה שאומר שבודקים ביד. שואלת הגמרא על משפט האחרון, הגופה הקשיה, אמרת בודקים לחולדה ביד, אבל לא במסמר, על מה אית לבדיקותה? והדר תני נשבר העצם, אפי שלא ניקב קרום של מוח, על מה אית לבדיקותה? שפה אתן לעוף של מים, הועיל ואין לו קרום. אין לו קרום סלחה דעתך, אלא הועיל וקרומו רך. אומרת הגמרא, לכאורה משפט האחרון של הברייתא לא מובן, שהרי בתחילה ברשע אמרת, בודקין לחולדה ביד. אם החולדה נשכה את העוף הזה בקרום שלו, הרי שאפשר לעשות את זה בדיקה ביד, כן אפשר לבדוק. והתנא מסיים ואומר, שאם נשבר העצם, אפילו שלא ניקב קרום של מוח, זה טרף. למה? כי אי אפשר לעשות בדיקה. אז תחליט, האם אפשר לעשות בדיקה או לא? אומרת הגמרא, הסף הנשבר העצם מדבר על עוף אחר, לא על העופות שלנו, אלא עופות שדרכם להיות במים. העופות האלו, אכן, אי אפשר לבדוק אותם. למה? כי אין להם בכלל קרום למוח. וממילא אם נשבר העצם, כל המוח יכול לצאת החוצה. עכשיו הגמרא, הייתכן שאין קרום למוח? אומרת הגמרא, לא. כוונה היא, יש קרום. אבל הוא רך, ומילא אי אפשר לבדוק את זה, כי אם תנסה ללחוץ, תכף המוח שם יצא, למרות שבאמת הקרום לא ניקב כלל, ולכן אי אפשר לבדוק את זה. אמר לו רב נחמן לרב ענן, כבודו רב ענן אמר ששמואל, כאשר יש ספק האם אכן ניקב קרום המוח של העוף, אז הוא בודק את זה ביד, כמו שהסברנו למעלה. והונה חברנו, גם הוא אמר שרב, היה בודק ככה. וזה פלא, שהרי לוי הביא ברייתא שכתוב בה, טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף. כל מה שאסור בבהמה זה נקרא טרף, גם כן בעוף אותו דבר. יתר עליהן עוף, אבל בעוף יש דבר אחד יותר שהוא נקרא טרף, מה שאין כן בבהמה. אם נשבר העצם של הגולגולת, הפי שלא ניקב קום של מוח, בעוף זה טרף, מה שאין כן בבהמה זה לא טרף. והרי אם כן יוצא שאי אפשר לבצע בדיקה, אז איך הם היו עושים בדיקה כזו? אמר לי, ענה לו רב ענן, ההוא בעוף של מים. מה שאמר על זה לוי בברייתא, שאם זה עוף אי אפשר לבדוק את זה, והפי שלא ניקב קרום של המוח זה טרף, זה דווקא בעוף שדרכו לשכון במים, שאז כיוון שאין לו קרום, לכן אפשר לבדוק אותו. כשהגמרא גם פה, האם ייתכן שאין לו קרום? הכוונה הוא אילו קרומו רך. היית נגותה דהווי ברב חנה שדרה לקמי דירה מתנה. נשבר העצב לא נקרב קום של מוח הווי. ואחשר אמר לי, בהתן לוי טריפות שמונו חכמים בהמה כנגדן בעוף. יתיר עליהן עוף שבר העצב מפי שלא נקרב קום של מוח. מלאתם בעוף של מים, הועיל ואין לו קום. אין לו קום שקעתך, אלא אם הועיל וקומו רך. ספרת הגמרא מעשה שהיה, הייתה איזו תרנגולת בביתו של רב חנה, ונוצר בספק, נשכה אותה איזו תרנגולת, נוצר ספק האם נעשה קום נקב וקום של מוח. שלחת לפני רמתנה, אמר לו שזה מותר. אמר לו, והרי תני לוי, טריפות שמנו חכמים בהמה כנגדן בעוף. אבל בעוף יש דבר אחד יותר, שנשבר העצם שלא נקרב קום של מוח, זה טרף. אם כן באופן כזה, צריך להיות טרף. אמר לו, הברייתא מדברת דווקא בעוף של מים, כיוון שאין לו קום. גם פה הגמרא שואלת, איך ייתכן שאין לו קום? אלא הכוונה היא, הועיל קום אורך. רב שזבי בדיק בשם שאמרת הגמרא, רב שזבי היה רוצה לבדוק את קום של המוח, לא היה בודק את זה ביד, כמו שאמרו האמוראים למעלה, אלא היה לוקח את זה מול השמש. בשמש אור חזק, ומילא אם יש נקב כלשהו, ניתן לראות את זה. רבי אמר,

בדיך במאיה, רש"י מסביר בעמוד השני, שיש שתי פירושים שונים. יש פירוש שמרוקן את כל המוח שנמצא בתוך הקום, ואז שופך לתוכו מים. אם באמת יש נקב, המים הזה אמור לצאת, כיוון שהמים זה דבר שהוא דק, הוא יכול לצאת אפילו נקב קטן. רב חבר יעקב בדיק בגילה דחיתתה. רב יעקב היה בודק את זה לא על ידי מסמר, אלא היה בודק את זה על ידי קש, גבעול של חיטה, מעביר את זה. נקב זה לא יעשה. מצד שני, אם באמת יש איזה נקב, זה אמור לעצור שם. אמר שזבי, הנה אבזי דידן כעור של מים דמיין. אמר שזבי, האבזים שלנו כיוון שדרכם להיות במים, נה כעור של מים, וממילא, אם נשך את זה החולדה, אי אפשר לבדוק אם ניקב קום של מוח או לא. נפלה לאור, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור קטן כשיעור נקובתן. מה נקובתן במשהו? אפילו קטן במשהו, למען משנה, שאם העוף נפל לאור, אם האיברים שלו נעשו ירוקים, הרי שהם פסולים. אז אומר על זה רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שכמו שאם נקבוע מעין נקב כלשהו, הם טריפה, ככה גם כן, אם נעשו שיעור ירוק כלשהו, זה טריפה. למה? כי אותו מקום שהוא ירוק, הוא עתיד להינקב, ולכן מלא הוא נקרא טריפה. בעם הנה רבי יוסף ברהד רבי יושע בן לוי מרבי יושע בן לוי. הוריקה כבד כנגד בני מעיים מהו? אמר לטריפה, ולא יהיה אלא נתלה. אמר רבה, כיוון שהוריקה כבד כנגד בני מעיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיים, הוא טריפה. ספרת הגמרא ששאל רבי יוסף בנו של רבי יושע בן לוי את אביו. שאל אותו, מה הדין אם הכבד בחלק שלו העליון זה גדול, בחלק שלו שלמטה הוא סמוך למעיים? אם הכבד בחלק שלו התחתון שהוא סמוך למעיים, שם נעשה ירוק, מה הדין שלו? האם זה כשר או לא? אז אמר לו טרף. אמר לו למה? הרי עכשיו זה רק נעשה ירוק. תחשוב שאותו המקום שירוק הזה נחתך לגמרי. הרי הלכה אומרת שאם הכבד נשאר בו כזית במקום שהוא מחובר, במקום שחיותו, אם נשאר שם כזית, הרי שזה כשר. ואם כן מלא לכאורה, הכבד הזה, אם החלק שלו העליון עדיין בסדר, לא ירוק, רק החלק התחתון למטה, מה שסמוך למעיים, זה נעשה ירוק. אפילו הרי אם הוא נחתך באותו מקום, הוא היה כשר. ענה לו, אמרת הגמרא, רבה בעיר על זה ואמר, הסיבה היא לא בגלל שהכבד נעשה ירוק זה טרף, אלא אם הכבד באותו מקום סמוך למעיים נעשה ירוק, אם כן בוודאי שגם הבני מעיים האלה, גם הם נעשו ירוקים. וכיוון שהמעיים נעשו ירוקים, זו הסיבה שזה טרף. רבי יושע בן לוי, הביילה היתר נגולת, שדרה לחמד רבי אלעזר הכפר בריבי, אמר לי ירוקין הבו, ואכשרה, והיה נתנן ירוקין פסולין, לא אמרו ירוקין פסולין, אלא בכוכבן בלב ובכבד. רבי יושע בן לוי, היה לו איזה עוף אחד שנכנס תוך האש, לקח אותו, שחט אותו, ונוצר בו ספק, האם נחמרו מעב או לא, שלח זה לפני רבי אלעזר הכפר, ואמר לו, כן, זה בסדר, זה כשר, כיוון שהאיברים האלו הם ירוקים, בני המעיים, ממילא זה כשר. אמר לו, אדרבה, רשנינו, אם זה ירוקים, אז זה פסול. אמר לו, לא הכוונה היא שבני המעיים ירוקים. כאדרבה, בני המעיים האלו דרכם להיות ירוקים. אפילו אם נעשו על ידי החום יותר ירוקים, אין בכך כלום. אלא, על מה זה נאמר שאם נעשו ירוקים פסולים, זה על איברים כאלו שדרכם להיות אדומים. כורכבן, לב וכבד. תנא דמי אחי, באלו בני מעיים אמרו, דהיינו שאם הם נעשו ירוקים, אז הם פסולים, בכוכבן, בלב ובכבד. כלומר, אבל, הבני מעיים האחרים שדרכם להיות ירוקים, אפילו נעשו יותר ירוקים על ידי החום, אין בכך כלום. רבי יצחק בר יוסף, הווה להו תרנגולתה, שדרה לקמד רבי אבהו, ואמר לאדומין הוו וטרפה. והן נתן אדומין כשרים. אמר לאדומין שהוריקו, וירוקין שידימו, טרפה. לא אמרו אדומים כשרים, אלא בלב כוכבן ובכבד. מספרת גם יצחק בר יוסף, היה לו תרנגולת, נכנסה לתוך האש. שחטה ושלח את זה לפני רבי אבו. אמר לו, כיוון שהאיברים האלו, המעיים האלו הם אדומים, ממילא זה טרף. אמר לו, הרי...

שענינו במשנה, שאם אדומים מקשרים, אמר לו, אם איברים שדרכם את אדומים נעשו ירוקים, אז זה משנה אמרה שטרף. ועדין, איברים שדרכם את ירוקים, אם הם העדימו, זה נעשה טרף, כי נשתנה מריתו מחמת האש. מה שאמרנו, שאדומים הם קשרים, ירוקים, הם טרפה, זה הכוונה היא לב קורקבן וכבה שדרכם להיות אדומים. אז זה אומר שזה המשנה, שאם נעשו ירוקים, זה טרף, אם שרו אדומים, זה קשר, כיוון שלא נשתנו בריאתן. אמר שמואל בר חייא, אמר בימני, אדומים שהוריחו שלקן וחזרו וידים וקשרים, מה יתעמה? כותרה עייל בהו. מה נחמן ביצחק ונן נאמר, אדומים שלא הוריחו שלקן והוריחו טרפה, מה יתעמה? יגלי בהתאי הוא. אומר השמואל בר חייא בשם רבי מני, אותם האיברים האדומים, דהיינו קורקבן, לב, כבד, שנעשו ירוקים, אבל האדם שלק אותם, בישל אותם במים, וחזרו ונהיו אדומים, הם קשרים. זה מראה שכל מה שנעשו ירוקים, זה לא שבאמת העבר עצמו נעשה ירוק, או העבר עצמו לא נפגם אלא, נכנס עשן, ולכן קיבלו צבע חיצוני של ירוק. כיוון זה רק חיצוני, לכן העוף הזה הוא קשר. מה אנחנו מצחקים? ככה למד בזה גם לכיוון הפוך. מה הדין אם יש איזה עופות כאלו שהאיברים הפנימיים האלו, שהם אדומים, קורקבן, לב וכבד, והם לא ירוקים, אבל כשבישל אותם, נעשו ירוקים. מה הדין שלהם זה טרף? שהתגלה בעצם, התגלה בהתיו, התגלה החרפה שלהם, התגלה בעצם הקלקול שלהם, שוודאי נחמרו, אלא שבני כן, צבע שלהם לא התגלה החוצה. אמר רב אשי, הלקח לי לכל איניש אלא בשלחה, ולהי, זוכרי אותה למחזיק אינן. אומר רב אשי, לכן נלמד מכאן, שכל עוף שנכנס לתוך האש, האדם לא יאכל אותו אלא אם כן שלק אותו, כדי שידע בבירור האם המעם האלה התקרצו או לא. אומרת הגמרא וזה לא נכון. לא צריך להחזיק דבר שיש באמת נעשה פה קלקול. אם אנחנו לא רואים שיש פה את האיברים האלה ירוקים, לא רואים שנה צבעם, לא צריכים לשלוק את זה. אם ראית שלקת ואז ברר שהצבע השתנה, אז יחי מזה אסור. אבל מן הסתם לא צריכים לחשוש, אולי אני רואה אדום ואולי באמת זה ירוק, אלא שנכנס בהם עשן וכדומה. לא חושבים כאלה דברים. דרסה וטרפה בכותל, אמר בי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי, אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. למרות שלמדנו שאם דרסה וטרפה בכותל, הייתה מפרקסת, הייתה מתנועעת, ושהתה מעט לעט, אמרנו שהיא קשרה. אבל, אומר, כל האופנים האלה, היא צריכה בדיקה לבדוק לאחר מכן, שאכן לא נפסק החוט השדרה. מתניתין, ואלו קשרות בעוף. הפגעים האלה, אם זה היה בעוף, זה כאשר נקבה הגרגרת. אם לא הוושת, אלא גרגרת, דהיינו, הקנן עשה בו נקב, נקב בעלמה. לא היה בו סדק לרוחב, לא היה פסוקת הגרגרת, רק נקב בלבד, או שנסדקה. דהיינו, לאורך הקנה, לאורך הגרגרת נעשה סדק, אם למעלה ולמטה, שער עדיין שלם, הרי שהעוף הזה כשר. הקטה חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה הטריפה. דיינו לא כנגד המוח. נקב הזפק, זפק זה מהוושת, כל האוכל כולו שעדן עוד לא יתעכל, עובר לאיזה כיס כזה שנקרא זפק, משם הוא עובר לקורקבן, שם עובר את התחינה הראשונית, ולאחר מכן עובר לקרס, ששם זה מסיים לעשות כל העיכול כולו. אז אם נעשה נקב בזפק, הרי שזה עוף כשר. רבי אומר, אפילו ניטל, אפילו הזפק ניטל, גם כן כשר. מבאר הרן, לא הכוונה ניטל לגמרי. כי אם הזפק הוא לא ניטל לגמרי, הרי שהאוכל מהוושת ייפול לתוך חלל העוף, ובוודאי שזה טרף. הכוונה היא, אפילו ניטל רוב הזפק, נשאר בו רק מעט, ככה שהאוכל יכול לעבור מהוושת לתוך הזפק, ומשם לקורקבן ולהמשיך הלאה, הרי שזה כשר לפי דעת רבי. יצאו ביני מעיה ולא נקבו. עם המעיים שלה, הדקין כיוצא, הם יצאו ממקומם, אבל לא עשו להם נקב. נשתברו גפיה, גפיה זה הכנפיים שלה, נשתברו רגליה, נמרטו כנפיה, כנפיה זה הנוצות הגדולות. רבי יהודה אומר, אם נטלה הנוצה, פסולה. זה אומר שאם הנוצה, הנוצות הקטנות, שסמוכים לגוף, הם נטלו, הרי שהיא פסולה. למה? זה כמו שגלודה בבהמה, שהעור של הבהמה, אם היא כולו התקלף, זה פסול, גם בזה אותו דבר. גמרא תנו רבנן, מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק שהלכו לעבר שנה בלוד.
ושבתו באונו, מקום שנקרא אונו, והורו בתרפחת כרבי בזפק.

0: תרפחת זה הרחם, זה האם, כמו שעמד למעלה. הורו בתרפחת כרבי בזפך, איבא עליו. הורו בתרפחת לאיסורה כרבי בזפך להתרה, עודים ההורו בתרפחת להתרה כרבי בזפך, אבל כרבי בזפך להסביר עליו, תקו. מת הגמרא, לשון הברייתא לא ברורה. האם בעצם היה כאן שני הוראות, הוראה אחת, אם הכוונה הורו בתרפחת לאיסורה, וכרבי בזפק, הכוונה היא, אבל בזפק הם פסקו כרבי, שיפעיל ניטל וכשר. או היה פה רק הוראה אחת בלבד של היתר. ואמרו ככה, הורו בתרפחת שהיא מותרת. והחפי של חורה ניטל עבר זה כשר, מצאנו כיוצא בזה כמו שרבי מתיר בזפק, אלא שאנחנו לא רוצים להתיר ברבי בזפק לגמרי, אמרנו שרק תרפחת יהיה מותר. מתגמרה תקו, אמר רבה ויתם רבי שעה בן לוי, גגו של זפק נדון כבשת. איך? אמר רבי ויבה רבי, כל שנמתח עמו. אמרנו שאם נקרב הזפך כשר. זאת אומרת הגמרא, הגג של הזפך, המקום העליון של הזפך, אין דינו כמו הזפך שאם נקרב כשר, אלא דינו כמו ושת, שאם נקרב אותו המקום בזפך, הוא טרף כאילו נקרב הוושת. זאת אומרת הגמרא, מה זה נקרא גגו של זפך? זאת הגמרא, מהמקום שהולך ונעשה צר כלפי מעלה, זה נקרא כאילו הוושת עצמו, זה נקרא גגו של ושת. יצאו ביני מעיה, אמר רבי שמואל ברב יצחק, לא שנו אלא שלא היפך בהן, אבל היפך בהן טריפה. דווקא בני מאה יצאו וזהו. אבל אם חזרו לתוך החלל, ואם חזרו בצורה הפוכה, הרי שזה טריף. דכתיב, הוא עשיך וכונניך. מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות באדם, דבר שהוא בסיס, דבר שהוא מבוסס. שאם נהפך אחת מהן, אינו יכול לחיות. לכן, אם העין נכנסו פנים ומהופכים, הרי במס לא יכול לחיות טריפה. תניא רבי מאיר אומר, הוא עשיך וכונניך. כרכה דחולה בה, ממנו כהנה, ממנו נביאיו, ממנו שרה, ממנו מלאכיו, שנאמר, ממנו פינה, ממנו יתד וגומר. תגמרה, על הפסוק, עשך וכונניך, דבר על עם ישראל. מה זה כונניך? שעשה אותך כשבחו, כולך מבוסס. דהיינו שעם ישראל לא זקוק לשום אחד מבחוץ. ממנו יש את הכהנים, ממנו יש את השרים, ממנו יש את המלאכים. כמו שאומר הפסוק, ממנו יפינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כונוגס יחדיו. האורו מעד יחזיה להו גברה דנפל מגרה להרע, פקעיה קרסה ונפוק מעייני, עתיה לבריה שחתיה קמה באחיזת עיניים, הנגיד ויתנח, עול מעייניה וחייתה לקרסה. היה זה גוי אחד, שראה אדם שנפל ברמינן מהגג לארץ, והמעיים שלו פקעו, וכל האיברים פנימיים יצאו החוצה. אז מה עשה? הביא את בנו של אותו הגוי שנפל, ועשה כאילו שוחטו באחיזת עיניים, בקוסמות, כאילו שוחט אותו, מרוב הצער אותו אדם נאנח, וכשהוא נאנח בני מעיין נמשכו פנימה בחזרה, ועידי כך תפרו בחזרה את הקרס שלו, ועידי זה הוא נעשה בריא. כלומר, כיוון שהוא נעשה על ידי מעשה שלו פנימי, לא מישהו הכניס לו את המעיין בפנים, אלא הוא, הידי הנחה שלו הכניס זה פנימה, ומילא זה חזר, חזרו המעיין האלה להיות כתבניתם כמו עיקר בריאתם, ועידי כך הדבר הזה מותר, זה לא טרפה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: לתקנון.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: עומר יוסף.
0: אתם מאזינים למוזיקה
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל!
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון
9: בנטו חיסכון. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
14: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
15: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שילחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
16: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אני אוהב את אשתי ככה.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 08-681-0263.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים.

0: שעריך.
1: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
2: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: בוקר. הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
3: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות לזה

0: כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשל התארכות הדיונים, המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית, יימשך יום נוסף והתקיים גם היום. כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון, הדיונים ייכנסו בכך ליומם הרביעי. על רקע המאבק סביב חוק הגיוס ומעצר העריקים, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו קורא לאברכים להימנע מהפגנות ולהתמקד בלימוד תורה. הוא אמר, כל מיני סוגי מחאות אחרות שלא שמענו מרבותינו מצוקי ארץ, זכותם תגן עלינו, אינם דרכנו, והרבה פעמים מחאות אלו גורמות חילול השם כלשונו, והוסיף, החיזוק האמיתי הוא בהתמדה ובעמל, כך לנדו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס חשף אמש בראיון לאתר בריטי כי וושינגטון וטהרן הסכימו להקים ערוץ תקשורת ישיר עם משמרות המהפכה במטרה להפחית את הסיכון להתלקחות נוספת של הסכסוך. לדבריו, במסגרת ההסדר ייפגשו גורמים צבאיים איראנים ואמריקנים בדוחה שבקטר כדי לפתור מחלוקות ולהפחית מתיחויות לדבריו. רעידות האדמה הקשות בוונצואלה, מניין ההרוגים משתי רעידות האדמה הרצופות, עלה לכ-235 בני אדם, כך אמר שר הבריאות במדינה, בראיון לטלוויזיה הממלכתית. בינתיים, התושבים והרשויות בוונצואלה ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים. בעקבות הרעידות והנזק שנגרם,

0: גם בין היתר לתשתיות תקשורת, חברת סטארלינק של אילון מאסק הודיעה כי תאפשר לוונצואלה להשתמש בשירות האינטרנט הלווייני בחינם למשך חודש. עוברים למונדיאל, נבחרת הולנד הבטיחה לילה את המקום הראשון בבית 6, לאחר ניצחון 3-1 על טוניסיה. יפן סיימה בתיקו 1 מול שוודיה, ועלתה גם היא לשלב 32 האחרונות, אך מהמקום השני, גם אקוודור הבטיחה את מקומה בשלב הבא, לאחר ניצחון 2-1 על גרמניה. חוף השנהב ניצחה 2-0 את קורסאו במשחק המקביל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ובעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: בחסות לזה

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, עכשיו 7:09 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, כאן אצלנו ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הטלוויזיה, אבל הכי טוב כרגיל ברדיו. טוב, אז מה לפנינו? עוד בוקר אחרי שבוע עמוס בחדשות וכותרות ועניינים ולא מעט בלגן, גם כאן וגם מעבר לים. אז כותרות העיתונים ממש עוד מעט, פינת התחזית על מזג האוויר, מה שהולך להיות לנו לקראת השבוע הבא, בגדול חם, אבל נבדוק את זה גם בהמשך. אם יהיה חדש אני אעדכן אתכם. ומוסיקה, כן, שכחתי כמעט, מוסיקה, כן, בעיקר מוסיקה עד השעה 9, אתם מוזמנים כמובן להצטרף עם הקפה של הבוקר, עם האנרגיות של הבוקר, למרות שקשה לכם להתעורר, אני יודע, אבל עוד קצת מאמץ, והנה זה קורה, ערב שבת, ועד יש לכם סוף שבוע של, בתקווה כמובן, שקט ושלווה, וזהו, אפשר להתחיל ולהיכנס לקצב של יום שישי. לא לפני שאומרים בוקר טוב ליובל אליגון שערך את המוסיקה, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן, מי שמביא אותנו לשידור, אורן השטיבקר, בוקר טוב לך ידידי, לקוראים יניב כהן, לכם שתהיה האזנה נעימה, נעים בבוקר, אנחנו מתחילים.

איזה יופי של ביצוע. כן, ליאור פחי, סיגליות של דיוויד ברוזה במקור. אנחנו עכשיו 7:15 כאן באולפן, וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, כאן אצלנו ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. טוב, בואו נעשה קצת סדר בדברים. אנחנו כבר ביום שישי, אמרנו 26 ביוני 2026, י' א' בתמוז תשפ"ו. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:29, וצאת שבת מחר בשעה 8:31. ועכשיו לכותרות, קצת כותרות כמובן, ככה בקטנה, כדי שנבין פחות או יותר מה קורה איתנו. אז בעיתון ישראל היום, רוב מוחץ נגד הדיל של נתניהו עם החרדים. נמאס כבר לשמוע ולראות ולקרוא ולהבין מה קורה שם, או לא כל כך להבין האמת. סקר של ישראל היום, רק 23% מתומכי הליכוד מצדדים בחקיקה בתמורה לתאריך בחירות. אייזנקוט מגדיל את הפער מבנט, 41% מתומכי האופוזיציה והמתלבטים בין הכרעה ממשלה עם רע"מ עדיפה על זו עם החרדים ועל בחירות חוזרות. עמית סגל כותב על ההסכם, הסכם ארצות הברית איראן, לא קטסטרופה כמו שחשבנו, טראמפ נלחם באיראנים עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, בלי הפלישה הקורדית, בלי מבצע קרקעי ובלי תקיפת האנרגיה לפחות עד הבחירות. כך בעצם נולד הדיל, לא מדובר בהסכם גרעין אלא בדיל על הורמוז, וכאן יש לשים לב שמדובר בהקלה זמנית של הסנקציות, בטח כשמדובר בטראמפ, ואתם יודעים, האיש לא החלטי, אז הכל עוד פתוח לגמרי. יואב לימור על הניצחון.

האחרון, ישראל נקלעה למבוי סתום בלבנון. העצמאות מול טראמפ והבידול ממנו חשובים לנתניהו מסיבות פוליטיות. ערב הבחירות הוא לא יכול להיראות כבובה על חוט. אירועי החודש האחרון סדקו את תדמיתו כמנהיג חזק ועצמאי של מדינה חזקה ועצמאית, לפחות לבייס הוא חייב לשדר קצת אחרת, כותב יואב לימור הבוקר בישראל היום. הרמטכ"ל, זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, אין לעם הזה צבא אחר. למרות המחסור החמור בכוח אדם בצהל, הקואליציה תאיץ בשבוע הבא את הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה. האופוזיציה שם אומרים פגיעה אנושה במדינה. מה עוד הבוקר הזה? בעיתון ידיעות אחרונות, קצינים אמריקאים ייפגשו עם משמרות המהפכה. סגן נשיא ארצות הברית אישר כי הוקם ערוץ הידברות בקטר, זה מתוך העמוד הפותח את העיתון ידיעות אחרונות של הבוקר. וגם ממבצע יונתן לתקיפה באיראן, 50 שנות גבורה, יש מפגש מרגש כמובן שהתרחש בין תת אלוף בדימוס יהושע שיקי שני, שישב בקוקפיט של ההרקולס לצד יוני נתניהו זכרו לברכה בדרך לשחרור החטופים מאנטבה, לבין סגן אלוף עין, מפקד הטייסת שבה משרתים אותם המטוסים שהשתתפו גם בשאגת הארי. מרגש לגמרי. הלכודים צעקו אנחנו כאן, חשש לרבבות ההרוגים בוונצואלה, לאחר ששתי רעידות אדמה קשות זרעו הרס רב. אזור אסון, כל האזור הזה הוכרז. ישראל הציעה סיוע למרות שאין לה יחסים דיפלומטיים עם המדינה. באסל נפל בלבנון, לוחם המילואים רב סמל ראשון באסל סווייד נהרג בהתהפכות מסעית תדלוק צבאית בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. ישראל שבויה במלכוד הפחדים של נתניהו, גדי אייזנקוט המועמד של הגוש לראשות הממשלה חזר השבוע אל העוטף עם הבטחה למוטט את חמאס צבאית ומשטרית, גם את זה שמענו לא מעט מאנשים שהולכים להתמודד לבחירות, לתפקידים כאלה ואחרים וגם לראשות הממשלה. בקיצור הבנתם, פחות או יותר, אלה הדברים. עוד מעט נמשיך עם עוד עניינים וכותרות וגם מזג האוויר, אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור לדבר שלשמו התכנסנו כאן הבוקר הזה, למוסיקה.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל!
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: המסעדה של אימא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אימא,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 08-681-0263.
0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
13: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת, בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
14: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
15: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו 5 אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים, והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות.

מקווה שאהבתם. אנחנו עכשיו 7:30 כאן באולפן, וגם שם בבית או באוטו. אם אתם בדרך לעבודה, אז מקווה שיהיה לכם בוקר מוצלח ויום נעים. ואתם מוזמנים כמובן להשאיר אותנו ברקע גם בעבודה, תוך כדי שאתם עובדים ביום שישי. לא פשוט, אני יודע מה לעשות, ככה זה, אין ברירה. טוב, חוזרים לעניינים שלנו, אבל לפני, קצת על מזג האוויר שהולך להיות חם. אין איזה משהו חדש באופק לגבי מזג האוויר. חיפשתי משהו מעניין, אתם יודעים, כדור הארץ הולך ומתחמם וזה ובלגן. אז ככה, מזג האוויר בסך הכל בהיר, מעולן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה. הים יהיה גלי, גובה הגלים בין 50 ל-80 סנטימטרים, טמפרטורת המים 26 מעלות. מחר יום שבת צפויה התחממות קלה, ביום ראשון צפויה התחממות נוספת. אנחנו הולכים פשוט, כן, להתענג על חום בעיקר, וביום שני חם מהרגיל, כל בסדר, כן, נעבור את זה בשלום, איכשהו, לא יודע, אנחנו תמיד עוברים את זה בשלום, כך או כך. עכשיו קצת עניינים מתוך העיתונים של הבוקר. חסר תקדים, קצינים אמריקנים ישבו עם נציגי משמרות המהפכה. לא להאמין, חסר תקדים אמרנו. אז אמירה מדאיגה, סגן נשיא ארצות הברית ואנס חשף מנגנון תיאום של האמריקנים ואיראן לצורך הפחתת המתיחות במרכאות. כמובן, ישראל ולבנון הגיעו להבנות ראשוניות לגבי פיילוט מצפון הליטני, שבמסגרתו הצבא המקומי יתפוס עמדות שצהל יפנה. אז ישראל ולבנון מתקרבות להסכמות, איכשהו נקרא לזה כך, על פיילוט, ולפיו כוחות של צבא לבנון ייכנסו לשטחים ש...

מהם צהל ייסוג בדרום לבנון, לא שהצבא הלבנוני יכול על החיזבאללה, וראינו ואנחנו כבר הבנו את העניין ואת התמונה הכוללת. על פי ההבנות המתגבשות בכל מקרה, צבא לבנון ישליט סדר באותם שטחים וימנע מחיזבאללה לשוב לאותם המקומות, בתקווה כמובן בשאיפה, כרגע אמרתי מהניסיון שלנו זה לא כל כך עבד להם בעבר, נקווה שזה יעבוד הפעם. באסל עזר לכולם, תמיד עם חיוך, רב סמל ראשון, עשר במילואים, באסל סווייד נפל בפעילות מבצעית בלבנון כתוצאה מהתהפכות מסעית. ראיד אבו אלקיאן, עובד משרד הביטחון, חברה קבלנית של משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה בעזה. אז כן, זה לא נגמר, והשמות ממשיכים לרוץ, והתמונות כמובן, והסיפורים, והגבורה, והנתינה, ואותם אנשים שקמים ועושים משהו ולוקחים חלק בנטל, כן? וזה לא נגמר, לצערנו הרב. סקר ישראל היום, כמובן 66% מהציבור מתנגדים לדיל של נתניהו והחרדים, רק 18% מהמצביעים בעד חבילת חקיקה לחרדים, הליכוד נותר יציב עם 24 מנדטים, אייזנקוט פותח פער של 5 מנדטים על בנט, וינטר טרם הכריז שהתמודד וכבר שווה 5 מנדטים, תרחיש איחוד בין גנץ, הנדל ושמחי גורף 7 מנדטים משמעותיים. ואני יודע שאין לכם אמון באף אחד מהם, ויכול להיות שיכול להיות שאחד מהם יפתיע, לא יודע, לגבי וינטר אין ספק בכלל, הוא הולך להפתיע בגדול, במידה והוא ירוץ, הוא ייכנס באמת לפוליטיקה, אבל לצערי הרב, כל מי שנכנס לפוליטיקה, ודורך רגל אחת, לא שתיים, רגל אחת, במשכן הכנסת, הוא פשוט באותו רגע מתלכלך, כן, לצערנו הרב כמובן. עוד עניינים הבוקר הזה, הדיל בין החרדים לנתניהו וכו' וכו'. כן. טוב, מקור ראשון, זה גם עיתון שלא השתמשתי בו הבוקר, אבל עברתי על איזשהו משהו, וקלמן ליבסקינד כותב, זו תורה? הוא שואל, זו תורה? לא חסימת הכבישים היא שהביאה לזעם גדול כל כך השבוע כלפי החברה החרדית. חסמו כאן בעבר כבישים מימין, וחסמו משמאל, חסמו בהתנתקות וחסמו ברפורמה המשפטית. החסימה הנוכחית התיישבה עם כל כובד משקלה על הנקודה הכואבת והמדממת ביותר של המוני ישראלים. הידיעה שאחרי כמעט 3 שנים של מלחמות ושל מילואים ושל לוויות ושל פצועים ושל משפחות קורסות תחת הנטל ושל בתים מתפרקים, יש מגזר גדול בתוכנו, אחים שלנו, יהודים כמונו, עצמנו ובשרנו, שמעז לצעוק ברחובה של עיר, לא די שלא ניתן לכם כתף כשאתם נלחמים גם כדי לשמור על החיים שלנו, ולא די שלא נסייע לכם כשאתם משלמים את המחיר הכבד מנסו גם עבורנו, אנחנו כאן כדי למרר את החיים שלכם, וזה צעד אחד רחוק מדי. אני כמובן מתמצת ואני מקצר. ציבור גדול שאיננו חי חיים של תורה מסתכל על הקבוצה הזו מתפרעת בשם התורה, מטרידה אותו בשם התורה, מסרבת לסייע גם כשהאויב שוחט אותנו ועושה גם את זה בשם התורה, ואומר לעצמו, אם זו התורה, מה לי ולה? היש חילול השם גדול מזה? כותב קלמן ליבסקין וגם שואל, וגם אני שואל אתכם, האמת. עכשיו 7:36 כאן באולפן, שם בבית. עכשיו אנחנו ברשותכם חוזרים למוסיקה.

טוב, אם לומר את האמת, אנחנו לא ממש שבט אחים ואחיות, ודאי לא עכשיו, אבל אנחנו משתדלים להיות. זו השאיפה כמובן. במידה ונצליח, אז אני מקווה שכן. יהיו משמעויות אחרות לשיר הזה. בכלל, אתם יודעים, לתקווה שלנו. אנחנו עכשיו 10 דקות לפני השעה 8, אתם עלי נעים בבוקר מהדורת יום השישי. אנחנו ממשיכים.

טוב חברים שלי, אנחנו ממש עוד רגע יוצאים להפסקת פרסומות ואז חדשות ועדכונים של השעה 8 ואז אנחנו חוזרים לשעה נוספת של מוסיקה בעיקר עד השעה 9 על המוסיקה יובל על יקון על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיבקר לקוראים יניב כהן אנחנו כולנו חוזרים ממש בעוד מספר דקות שווה לחכות, יישארו איתנו כבר חוזרים

0: בבוקר עם יניב כהן.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
6: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות,
9: לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: בוקר טוב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשל התארכות הדיונים, המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית יימשך יום נוסף ויתקיים גם היום. כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון, הדיונים ייכנסו בכך ליום הרביעי. על רקע המאבק סביב חוק הגיוס ומעצר העריקים, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו קורא לאברכים להימנע מהפגנות ולהתמקד בלימוד תורה. הוא אמר, כל מיני סוגי מחאות אחרות שלא שמענו מרבותינו מצוקי ארץ אינם דרכנו, והרבה פעמים מחאות אלו גורמות חילול השם. הוא הוסיף, החיזוק האמיתי הוא בהתמדה ובעמל, כך לנדו. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה באירוע האלימות ברמה סמוך לחרמיאל. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת. רעידות האדמה הקשות בוונצואלה, מניין ההרוגים משתי הרעידות הרצופות עלה לכם 235 בני אדם, כך אמר שר הבריאות במדינה בראיון לטלוויזיה הממלכתית. בינתיים התושבים והרשויות בוונצואלה ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים. בעקבות הרעידות והנזק שנגרם בין היתר לתשתיות תקשורת, חברת סטארלינק של אילון מאסק הודיעה כי תאפשר לוונצואלה להשתמש בשירות האינטרנט הלווייני בחינם למשך חודש. לסיום, המונדיאל, טורקיה נפרדה מהמונדיאל עם ניצחון ראשון בטורניר על המארחת ארצות הברית בתוצאה 3-2, מה שממתיק בימת את ההדחה. במקביל, אוסטרליה סיימה במקום השני בבית ד' אחרי תיקו 0 מול פרגוואי, שהתקרבה אף היא להעפלה לשלב הנוקאוט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות.

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות, לזה חיכו.

היי ממקדונלד, בוקר טוב לך. This is the life. בוקר טוב גם לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו 8 ועוד כמעט 7 דקות כאן באולפן וגם שם בבית או באוטו. אם אתם בדרכים עשו לי טובה, עשו בזהירות. שעה שנייה של נעים בבוקר יוצאת לדרך כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו כבר ביום שישי 26 ביוני 2026, י' א' בתמוז תשפ"ו, והיום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן מבאר שבע בשעה 7:29 דקות, וצאת שבת מחר בשעה 8:31 דקות. על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, כרגיל, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן לידי ולצידי אורן השטיבקר, לי קוראים יניב כהן, וברקע זו לא

אז ככה, חס ושלום, הכל בסדר? זה לא צבע אדום. זה הפנסים של עברי לידר ושרון חזיז. בוקר טוב שיהיה לכולנו. נעים בבוקר, יצאנו לדרך.

בגרסה הקלאסית של בריאן אדמס, Summer of 69. אנחנו עכשיו 8:15, נמשיך עם הקטע הזה. אתם מוכנים? להקת רוקסט. למביני העניין בלבד, תגבירו את הווליום, הנה זה בא.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
0: דקל קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה, ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 08-681-0263.
13: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
14: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
15: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
16: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
17: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
18: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
19: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
20: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
7: נעים בבוקר עם יניב כהן.

עכשיו 8 ועוד כמעט 30 דקות כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי כאן ברדיו דרום.

אביב גפן. טוב, במעבר אפשר לומר חד? אפשר לומר חד, כן, יחסית. אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. סוף שנות ה-70, אחד הקטעים האהובים עליי, אחד הקטעים הקבועים כאן בתוכנית, גם למי שזוכר ויודע, משמיע אותם לא מעט, את בוניהם. אין כמו בוניהם על הבוקר ברדיו. תגבירו את הווליום.

un peu trop bien. כן, זה ודאי נשמע לכם מוכר. יהורם גאון, שלום לך ארץ נהדרת למשל, סטיב גודמן, שזה המקור, סיטי אוף ניו אורלינס, וג'ו דסן, כמובן, שזה אחד הביצועים המיוחדים. וכשאני אומר, המוסיקה הכי טובה ברדיו, לזה אני מתכוון. טוב חברים שלי, זה הזמן לסיים, זה הזמן להיפרד, זה גם הזמן להודות לכל אחד ואחת מכם על שבחרתם דווקא בנו ב-95.3

98.97 FM, תודה רבה ליובל על יגון על המוסיקה, לאורן השטיבקר שהביא אותנו לשידור כמו שצריך, לי קוראים יניב כהן, מיד אחרינו אישי בשישי עם דוד יוסוב, בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו לאהוב, שבת שלום ויאללה ביי.

0: בבוקר עם יניב כהן.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
9: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610

0: 5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
3: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות
6: לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, קצין לוחם נפצע באורח בינוני, וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל. כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי אמש במהלך פעילות מבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה במבנה בבית יאון, השליך רימון לעבר הכוחות. כאמור, ישנם מספר פצועים. תוך דקות ספורות כוחות צה"ל ירו לעברו, והוא חוסל בנקודה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת בהקדם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין איראן לארצות הברית היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה האיראנית הצהירה באופן ברור כי זו לא כוונתה, אך כמובן שכוונות אינן מספיקות, כך ציין גרוסי במסיבת עיתונאים ביפן. במלאת 50 שנה למבצע אנטבה או מבצע יונתן על שמו של יוני נתניהו זכרו לברכה, ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה חושף לראשונה אוסף נרחב ובו הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון ואף התייעצויות של הצוות הביטחוני המיוחד שהקים ראש הממשלה דאז יצחק רבין ביום החטיפה על מנת לטפל במשבר. בנוסף, הארכיון כולל תיקים הנוגעים למבצע שחלקם נחשפו בעבר, ובכך מגיש לציבור את התמונה המלאה בנוגע להתנהלות הממשלה בעת ההיא. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי ברמה סמוך לכרמיאל. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, הופינו אותו לבית החולים זיו בצפת. לקראת מצד הגאווה במצפה רמון, כרזות ניטלו הבוקר על ידי קיצונים כנגד הקהילה הגאה ברחבי היישוב. הכרזות ניטלו במסלול בו עתיד לעבור המצד, שהתקיים בשעה 12 בצהריים. בנוסף, הבוקר חולקו בתיבות הדואר של תושבי מצפה רמון עלונים אנטי-להטאבים. מיכל רומי ממארגנות המצד מסרה, הקמפיין נגדנו נמשך שנים ולא יעצור אותנו, מצד היום בגאווה במצפה רמון, יחד עם הקהילה המקומית ותומכים מכל הארץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות לזה חיכו.

0: שישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: תשע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום, 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אפשר להאזין לנו. היום יום שישי בשבוע, יוד א' בתמוז, תשפ"ו, 26 ביוני 2026, שימו לב כמה שישיות, 26 לשישי, 26. אז היום יום שישי וזה היום וזו גם השעה שבה אני מתכבד להציע לכם את התוכנית הזו אישי בשישי, תודה רבה שאתם כאן גם בבוקר הזה. אורן השטיבקר הוא טכנאי השידור, ענבל בן עמיסי עלינו בעריכה המוזיקלית, אני דוד יוסוב כאן ליד המיקרופון, כותב, עורך ומגיש. אז אנא הרבה. הרי מה מחפשים במלחמה? הניצים. אלה שמתכסחים זה לעומת זה, מה מחפשים בסוף? לימדו אותנו שבסוף מחפשים תמונת ניצחון. כך קוראים לזה. תמונת ניצחון. גם טראמפ, גם האייתולות, גם אנחנו בישראל, גם שאר הניצים. כולם מחפשים תמונה שמבחינתם תהווה את תמונת הניצחון. וכך יוכלו לספר לבני עמם או לכל מי שמתעניין, הנה, ניצחנו, הנה זאת תמונת הניצחון. קבלו, בבקשה, הנה תמונת הניצחון. אז באדיבותנו הרבה, באדיבות הרבה שלנו, איראן ובנות בריתה, אויבותיה המרות של ישראל שמבקשות להשמידה, קיבלו במתנה השבוע את תמונת הניצחון שלהן, על מגש הכסף מה שנקרא. תמונה שבחלומות הרטובים הם לא יכולים היו לייחל לטובה ממנה. ולא, לא, לא. אינני מדבר כאן על מטוסים, על הפלת מטוסים חלילה וחס, על איזשהו ניצחון בשדה הקרב או במערכה, על איזה יתרון צבאי גדול שהם הכריעו אותנו בשדה הקרב. ממש לא, זה לא העניין. זו לא תמונת הניצחון, כזו הם לא קיבלו וגם לא יקבלו, אני מעריך. אני מדבר על תמונות שהופצו ברחבי העולם השבוע מכביש 1, תמונות שיצאו מכביש 6, תמונות שיצאו מכביש 4, תמונות של מלחמות יהודים זה בזה, תמונות של יהודים יורקים אחד על השני, תמונות של יהודים עם שטריימלים ויהודים חילונים הולכים מכות. מיידים אבנים איש לעומת רעהו, יורקים, מגדפים. על זה אני מדבר, על התמונות האלה אני מדבר. אלה לא תמונות שמשיגים במלחמה, אלה לא תמונות שמשיגים במערכה צבאית. אלה תמונות שאנחנו, באדיבותנו הרבה שלא לומר בטיפשותנו הגדולה, נותנים להם חינם אין כסף. רק קחו. קבלו. קבלו תמונות שנאה. קבלו תמונות של יהודים הולכים מכות על הכבישים באמצע היום. על צירי התנועה המרכזיים במדינת ישראל שנסללו על מנת שהיהודים יחיו ברווחה בארץ מולדתם, בארץ אבותיהם. לא כולם נולדו פה, בארץ אבותיהם. על הכבישים האלה הולך מכות יהודי מול יהודי. זו לא תמונת ניצחון, אני שואל אתכם, של אויבינו המרים ביותר. הם צריכים טילים, הם צריכים מטוסים, הם צריכים... מה הם צריכים? הנה בבקשה על מגש הכסף תמונות הניצחון. ואני אומר לכם, חברות וחברים, הם לא השיגו כלום במישור הצבאי. להפך, אם כבר להפך, הם נגפו וחטפו שם מכה אחת ניצחת, הם הוקו שוק על ירך, הם משחקים אותה כאילו אבו עלי. אבל זה בזכות טמטומו של הנשיא טראמפ, שזה פרק אחר, שעליו אני מרחיב בדרך כלל, אבל היום אני לא רוצה, גם ככה מצב רוחי ירוד, לא רוצה להזכיר את השם הזה דונלד טראמפ, כי שכל הרבה אין שם. אבל למרות כל זה, למרות כל תמונות ושאגות הניצחון שלהם, בשדה הקרב עצמו, הם הובסו והם הוכו שוק על ירך, והרבה בזכות ישראל, עם כל הרב של הנשיא דונלד טראמפ, עשינו, עיקנו. בוא, ישראל עשתה הרבה יותר ממך. בתחום הזה כמובן. אז הם נקפו וחטפו שם בשדה הצבאי, חטפו מכה ניצחת, אבל אנחנו בטמטום הגדול שלנו, מספקים להם במתנה תמונות ניצחון, שמבחינתם אין טובות מהן. אין טובות מהתמונות האלה. ואנחנו נותנים את זה, אנחנו. מספקים להם את זה ככה. בלב ליבה של מדינת היהודים, אחים הולכים מכות, אחים מיידים אבנים, שלא לומר סלעים זה בזה, מגדפים ויורקים אחד על השני. בשביל זה הקמנו פה מדינה. אני שואל אתכם, בשביל זה הקמנו פה מדינה, וטובי בנינו, לאורך שנות תקומתה נפלו על מנת שאנחנו נוכל לקיים בחיים, על מנת שהעם היהודי שהגיע מכל הגלויות אחרי 2000 שנות גלות, יוכל לחיות פה בנחת, בשקט ובשלווה. בשביל זה עשינו את זה. כדי להפיץ לעולם תמונות של יהודים יורקים, זורקים אבנים זה על זה באמצע היום על צירים מרכזיים במדינת היהודים. לשם כך אבא שלי עליו השלום נלחם. לשם כך הוא סלל כבישים ונטע עצים וחורשות ובנה בניינים. בשביל זה. ולא רק הוא, רבים מאלה שהקימו את המדינה. זו בעיניי תמונת הניצחון של שונאינו, וזו תמונת התבוסה שלנו כעם וכאומה. אנחנו לא יודעים לאחוז זה בידו של זה. אנחנו לא יודעים להקשיב זה לזה, לדבר זה עם זה. לא, מכות, הפגנות, יריקות, גידופים. זו תמונת התבוסה שלנו. סיפרתי לו אחת, לפני הרבה מאוד שנים, באחד הביקורים שלי בלונדון, יצא לי לקרוא מאמר של הטיימס הלונדוני. וקראתי, והיה שם מאמר פרי עתו של הנשיא אסד הסורי, אבל חפס אסד, האבא, לא הבן המטומטם שלו שגמר את סוריה. האבא, חפס אסד, שהיה אויב מר, מר למדינת ישראל, אבל אדם עם שכל, עם ראש. ואני זוכר שקראתי את המאמר הזה והעיתון נפל לי מהיד. כתב שם חפז אסד במאמר הזה, אנחנו הערבים לא צריכים לבזבז כדור אחד נגד הישראלים. אנחנו פשוט צריכים סבלנות. הסבלנות שלנו תנצח, אנחנו לא צריכים מטוסים, לא כדורים, לא טנקים, רק סבלנות. כך הוא כתב לפני עשרות שנים. ואני זוכר את עצמי, בחור צעיר, קורא את המאמר הזה ולא יודע את נפשי. רק סבלנות אנחנו צריכים, כתב חפז אל אסד. הם כבר יארגו אחד את השני. בוא ניתן לזמן לעשות את שלו, הם לבד יאכלו זה את זה. אנחנו לא צריכים לראות אפילו לבזבז תחמושת כדור אחד. כך הוא כתב, לפני עשרות שנים. והנה חברות וחברים, חזונו של האיש ההוא, האויב המר ההוא, קורם אור וגידים לנגד עינינו. מה שקורה פה בעת

האחרונה משול לחורבן הבית. על זה חרב בית המקדש לא פעם, פעמיים. ואנחנו לא רוצים להגיע לפעם השלישית. אבל אם לא נעצור עכשיו, אנחנו דוהרים לפעם השלישית. זה חורבן הבית, התמונות שיצאו השבוע מכבישי מדינת ישראל, זה חורבן הבית. מה זה? מלחמת אחים. אנשים מפחדים לומר את הביטוי הזה, אבל אין מה לפחד. זה מה העיניים רואות ולא מאמינות. מלחמת אחים, פה על הכבישים, ברחובות ישראל, בסמטאות ישראל. איפה לא, איפה לא, מלחמת אחים, יהודים. נלחמים אחד בשני במקום לאחד כוחות ולהדוף מגבולותינו את אויבינו הקמים עלינו לחלותינו. אלה ששחטו בנו בשבעה באוקטובר ולא הבחינו בין זקן, קשיש, אישה, ילדה, נערה, תינוק. לשם אנחנו צריכים להפנות האנרגיות. לא בכביש אחד, לא בכביש ארבע, לא בכביש שש, ברמת הגולן, בגבול עם לבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, באיראן, בעיראק, בתימן. לשם תוציאו את האנרגיות. הפיצול והכיתוב הנורא הזה שפוקד אותנו הוא הנשק האולטימטיבי בידי מבקשי נפשנו. אני אומר לכם, לא גרעין, לא פרויקט הטילים, לא טנקים, לא מטוסים, לא נעליים, לא כלום. נכון, פרויקט הגרעין צריך לטפל בו, נכון, תוכנית הטילים צריך לטפל בה, הכל, אבל כל אלה הם כעין וכאפס לעומת השמד העצמי שאנחנו כל כך מצטיינים בו. לא מטוסים, לא טנקים. וכאן, כאן במצב הכאוטי הזה שנקלענו אלינו, נדרשת הנהגה. הנהגה של העם, שתבוא ותבלום את הנפילה הגדולה הזו אל התהום. איפה ההנהגה? אני לא שומע אותם. אנשים הלכו פה מכות על הכבישים, זרקו אבנים אחד אל השני, ואני לא שומע את ההנהגה. כן, זה... פה ושם אתה שומע איזה שר שמצקצק בלשונו, אוי אוי אוי אוי אוי. זו הנהגה. תעצרו את זה! בידיכם הכוח! תעצרו את הדברים האלה! תוותרו על המניירו, תוותרו על הכבוד, תוותרו על כיסא גם אם צריך. כן, כן, הנה, אמרתי את משפט המפתח. תוותרו על כיסאות אם צריך, כדי שהעם הזה יהיה מאוחד. כי בלי איחוד אין לנו מה לחפש פה. ואם נמשיך ללכת מכות על הכבישים, ואם נמשיך לקלל ולגדף זה את זה, לא נגיע רחוק. לא נגיע רחוק, בשביל זה צריך הנהגה שתאחד. לא שתפצל. הנהגה שתדע לקחת את כל העם הזה, ולא אכפת לי עכשיו ימין, שמאל, ליכוד, עבודה, בנט, לא בנט, לא אכפת לי. אני צריך פה הנהגה שתאחד את העם. זו המשימה. לפני איראן ולפני סוריה ולבנון וטראמפ והכל, בלי לאחד את העם, כל אלה לא יעזרו. המשימות האלה לא תצלחנה. זה מה שצריך עכשיו. לבלום את הנפילה האדירה הזו אל התאום. אנחנו על הסף, זקוקים רק לדחיפה קלה, ובום, נפלנו. לא יעזור לנו הצבא החזק ביותר בעולם, ויש לנו אותו. יש לנו את הצבא החזק ביותר בעולם, אבל זה לא יעזור לנו. אם נמשיך להילחם זה בזה, אם נמשיך לאכול אחד את השני, זה לא יעזור לנו. זה לא יעזור. אנחנו כפסע לפני התאום. איפה המנהיגות שתעצור אותנו עכשיו? תתעשתו חברים, תתעשתו לפני שיהיה מאוחר מדי.

מה אומר לכם השם הבא? קרים חן. שוב, קרים חן. מה אומר לכם? זוכרים את השם הזה? קרים חן? עוד צורר ועוכר ישראל. עוד אחד מני רבים. קרים חן. זה התובע. למי שלא זוכר, מדובר בתובע המתונף מבית הדין הבינלאומי, הצבוע והמוטה בהג. זה התובע שטבע את מדינת ישראל, קרים חן, הצבוע, הנאלח.

תובע של בית הדין הבינלאומי בהאג, שרדף את מדינת ישראל ואת ראשיה ימים כלילות. כלום לא היה לו על הסדר היום. מדינת ישראל וראשיה, אין כלום בעולם. זוכרים אותו, קרים חן. מוסלמי נתעב, ארור, שהקדיש את ימיו ולילותיו לבוא חשבון עם מדינת ישראל, מבלי שניסה באמת לבדוק מי נגד מי, מה נגד מה. התובע של בית הדין לצדק בהאג, צדק עלק. תכף אני אספר לכם על עלילותיו של הקרים חן הזה, ואז תדעו מה זה צדק, ואז תבינו איזה איש צדק ומוסר רדף את מדינת ישראל. קרים חן, אנטישמי מוצהר, מוסלמי במוצאו, ששם לו למטרה להרשיע את מדינת ישראל בפשעים דמיוניים, ושום דבר, שום דבר לא עצר אותו, כולל שימוש בשקרים מתונפים, כולל בהמצאות דמיוניות, כולל בעדויות שהוא עצמו ידע שהן מצוצות מהאצבע. כלום לא עצר אותו במטרה להעמיד לדין את ראשי מדינת ישראל ואת העם הישראלי ואת העם היהודי כעם. זה קרים חן. ושיא האירוניה זה שבית הדין, שאמור באמת להיות בית דין ניטרלי, לא צבוע, אמיתי ואובייקטיבי, נותן לתובע מוסלמי לתבוע את ישראל. על כך נאמר, הצדק צריך גם להיראות, לא רק להיעשות. וכאשר אתה שם מוסלמי אנטישמי נתעב לתבוע את מדינת ישראל, למה אתה מצפה בסופו של יום? אז השם הזה קרים חן עלה לכותרות השבוע שוב, ואתם יודעים למה? הצדיק, הנה, מה מסתבר? שהצדיק הגדול הזה, שהצדק הבינלאומי ברוממות גרונו, הצדיק הזה נאלץ להתפטר השבוע בבושת פנים מתפקידו בבית הדין בהאג, לאחר שנחשף כי הוא חשוד בהטרדה מינית של עובדת שם במוסד. לאוואלה. ואז הוא התפטר. כן. מסתבר שמי שמינה את עצמו לשופט ולתליין הראשי של מדינת ישראל, זה שהתרוצץ בטירוף להוציא צווי מעצר נגד בכירים ישראלים, נגד אנשי צבא, נגד שרים, זה שממשלות שטובחות באזרחיהן לא הזיזו לו כקליפת השום, למשל סומליה, למשל סוריה, למשל איראן. שמעתם אותו פעם מדבר על סוריה, על איראן, על סומליה? יש עוד הרבה דוגמאות. רק עכשיו 45,000 נטבחו על ידי המשטרה האיראני. עכשיו. שמעתם ממנו צליל אחד של מרש מהאנטישמי המתונף הזה? בית הדין לצדק בהאג. שמעתם אותם? שמעתם מילה? לא, ביבי, גלנט, הרמטכ"לים שלנו, זה. אין לו כלום על השולחן חוץ מישראל. יורים בילדים, אונסים ילדות ברואנדה. ילדות בנות 10 נאנסות ברואנדה ונשחטות. והוא? גלנט, ביבי. זה מה הוא יודע. כלום לא מזיז לו. הוא זה, קרים חן, הוא זה, שבסופו של יום ככה מסתבר, הסתיר ארון מלא בשלדים. המטיף הגדול הזה, לצדק, חשוד כעת בסדרה של עבירות מין שבגינן הוא נאלץ לפנות את מקומו בבושת פנים. מעבר לביזיון האישי שלו, צריכה להישאל השאלה ברמה הציבורית העולמית, מה דבר כזה מעיד על המוסד המלוקק והצבוע הזה שם באג? מה זה מעיד עליהם? מוסד שמצמיח ומוציא מתוכו אנשים דוגמת קרים חן. הוא ממנה אותם לתפקידים הכי הכי

נחשבים, תפקידים רמי מעלה, תפקידים שבהם הם מרשים לעצמם לחרוץ גורלות של אנשים, של מנהיגים, של גנרלים, של מדינות. מה זה אומר על בית הדין הבינלאומי בהאג שמצמיח בתוכו בן אדם שחשוד בעבירות מין כלפי עובדות המוסד הזה, ונאלץ בסופו של יום לשים מכתב התפטרות? אם הוא שם מכתב התפטרות, כנראה שיש דברים בגו. אף אחד לא מתפטר סתם. תילחם על הצדק. הרי אתה זה שנלחם על הצדק כל הזמן. תילחם על הצדק של עצמך. לא, הוא שם מכתב התפטרות. אתם מבינים? אתם מבינים מול מי אנחנו עומדים? מול מה אנחנו עומדים? זה מוסד רכוב שדינו להיסגר. בית הדין בהאג, כן? כל המוסד הזה הוא רכוב ודינו להיסגר, וכל מי שיושב בו צריך במקרה הטוב לעוף הביתה, או במקרה הפחות טוב לעוף לכלא. תראו, אני לא אדם דתי, אני אדם חילוני. אבל אני מאמין. אני גדלתי בבית מסורתי, אבא שלי עליו השלום היה שליח ציבור בבית הכנסת בצפון דלת, בבאר שבע. גדלתי בבית מסורתי, ואני מאמין. ולכן אני מאמין, בתוך תוכי, שכל מי שמתעסק עם מדינת ישראל, במרמה, ברשע ובזדון, יש מי שרושם אותו למעלה. וגם אם יתמהמה בו יבוא. ובסופו של יום, זה שיושב במרומים, יבוא חשבון עם כל מי שמתעסק עם מדינת ישראל. אם זה היתולות, אם זה הסינוארים, אם זה החיזבלונרים, ואם זה קרים חן, התובע בהג. בסוף, היושב במרומים סוגר חשבון עם כל מי שמתעסק עם היהודים. קרים חן המוסלמי האנטישמי, הוא הראשון ברשימה של סגירת חשבונות מהמרומים. בעזרת השם, עוד יהיו רבים מאוחרי ישראל בעקבותיו. אין לי ספק, אין לי צל של ספק בעניין הזה. מי שמתעסק מדינת ישראל, מי שרוצה בהשמדתה ובחיליונה, יביא על עצמו, בסופו של יום, את השמדתו שלו. אמן כן יהי רצון.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. והתוכנית המלאים.
7: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 086-81-0263.
13: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
14: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
15: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.

מהפכת ה-AI שפוגשת אותנו בכל פינה, על כל צעד ועל כל שעל שאנחנו הולכים בהם, כבר הצליחה לשנות חיים מן הקצה אל הקצה. כאשר לפני שנים אחדות היא חדרה לחיינו, התחלנו לשמוע את המושג הזה AI, ולא כולנו בהתחלה הבנו במה מדובר, בטח לא המבוגרים יותר שבינינו. לא ייחסנו לזה יותר מדי חשיבות. אמרנו עוד איזה טריק במחשבים, או של כל מיני אקרים, של כל מיני מומחי מחשב למיניהם. זה מה שחשב, ככה זה נראה לי לפחות לפני כמה שנים, לא שנים רבות מדי, כשהחלה מהפכת ה-AI. עכשיו אני מתחיל להבין שמדובר במהפכה משנת חיים מן הקצה עד הקצה. הבינה המלאכותית שהולכת ומתפתחת בצעדי ענק, גם הולכת וסוגרת עלינו במקביל, עד כי קיים כבר איום של ממש, עד כמה מותר ועד כמה אפשר לפתח אותה, ואיפה נמצא הקצה שמעבר לו היא מסכנת את המין האנושי כולו.

או נכון? מי לא מכיר את הביטוי הזה? הגולם קם על יוצרו. אז זהו. חשש גדול מנקר בליבי שזה הסיפור פה. שזה בדיוק הסיפור. לאורך שנים על גבי שנים, בנינו שכבה על גבי שכבה גולם, סוג של גולם, שאמור לעזור לנו בחיים, שאמור לסייע לנו בהתנהלות היומיומית, בחיי היומיום שלנו. חלקנו עם הזמן התמכרנו לו. אני רואה ילדים. ילדים שלא חצו את גיל העשר. מחורים לעניין הזה, כל היום באייפונים, בטלפונים, AI וזה, וצורות, והם ממציאים שירים, והם מלחימים, והם כבר נלחמים בין מדינות, באמצעות הטלפון שלהם. ראיתי ילדים בני 9, מנהלים מלחמה בין שתי מדינות. ב-AI, כמובן, בטלפון. בני 9. אלה כבר מחורים, לא יעזור. מה שלא נעשה, לא יעזור. אלה כבר מחורים. מיליארדים היום ברחבי העולם כבר לא נחוצים במשרות, בתפקידים, בג'ובים שלהם, ופרנסתם בסכנה. כי ה-AI יודע להחליף גם אותם. כי ה-AI יודע לבצע את מלאכתם שבה עסקו עשרות בשנים, וה-AI יעשה את זה יעיל יותר, זול יותר, מהר יותר. ומה צריך עכשיו בעל עסק או בעל מפעל? כל בעל עסק, מה הוא רוצה? לצמצם עלויות, להעלות תפוקה ולהעלות רווחים. זה מה שמנחה, בצדק, כל בעל עסקים. להעל תפוקה, למקסם רווחים, להוריד עלויות. ואם מהפכת ה-AI תאפשר גם לעסקים וגם לקונצרנים הגדולים המובילים בעולם, לעשות את זה, הרי שמאות אלפים, אם לא מיליארדים, בעוד כמה שנים, ימצאו את עצמם חסרי תעסוקה. ותחשבו על איזה משבר עולמי, לאיזה משבר עולמי זה יכול להוביל, כשאנשים לא יהיה להם מה לעשות. כשהרובוטים יחליפו אותנו. כשבמקום פקידה במשרד, תהיה קופסה קטנה של מחשב. שבמקום פועלי ייצור במפעלים, רובוטים ייצרו את המכוניות. כבר היום זה קורה דרך אגב, כבר היום. אבל עדיין נדרשים אנשים לתפקד בפסי הייצור, בשליטה, בבקרה. גם את זה יחליפו להם בבוא היום. גם זה יתחלף. הבעיה היא, חברות וחברים, הרבה מעבר לזה. הבעיה היא שלאט לאט ועקב בצד אגודל, המין האנושי מוותר על הנכס הכי הכי גדול ויקר שלו, שזה המוח האנושי. זה הנכס הגדול ביותר שיש לכולנו, למיליארדים של בני אדם באנושות ברחבי תבל. זה המוח, זה הנכס. זה הנכס שהביא את האדם להיות במקום שבו הוא נמצא, בתוך המערכת העולמית שבה כולנו חיים. ואת הנכס הזה אנחנו משעבדים ומעבירים בקצב מסחרר ומדאיג למכונות, לצ'יפים אלקטרונים ולכל מיני ברגים. את כל מה שלמדנו, את כל הבינה, אנחנו שופרים עליהם. ובסופו של יום, בסופו של יום, הם יכולים להגיע לרמת שכל כזו גבוהה, והם יכולים לקום עלינו. אותם גאונים ממוחשבים, שכיום אנחנו עוד יודעים לשלוט בהם, כי המוח האנושי חזק מהם, אבל עלול לבוא יום שבו המוח האנושי כבר לא יוכל לשלוט בהם, ואז הם ישלטו בנו, ואז אנחנו באים. אתה יכול להילחם ברובוט, בתבונה הזאת, במה שאתה גידלת ובמה שאתה יצרת. הגולם קם על יוצרו.
והנה, בדיוק, בדיוק לזה התכוונו אבות אבותינו, כש...

המציאו את המשפט הזה, שהגולם קם על יוצרו. אני כבר היום רואה הצ'אט GPT, איזה דברים. מה הוא מביא, מאיפה הוא מביא, מה הוא מוציא. הוא נוזף בי, לפעמים הוא נוזף בי, הצ'אט GPT נוזף בי. עשית ככה, למה לא עשית ככה, למה... הוא כבר נוזף בי, הוא כבר מטיף לי. כמה מחק יש בין זה לבין הלו? אם לא תעשה כך וכך, אני אראה לך מה זה. כמה? תחשבו על זה. ושנדע רק דברים טובים, אמן.

כן, ונאמר שלום ושיהיה שלום בינינו, אמן ואמן ואמן. קודם כל בינינו, בינינו שיהיה שלום, אחר כך בואו נסתכל החוצה. טוב, אני רוצה כהרגלי לסיים עם תפילה לשלומם של חיילי צהל, נחבוש את הכיפה. אתם כמובן כמו תמיד מוזמנים להצטרף אליי. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן, אמן, אמן, אמן ושוב אמן. זהו זה מאזינות ומאזינים, עד כאן אישי בשישי להיום. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה שהזנתם, כתמיד נעמתם ליד מאוד. מיד אחרינו שרון סיאנים, חזקים ביחד. תודה לטכנאי אורן השטיבקר, לנבל בן עמי שסייעה בעריכה המוזיקלית. אני דוד יוסוף, כותב ועורך ומגיש המשדר. כולנו מאחלים המשך האזנה הרבה, סוף שבוע נעים, שבת שלום. תתרחקו במכוניות, בכביש, מאוד תתרחקו אחד מהשני, אבל קרבו בלבבות, תראו מה קורה פה. די, קרבו בלבבות, מלא, מלא, מלא אהבת חינם. זה הזמן, זה הזמן. תמיד תמיד היו טובים וראויים, כי זה חוזר אלינו בגדול. ביי, שבת שלום.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מטבח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כלי תקשורת לבנונים דיווחו הבוקר כי סבב השיחות החמישי בוושינגטון בין ישראל ללבנון המשיך לדון בנושא אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי הדיווח, מחלוקות התעוררו בנוגע להיקף אזורי הפיילוט ולמנגנון היישום. דיפלומט המעורה במסע ומתן אמר לעיתון אל ג'מהוריה כי לבנון הציגה יותר משמונה הצעות לאזורי פיילוט, אבל המכשול היה תמון בצד הישראלי ובחיזבאללה כלשונו. לדבריו, ישראל מתעקשת כי הליך פירוק הנשק של חיזבאללה התנהל במקביל באזורים שהם מצפון ומדרום לנהר הליטני, ולא רק בדרום כלשונו. כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, קצין לוחם נפצע באורח בינוני וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל. כך נמסר מדובר צהל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי אמש במהלך פעילות מבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששעה במבנה בבית יאון השליך רימון לעבר הכוחות. כאמור, ישנם מספר פצועים. תוך דקות ספורות כוחות צהל ירו לעבר המחבל שחוסל בנקודה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת בהקדם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין איראן לארצות הברית היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה האיראנית הצהירה באופן ברור כי זו לא כוונתה, אך כמובן שכוונות אינן מספיקות, כך ציין גרוסי במסיבת עיתונאים ביפן. האקר איראני בן 39 בעל אזרחות כפולה, איראנית וטורקית, נעצר במונטנגרו בפעולה משותפת עם ה-FBI לאחר שפרץ ל-150 אוניברסיטאות אמריקניות. האקר חשוד בתקיפות סייבר שגרמו נזק של כ-3.5 מיליארד דולרים לתשתיות אמריקניות, במהלכן השיג נתונים עבור משמרות המהפכה. על אף ההתנגדות בבית המחוקקים האמריקני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא לאישור הקונגרס חבילת רכש שתאפשר לאנקרה לחזק את יכולות הצי האווירי שלה. טראמפ ציין כי בכוונתו למכור עשרות מנועי סילון בשווי של יותר מ-700 מיליון דולרים לטורקיה. כתבנו נטע בר מדווח כי לקונגרס יש 15 יום להציג החלטה משותפת של אי הסכמה אם ברצונו לחסום את המחירה. החלטה כזו תצטרך לעבור בשני הבתים, וייתכן שטראמפ יטיל עליה וטו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום עונן חלקית ובעירה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
5: צריך

0: פוטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות לזה

שלומכם, איך אתם מרגישים? יום שישי בשבוע, עוד יום שבו אנחנו נפגשים יחד וחזקים ומתחזקים ועושים את זה כמו שצריך, רק כאן אצלנו ב-95.897 FM רדיו דרום. ואני שמתי לב לפי התגובות שלכם על המחרוזת פתיחה עם איצי קאלה והפרויקט של רביבו, כמה בא לכם לרקוד ולשמוח עכשיו כאשר אתם בין הסירים, בין הבישולים, בין הקניות, בין הניקיונות, ובא לכם ככה על קצת חוזק מוזיקלי. אנחנו לא נשגע אתכם יותר מדי, באמת יש לנו ים של מוזיקה מצוינת בעבורכם. יש לנו גם לאחל מזל טוב לאנשים יקרים שהם שותפים שלנו כאן במערכת, כאן אצלנו ברדיו. אז בואו נתחיל את זה כמו שצריך. יום שישי בשבוע, י' א' בתמוז תשפב, תשפו תשפו למנייננו, הם ילנם יוצא 26 ביוני, 26 26 26

ברור. אבל לא רק על זה אני דיברתי, לא רק על זה, כן. היה כאן דוד יוסוב קודם עם אישי בשישי. תודה רבה לך דוד, אגב, על תוכנית אלופה, אליפות. כן, התהפך עלינו דונלד בן פרד. התהפך עלינו. זה רק מוכיח לנו שאין לנו על מי לסמוך, אלא רק על אבינו שבשמיים. בסופו של דבר כולם יכולים לעשות, להשתדל, אולי פה אולי שם. אלעד בוגליל עכשיו תופס את הראש ואומר וואלה, נכון, אתה צודק, כן.

לך גם מזל טוב. מה אכפת לך? שיהיה גם מזל טוב היום, למרות שאנחנו חוגגים לך בעברי. אז מזל טוב יקירנו, אהובנו, אהוב ליבנו, אדמורנו, האיש וההשראה. המון המון מזל טוב, שנים טובות, יפות, מלאות בשמחה ואושר, ותמשיך לעשות טוב למען עם ישראל.

0: סיבות טובות גם לשמוח, רק שתדע לך, לפי מה שאני רואה, נכון? טוב, אולי נדבר על זה אחרי זה, נראה בי מה אתה... במי אתה תומך, מי אתה מאמר, מי ייקח את הגביע, מי... מי יצא כשידוע על העליונה אחרי המונדיאל הזה? אני האמת היא שמעתי ש... אני, אתה יודע, רמת ההבנה שלי בכדורגל זה שואף למינוס, פחות או יותר, אבל אני שמעתי שמאמרים על פורטוגל. לא, לא, זה, לא, בטבלת האימורים זה לא,
1: צרפת.
0: צרפת? מאמרים על צרפת? אוה, טוב. אני לא בעד, לא יודע למה. לא בא לי שיסמכו שם, לא רוצה, לא... גם אני לא רואה חגיגות עם... נוטרו טרושו בילה ראש הקר זה דבר.
1: ברזיל.
0: איך?
1: ברזיל.
0: ברזיל, כן, ברור. אתה איתי על ברזיל?
1: כן.
0: תקשיב, בוא נע, אם ברזיל זוכה, אתה יודע איזה מוזיקה הולכת להיות מסביב? אז וואו, וואו, וואו, מה אתה מדבר? טוב, אז יש לנו גם את עומר הג'ינג'י, אמרנו, יש לנו גם את אינבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו שנמצאת לה בטבל מרכז אירועים, תעדכן אותנו בהמשך כמובן מה קורה שם, ואם לא בא לכם לבשל ובא לכם להתפנק על אוכל ביתי שיגיע עד אליכם, ואתם פשוט תביאו, רק תפתחו את הסירים שלכם, שימו בפנים את האוכל, יחשבו שאתם בישלתם לגמרי, תעדכן אותנו בהמשך. יש לנו גם את ביקיור לייזר, כן, ביקיור לייזר, חוזרים עם המכשיר הכי טוב לטיפול בכאבים, וזה ביקיור לייזר, סביר להניח שזה יהיה דגם הפרו, למרות שכל דגם שלהם יכול לעזור לכם ממש, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם, נדבר בהמשך עם גיא בן סימון, או עם מיכאל טורג'מן, נראה, שיסבירו לכם גם מה אתם מקבלים, מהי אותה הטבה שאותם מאזינים ומאזינות שלנו יכולים לקבל, ברגע שהם מזמינים את המכשיר שיכול לפתור לכם את כל בעיית הכאב, ולהסיר, ולמחוק, ולשאר, לשכוח לגמרי מהכאבים שהיו לכם על ידי מכשיר בטיפול ביתי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית לייזר רך או קר, לא משנה איך אתם מכירים את זה, אבל המכשיר הזה עושה את העבודה מעולה, כי גם לי אישית יש את המכשיר הזה בבית, והוא עזר לי ממש, והוא עדיין עוזר לי, ואגב זה יכול לעזור לכל בני הבית, ככה שמכשיר אחד יכול להתאים לכולם, כוכבית 3414. כמובן שגם נצדיע כאן בהמשך לכאלו שעושים טוב למען עם ישראל, לסמל רש, שהוא טכנאי קשר, וגם לסמל מם, שהיא פרמדיקית בגדוד קרקל. איזה גדוד זה קרקל, זה לוחמות, לא סתם. באמת, אמיתי. מה עוד? מה עוד יש לי? זה פחות או יותר. זה מה שיש לי להציע לכם. ומוזיקה כמובן, שיש לנו מוזיקה מצוינת, אמרתי לכם את זה כבר. נשמע כאן בהמשך גם את אושר כהן והגרסה שלו לזן אדיר. מי שלא היה בסרט קופה ראשית, אז... הפסדתם לדעתי, הפסדתם, כן לגמרי, אתה היית? עדיין לא, אני ממליץ לך, לך על זה. ומה עוד, זהו, זה פחות או יותר, זה הכל. וטוב, אם כבר אמרנו וזה מוזיקה, כמה מוזיקה טובה, בא לי על השיר הזה, לא יודע למה. אולי בגלל שזה געגועים ליגאל בשן.
2: יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי מנגינות,
0: או בגלל השיר,
2: של סתיו ושל אביב חולף, של אלף אהבות קטנות.
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.
2: והיא

יגאל בשן, זכרו לברכה, אם יש לי ציפור קטנה בלב, מתקדמים קצת עם השנים, גיא מזיג. אותו אחד שיצא מהדורבנים, שם הוא היה שותף עם אייל מזיג, עם אח שלו, והמשיך בקריירה לבד, כאן הוא עם לבד במדבר, הוצא אלבום

0: האם הבנתם את הפואנטה? רק ביחד אנחנו חזקים, ואני לא רוצה להיכנס למה שעברנו כאן השבוע, וזה חסימות וכבישים וכאלו, אני לא נכנס לשם, אבל קחו בחשבון שרק כשאנחנו ביחד, אנחנו הכי חזקים בעולם. צריך לאמץ את העניין הזה. כן, דוד יוסף דיבר על העניין הזה של אהבת חינם. אני אומר, אהבת חינם, אולי תוך כדי שמחת חינם, זה מה שיש לנו להציע לכם, אולי זה יעבוד בסוף. משהו צריך לעבוד. לא יודע, ישראלים וחינם, זה משהו שעובד. טוב, מה עכשיו? כן. אינבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו בתבל מרכז אירועים, תביא לנו עכשיו את העדכון ישירות משם.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן אינבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, במיוחד שאוטוטו הילדים שלנו יוצאים לחופשת הקיץ, מה שאומר שצריך לדאוג להם לאוכל כל השבוע. מישל וסיסי חשבו על זה כבר ודאגו לנו לאוכל מוכן כל השבוע, כן, גם לחופשת הקיץ לילדים. ימים ראשון עד חמישי בין השעה 11 לשעה 3 בצהריים, והיום לכבוד שבת המלכה, שבת קודש, אנחנו תוכים כאן עם האוכל הכי טעים שיש, כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים. אנחנו כבר הלכנו וקצצנו וטיבלנו ובישלנו ושמנו המון המון המון אהבה בתוך האוכל הכי טעים שיש, כדי שלכם תהיה את השבת הכי טעימה שיש. אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו עכשיו להגיע לכאן תבל מרכז אירועים, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום. תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, תבואו לכאן, תגידו לסיסי ומישל שאני שלחתי אתכם. האמת שהם מפנקים כאן את כולם עם האוכל הכי טעים שיש, וחבר'ה, לא לשכוח, זה לא אוכל תעשייתי, זה אוכל של אמא, של בית, של סבתא, אוכל שאני ואתם כל כך אוהבים, אוכל שמיוצר כאן במקום, טעים, טרי, נקי ומבחר. איזה מבחר, אתם חייבים לבוא לכאן כדי להבין את לראות את המבחר בעיניים שלכם. כאן אינבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

שעדיין לא ראיתי, לא צפיתי בסרט מייקל ג'קסון, אבל סביר להניח שהשיר הזה, Human Nature, מופיע שם בסרט, כי זה אחד מאותם שירים, למרות שאני לא יודע איזה שיר.

0: אתמול אגב באחד מבתי הספר בראשון לציון שנקרא רוזן עשו מסיבת סוף שנה. זה היה אחד מאותם בתי ספר, יש כל כך הרבה שעשו. ובסוף האירוע שלהם ככה, לפי מה שניגנתי שם, הבנתי שמייקל ג'קסון זה אחד מהאהובים, והייתם צריכים לראות איך ילדים בני 9, 10, 11 רוקדים מייקל ג'קסון ושרים מייקל ג'קסון. זה עשה לי טוב בלב, איפשהו, כן. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי הגיע הרגע, אז אנחנו נצא לפרסומות בקטנה, ממש ככה בקטנה, ונחזור אליכם מיד עם שיר מפנק לתנוך וללב ולנשמה, ואחרי זה גם נדבר כאן, יותר נכון נמסור כאן ברכות. יש לנו גם את גיא בשעה הזאת, נכון? את ביקיור לייזר, כן, נדבר גם עם גיא בשעה הזאת. קיצור, פרסמות ונחזור מיד עם שיר מפנק לתנוך.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס. באר שבע, מנדלבוים. מומחים לשינה טובה.
11: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים בחיסכון.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות.

0: מגיעה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
5: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
6: אמרתי לכם פינוק, קבלו פינוק.

0: אני כמעט משוכנע שאם יש זוגות עכשיו שנזכרים בתקופה הזאת, טום ג'ונס, עם דה לילה.
1: חזקים ביחד, עם שרון סיאן.
0: גם רוקדים ככה בין הבישולים ובין הסירים. מעניין לדעת האם גיא בן סימון מביקיור לייזר זוכר.

0: מכשיר שנמצא במרפאות כאב, עבר מחקרים בהדסה, באשקלון, בברזילאי, באיטליה.
1: אני קיבלתי, אגב, אני קיבלתי שאלה אליי לטלפון הפרטי שלי מאיזושהי אימא לאיזשהו ילד שמסתבר שהוא בגיל 10 והוא מאוד מאוד אוהב פרקור. אז היא שאלה אותי על המכשיר הזה לפרקוריסטים שאתה יודע, מדי פעם נפצעים פה, נפצעים שם. האם זה המכשיר הזה יכול להתאים ויכול לעזור? אני כתבתי לה בוודאי כן.
0: נשמע לי מכשיר חובה.
1: נכון, זה מה שכתבתי לה בוודאי שכן. אבל בוא נסביר רגע באמת באיזה סוגי פציעות זה מטפל.
0: בעצם חבר'ה צעירים קונים את המכשיר לטיפול בפציעות, חבר'ה שעושים מתאמנים בחדר כושר, שרוכבים על אופניים, שמתעסקים בכלל בספורט, או חלילה חבר'ה שנפצעו באיזה תאונה, כמו שדיברת עכשיו, ובאמת הביקיור לייזר מסייע להם. בגיל מבוגר יותר, ביקיור לייזר יכול לעזור לשחיקות חוס, דלקות בפרקים, פציעות, לא משנה מה, כל פציעה שתהיה, אם זה בכתף, אם זה בגב, אם זה בצוואר, אם זה בעיה כרונית, אם זה דלקת, ביקיור לייזר זה מכשיר חובה בכל בית.
1: השאלה אם נערים וילדים צריכים להגביל אותם מבחינת השימוש במכשיר.
0: המכשיר בטוח לשימוש מגיל שנה ועד גיל 120.
1: ואין שום הגבלה. הוא יכול לטפל בבוקר, הגבלה. בצהריים, בערב, בלילה, מתי שכואב.
0: נכון, נכון.
1: והפעולה? הפעולה של אותו מכשיר, זה בעצם רק לטפל באותו רגע באותה, לא יודע, דלקת או מה שזה לא יהיה, או שזה בעצם עושה עבודה יותר עמוקה?
0: המכשיר גם מטפל בדלקת, גם מסייע בתהליך ההחלמה וגם מפחית את הכאב. עכשיו הוא מפחית את הכאב כתוצאה מכך שהוא סייע לתהליך ההחלמה. ההפחתה בכאב היא תופעת לוואי חיובית של תהליך ההחלמה שהתקדם, וזה מה שבאמת הכי חשוב להבין את זה. ביקיור לייזר הוא לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליך ההחלמה.
1: אז חברות חברים, תקשיבו טוב, המכשיר הזה אגב הוא עומד בתקן הבינלאומי CE ומאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי לכל ששואלים לשימוש ביתי. אתם יכולים להיות רגועים שאתם יכולים להפעיל את המכשיר הזה גם ב-2 בלילה וגם ב-2 בצהריים וגם ב-8 בבוקר בזמנכם הפנוי. מה שכן, עד כמה חשוב רצף טיפולי עם המכשיר הזה?
0: הרצף הטיפולי חשוב במידה וסובלים מדלקת. אם עכשיו הפגיעה היא, או סוג הכאב הוא הכאב אקוטי, כלומר הלכנו לחדר כושר, נתפס איזה שריר, השתמשנו בביקיור לייזר פעמיים, יש הקלה משמעותית בכאב, לא צריך מעבר לזה. אבל אם אנחנו, סוחבים איזה דלקת, אז אנחנו רוצים ממש לטפל בדלקת עצמה, וביקיור לייזר יודע לעשות את זה מצוין. במקרה הזה אנחנו צריכים רצף טיפולי של שבוע 10 ימים, כדי ממש לטפל בדלקת עצמה.
1: ואין צורך בתרופה, ואין צורך בזריקה, ואין תופעות לוואי. יש רק אור, שהוא אמנם אור, זה לייזר, שהוא מבחינת המכשירים אגב זה הכי טוב שיש, נכון? זה באמת עבודה עם לייזר רך, לייזר קר, אבל נכון, עוצמתי כמו שצריך.
0: נכון, זה הכי עוצמתי ברמה של קליניקה. אני תמיד אומר, בהמשך למה שאמרת, אנחנו לא מחליפים את הרופא ולא את הזריקה ולא את הפיזיקה.
1: משלימים.
0: אבל בהחלט, מי שמטפל בעצמו עם ביקיור לייזר, מקטין משמעותית את התלות שלו בתרופות, זריקות, כדורים, בעצם כי יש לו כלי טיפולי בבית שלפעמים אנחנו יודעים לתפוס את הכאב שהוא קטן, שהוא לא מתפתח לדלקת, שהוא לא מתפתח למשהו שהוא חמור, ואז אנחנו הרבה פעמים תופסים את הכאב באופן כזה שאנחנו יודעים למנוע צרות גדולות. וגם לכל מי שסקפטי, חברים, ביקיור לייזר פרו ב-1,590 שקלים בלבד, אם תכנסו לפארמה קרוב זה 2,500 שקלים במחיר מבצע, ואתם מקבלים עם זה חודש ניסיון עם התחייבות שלנו להחזיר כספי מלא. זה אומר שאם לא עוזר כל הכסף חוזר, ושליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, וגם מתנה מפנקת בשווי 200 שקלים. ומי ששומע אותנו עכשיו ורוצה ביקיור לייזר לעצמו,
1: אוקיי, זה למאזינות למאזינים שמאזינים כרגע,
0: יש לו מישהו שרוצה לפנק אותו במתנה ממש שווה, אז יש לכם אפשרות ב-1990 שקלים לקנות גם ביקיור לייזר פרופשיונל וגם מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי. זה מכשיר שעולה 1,800 שקלים. 1,990, אתם מקבלים ביקיור לייזר פרו
1: גם וגם,
0: וגם מכשיר להסרת שיער. זה בעצם 1 פלוס 1 במחיר של 1.
1: זה מדהים אגב. זה מדהים, נכון. זה פעם ראשונה שאתה הפתעת אותי עכשיו.
0: נכון, נכון.
1: בפחות מ-2,000 שקלים, גם מכשיר להסרת שיער, נכון. וגם הביקיור לייזר, שחבר'ה...
0: להסרת כאב.
1: ביקיור לייזר, גם אם אתם לא מסירים שיער, ביקיור לייזר צריך להיות בבית אצל כל אחד. עכשיו, אם אתם מקבלים את זה כבונוס, עוד מכשיר נוסף, אתם יכולים או להביא אותו כמתנה, או להשאיר אותו לכם, כי זה מכשירים, שני המכשירים מתאימים, גם לגברים, גם לנשים. אתם יכולים להשתמש במכשירים האלו באמת בראש שקט, ועם ביקיור לייזר

0: זה רחמים למכשיר הזה, תהיו רגועים, יש לכם אבא ואמא ויש לכם יועצי כאב שאתם תמיד יכולים להתייעץ איתם בכוכבית 3414. גיא צ'וש, קודם כל תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה רבה על כל ההטבות שאתם עושים עם המאזינות והמאזינים שלנו. ואני אומר, תשמע, אגב, התקנתי אותך שיש לי מכשיר כזה בבית, נכון? של הביקור לייזר.
1: אני חושב שדיברנו על זה באחד האייטמים.
0: אז חבר'ה, אם לי יש את המכשיר הזה בבית, ואני אומר לכם מראש, הוא עוזר, והוא מסייע, והוא מפחית לכם כאב, ומפחית לכם את הצורך בללכת לביקורים דחופים אצל הרופא או הרופאה, תאמינו לי שזה עובד. אז כוכבית 3414, גיא צ'וש, שיהיה לך שבת שלום, ביי בינתיים.
1: שבת שלום למאזינים.
0: ביי ביי, ביי. הנה עכשיו אושר כהן, מתוך הסרט, קופה ראשית, הסרט, כן? כאן הוא מבצע את זן אדיר, שירה של קורין הלל במקור, זכרה לברכה.

זן אדיר בגרסתו של אושר כהן ואמיר שורוש, הלו רמזי עבד רמזי מקופה ראשית. עכשיו לרינת נגיד, אומנית האיפור, תודה תודה תודה על איפור חד פעמי לפרום. האיפור היה מהמם, עמיד, נוצץ, והוליוודי אוהבת אותך, אוהבות אותך מאוד, הבנות ממיתר, איזה פינוק הבאת להם. ללינדה שימוני, מעצבת השיער, מזל טוב, יום ההולדת, מאחל לך מכל הלב בריאות, שמחה, אהבה והצלחה, והכי חשוב, תמשיכי לעצב לנו את השיער, שנהיה יפות, אוהבות אותך מאוד, יעל, רותי, שרון וסיגל. אין עלייך, ואם יש לכם הולדת, אי אפשר לפספס את העניין הזה ולא להקדיש לך שיר, נכון? חובה. אז זה מה שגם יחתום לנו את השעה הראשונה של חזקים ביחד. נחזור אליכם לשעה השנייה, ויש גם שעה שלישית. Happy birthday לכל מי שחוגג. כל הצוות והמחי שרון סיאני, נחזור אליכם מיד. תהיו איתנו, כדאי לכם, מומלץ. מה תעשו אם לא תהיו איתנו?

0: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל!
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 08-681-0263.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים. תבל
13: מרכז אירועים. נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: התקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ויכוח חריף בקבינט המדיני-ביטחוני על מדיניות צה"ל בלבנון. הקבינט התכנס אמש בצל ההגבלות האמריקניות על הלחימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי החיילים מגיבים לכל איום מיידי, לא מגבילים שום חייל כלשונו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף, ומה קורה אם איום מתהווה? אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם, שאל. הרמטכ"ל השיב בדיון, אתם רציתם הפסקת אש. בן גביר אמר, אני לא רוצה הפסקת אש בדיוק בגלל זה. השרה סטרוק הוסיפה, חיזבאללה ממשיך להזרים תחמושת, החיילים מרגישים שהם כמו במטווח. נתניהו ניסה להרגיע כשאמר שהאמריקנים מבינים את זכותה של ישראל להגן על עצמה. נמשכים האיומים האיראנים לעבר ישראל. המפקדה העליונה של הכוחות החמושים באיראן מאיימת כי כל גיחה של מטוסים ישראלים בשמי מדינה זרה תחשב כאיום ישיר על איראן ותזכה לתגובה מתאימה. המטה הזהיר כי טיסות צבאיות ישראליות במדינות השכנות לכיוון איראן מהוות מעשה מסוכן ואיום על ביטחון הרפובליקה האסלאמית לדבריהם. אם ארצות הברית אינה מסוגלת לרסן את ישראל, איראן תפעל להגנה על עצמה, לשון המפקדה האיראנית. עוברים לפעילות צה"ל ביהודה ושומרון. מעל 110 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע האחרון, בהם סוחרי אמל"ח, מזוהי חמאס, מחזיקי נשק, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה. יחידת דובדבן חיסלה המחבל שעסק בסחר בנשק. כוחות צה"ל יתרו והחרימו מעל 10 כלי נשק לצד ציוד צבאי, חומרי הסתה ותחמושת ושבעה רחפנים. מרדף בתוך עזריאלי. בלשי המשטרה ביצוע אמש מרדף אחר פלסטיני שוהה בלתי חוקי, תושב דהריה בשנות ה-30 לחייו, החשוד בגניבת טלפונים סלולריים ממבלים במרכזי קניות בחופי הרחצה ומחיילים שיצאו לחופשה במרכז הארץ. במשטרה חושדים כי האיש מעורב בשורת גניבות שבוצעו בתקופה האחרונה. עם מעצרו הוא עבר להמשך חקירה במחוז תל אביב בחשד לעבירות רכוש וכן לכניסה לישראל שלא כחוק. עכשיו לעדכוני המונדיאל. בזכות ניצחון מפתיע 2-1 על גרמניה, נשיא אקוודור הכריז על יום חג לאומי לאחר שנבחרת אקוודור עלתה לשלב הנוקאוט של גביע העולם. נציין כי זוהי הפעם הראשונה מאז 2006 שנבחרת אקוודור מגיעה לשלב זה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
5: צריכים

0: פודטרק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות לזה

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

השנייה, כאשר בשעה הזאת גם תדבר איתנו כאן או תיתן לכם את העדכון יותר נכון עם בעל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו שנמצאת בטבל מרכז אירועים. נדבר שוב עם גיא בן סימון או עם מיכאל דורג'מן. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, דגם הפרו, זה המכשיר שיכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס. ועכשיו גם יש לכם מבצע מטורף, גם מכשיר להסרת שיער וגם את הביקיור לייזר.

הצדיע כאן במהלך השעה הזאת לסמל רש, טכנאי קשר. וגם נברך בברכות את כל מי שצריך. אבל בעיקר, יש לנו מוזיקה מצוינת בעבורך.

איש יקר ואהוב, אבל זה נבדוק בהמשך. נכון לכרגע, עם המוזיקה שלנו אנחנו עולים הלאה. ונכון, אתם רגילים ככה למוזיקה עברית וישראלית ולועזית, בדרך כלל על ההתחלה אני מביא את הישראלי, אבל יש בקשה שלכם ל... מכירים את זה? נכון? אז זהו אותו שיר שאנחנו רוצים, אני רוצה להקדיש אותו להרבה מאוד אנשים, ובמיוחד לאותה מאזינה שמאזינה לנו כרגע בברוקלין, שביקשה לשמוע את בריאן אדמס עם Everything I Do, I'll Do It For You. אני לא יודע, אולי זה משאלת לב, אבל זאביק, קח את זה לתשומת לבך ואולי תפוס מיקרופון ו...

0: That's why.
1: Because, you know it's true.
0: Yeah, because everything I do,
1: everything I do, I do it for you.
0: בריין אדמס עם השיר האיקוני הזה. אני קוראים שרון סיאני. האזנה מצוינת, תגבירו ווליום.

0: אם אדם היה מצליח למלא בלומפילד בתקופתו כמו שאייל גולן עשה את זה היום, והתשובה היא חד משמעית כן. איזו היסטריה הייתה סביבו, אימאלה ואבאלה. 20 דקות בתוך השעה 11, זה הזמן עכשיו להצדיע כמובן. זמן ההצדעה הגיע, ולכן בואו נאמר שלום ובהוריים טובים לסמל רש, טכנאי קשר. אלו סמל רש, יש?
1: שלום, כן. מה?
0: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: מצוין, רק טעות קטנה, זה סמל...
0: אה, זה סמל מה?
1: דלד.
0: דלד, כשאתה חושב על זה. אוקיי, אז מישהו פה יפותר, אבל שטויות בקטנה, זה לא, זה תחקירן, תחקירנית, זה שטויות, זה לא הנושא. תקשיב רגע, אתה, אנחנו בפינה שלנו מצדיעים כאן למי שעושה טוב למען עם ישראל, ואתה במקרה שלך, וזה, בדרך כלל זה אגב חיילים וחיילות, יש גם לפעמים מתנדבים ומתנדבות כאלו שעשו כבר את שלהם, והחליטו להירתם למען החיילים שלנו, אבל אתה ממש נמצא בפנים, אתה אחראי על תחזוקה ותפעול של מערכות הקשר והתקשורת בזירה הימית ובמוצבים השונים של חיל הים. דבר איתי קצת, תכיר לנו אותך.
1: אכן כן, קודם כל תרשה לי להגיד שזאת יוזמה מבורכת בעיניי, באמת לבוא ולתת למען עם ישראל.
0: מגיע, מגיע.
1: לגמרי. אני יכול לספר לך בגדול לגבי התפקיד שלי.
0: רגע, בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, בין כמה אתה, באיזה אזור אתה גר בארץ?
1: אני בן 20, אני גר באזור השפלה.
0: אזור השפלה, אוקיי. ואתה התגייסת מתי? באיזה תאריך?
1: אני התגייסתי באוגוסט 2024.
0: אוגוסט 2024, אוקיי. ומאז אתה בעצם נמצא בשירות, כאשר העיניים שלך תמיד נשואות קדימה לתפקיד הבא.
1: נכון, נכון.
0: זאת אומרת שאתה התגייסת כבר עם מוטיבציה מטורפת, ואמרת, אני הולך לעשות שירות משמעותי.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי, ואיך הגעת לעניין הזה של מערכות הקשר והתקשורת?
1: אוקיי, אז בתור התחלה, כשאני התגייסתי, אז היו כל מיני עניינים עם הפרופיל. אני נפצעתי בגב,
0: אוקיי.
1: שהייתי בן 17, ככה שהיה לי רצון גדול להעלות פרופיל. אכן עשיתי את זה, והצלחתי להגיע בסופו של דבר לחיל הים. לשם כיוונתי, שמעתי סיפורים על חיל הים, על האופי של השירות פה. יש לי בן דוד ששירת בספינות הטילים, יש לי סבא שהיה בשארם א-שייח.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לפני הרבה שנים.
0: יש היסטוריה משפחתית שהשפיעה עליך, וחברית, ו...
1: כן,
0: אוקיי.
1: ושמעתי מהם את הסיפורים ואופי השירות ואיך זה עובד כאן, ואהבתי את מה ששמעתי ורציתי לבוא ולבדוק בעצמי. ואני יכול להגיד לך ולכל המאזינים שהם לא טעו ולו במילה אחת, אולי רק משהו אחד, האוכל השתפר.
0: האוכל השתפר, זה הם לא לא התקנו אותך. אבל האמת היא שלא התקנו אותך בגלל באופן כללי האוכל בצהל השתפר ממש בכל ה... בכל היחידות, בכל הזה, אני, לפי מה שאני יודע, כן, האוכל השתפר. אז אוקיי, חוץ מהאוכל, באת, התגייסת, עברת מן הסתם את הטירונות שהיית צריך לעבור, עברת הלאה, לעניין הזה של חיל הים, כי אתה יודע, לא כולם הולכים לחיל הים, אתה מן הסתם נמצא איפשהו ביחידה באזור, או באשדוד, או בחיפה.
1: כן, אני נמצא בזירה הדרומית.
0: הזירה הדרומית, אוקיי. ומבחינת הפעילות השוטפת ביום-יום, איך זה הולך? איך מתנהל אצלך היום?
1: יום רגיל. בדרך כלל אני מתעורר בבוקר, מתאפס רגע ומתחיל את המשימות שלי. יש לנו החזקות לכלי השייט, יש לנו טיפול לתקלות, אבל שים לב שיום עבודה פה

0: זה לא יום עבודה רגיל, זאת אומרת אין פה 9 עד 5.
1: במה זה שונה מיום עבודה רגיל?
0: העבודה היא מסביב לשעון.
1: אוקיי.
0: 24/7, הכשירות חייבת להיות 100%. זאת אומרת שכלים שצריכים לצאת למשימות מסוימות חייבים את התפקוד המלא של כל אמצעי הקשר עליהם. זה תפקיד שלנו.
1: עם איזה אתגרים אתה מתמודד בדרך כלל? אתה יודע, שגרה כזה, אוקיי, לבוא לתחזק את המערכת תקשורת, אוקיי. יש לך אתגרים כאלו שפתאום מפתיעים אותך באיזשהו משהו שלא תוכנן לפעמים מראש?
0: בטח, מצריך שאתה אומר את זה. אני עכשיו סוגר שבת בתור תורן.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת שכל התקלות מגיעות אליי. וכל תקלה זה כמו פאזל מחדש. כי מעטות התקלות שהן דומות לקודמות שלהן, וזה באמת כמו פאזל מחדש, צריך למצוא את החלקים על ידי ניסוי וצעייה, ובסוף מגיעים לפתרון, ואין דבר יותר מספק מלהגיד לחבר'ה על הכלי, אתם יכולים לצאת לים, הכל פה קשיר ומוכן.
1: איזה הרגשה הכי עילאית שיכולה להיות. חבר'ה, סעו עליי, מה שנקרא.
0: יש רק דבר אחד יותר מספק.
1: אוקיי.
0: יש פעמים שקוראים לנו החבר'ה פה לצאת איתם לים. זאת אומרת, בדברים מסוימים צריך שיהיה טכנאי מפליג. טכנאי שיהיה איתם על הספינה, מוודא שהכל תקין.
1: אוקיי, ואתה, אז אתה עושה את זה?
0: כן, אני וכל החברים שלי פה, כל החיילים הנוספים בקשר. כן, כולנו מבצעים את המשימה הזאת גם.
1: זה משהו שנשמע לי די כאילו כיפי קצת.
0: כן, בטח.
1: נכון, כאילו קצת ים וקצת לשנות, לשבור שגרה.
0: לגמרי, האווירה בספינה תמיד בשמיים, החבר'ה מקבלים יפה לתוך הבית שלהם, בסופו של דבר זה הבית שלהם. בית באמת שמבלים בו הרבה.
1: כמה זמן הכי הרבה שהיית בתוך ספינה?
0: בתא שבדרך כלל לוקח בין יומיים ל-72 שעות, אבל יש משימות ספציפיות שאני לא יכול לדבר עליהן.
1: אוקיי.
0: אבל הייתי מספיק.
1: היית מספיק, וכאילו השהייה שם בתוך הספינה מאתגר, בפעם הראשונה, זה היה מאתגר יותר, זה היה מלחיץ, זה היה עם הקאות, עם זה, או שעבר לך חלק?
0: צריך לים ביטויים, יש פלאט ויש קילר. פלאט זה בן אדם שאיכשהו דורך על הספינה, מתחיל להקיא. אוקיי. קילר זה בן אדם שהוא ההפך.
1: האמת היא שזה נשמע ככה, טוב, פלט, אבל זה נשמע כזה רגיל.
0: הייתי אומר שאני איפשהו על הסקאלה, הכל בסדר.
1: הכל בסדר, עובר בסוף, אתה אומר.
0: כן, לגמרי.
1: אוקיי, כשאני ארצה לצאת להפלגה לאיזשהו שי תענוגות או משהו, אני אתקשר אליך לפני בשביל לוודא באיזה מיקום אני בסקאלה. למה, לא יודע אם הטלטלות האלו של ספינה אני בנוי לזה. אני לא יודע. תגיד לי, פניך לאן מועדות, אגב, לקבע או משהו באזרחות?
0: תראה.
1: או מוקדם מדי לשאול.
0: בוא נראה לאן נתקדם, בוא נראה לאן נתקדם. אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מהחבר שלנו כאן, בקשר, יוצאים מהמקום הזה עם מקצוע, ואם לא מקצוע, אז הבנה מאוד רחבה לגבי כל תחום האחד אלקטרוניקה, ושתיים התחום של קשר, שזה דברים שמשתלבים מאוד מאוד יפה בתעשיות הביטחוניות, זה להמשיך עבודה גם בשירות הביטחון, דברים מצוינים בעיניי.
1: וואי. אז קודם כל אני, כיף לי לדבר איתך, תמיד. במיוחד אם היה יצא לנו להיפגש ויכולנו לדבר, אתה יודע, בצורה חופשית ולא ברדיו, כי יש במין הסתם, יש לך סיפורים. אני חושב שאנשים שהולכים לשירות משמעותי, הם עוברים חוויות כפול ממה שבן אדם רק הולך ומתגייס, ואתה יודע, מתחיל את הדרך שלו. לדעתי, אתה אצלך זה כפול ומכופל מהחוויות שאתה עברת, בין אם זה בים, בין אם זה במערכות תקשורת, בהרגשת האחריות שאתה נוסע על הכתפיים שלך, כי זאת הרגשה, בוא, זאת משימה לא פשוטה. לדאוג למערכות תקשורת שיבואו ושתמיד יהיה, הכל יהיה תוקתק כמו שצריך, במיוחד שמדובר גם במצב לחימה וכאלו. זה משהו שהוא מעניין אותי באופן אישי, לדעת איך אתה מתמודד עם הדברים האלו, אבל מה לעשות שזמננו קצר, אז הייתי רק מבקש לך איזשהו משפט או שניים לכאלו שעומדים להתגייס, רוצים להתגייס, רוצים שירות משמעותי, לא יודעים לאן ללכת, תן לנו את זה.
0: אוקיי, חברים, כל מי שמתגייס, לבוא בראש הכי פתוח בעולם, בסופו של דבר

0: קשה לדעת לאיפה תגיעו, וכל מקום זה מה שתעשו ממנו. הכל בראש.
1: אבל ברמה האישית הם יגיעו הכי גבוה שאפשר.
0: בדיוק.
1: תשאפו לשם, תהיו שם, זה אתה הכי צודק. סמל דלד ולא רש, הנה. זה פותר? פותר, יופי. טכנאי קשר, תמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, תמשיך להגשים את חלומותיך, ותעלה מעלה מעלה, ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליך ועל כל החברים שלך, וזהו, שבת שלום שיהיה, סוף שבוע נפלא.
0: תודה רבה, שבת שלום.
1: כל טוב יקירי, ביי. אגב, השיר הזה מוקדש לך באהבה גדולה, שובי, שובי לים.

אילנה אביטל עם שובי שובי לים. עכשיו 33 דקות בתוך השעה 11, יש לנו ברכה לחביב בן דוד, מנהל השיווק של הפועל באר שבע, כולו לולו לולו עם לב הזהב, מזל טוב, יום הולדת שמח, מאחלים לך ולצביע היקרה בריאות, שמחה, עושר, הצלחה ואהבה מכל הלב. אוהבים אותך מאוד, משפחת רדיו דרום, כאן אצלנו, אז תמשיך בעשייה המבורכת. למשפחת אביסרור, המדהימה, ליורם, למורן היקרים, מזל טוב מכל הלב, לנישואי הבת יולי עם בחיר ליבה יונתן. נאחל הצלחה, בריאות, שמחה ואושר, האירוע היה מדהים, בן פורת יוסף, אוהבים אתכם מאוד, המשפחה, ונוסיף מכאן זוגיות טובה, לשנים טובות, יפות, מלאות בשמחה ואושר, ורק תודה.

הצעירה שלנו עד 120, מברכים אותה בבריאות, הצלחה, אושר ואושר, שכל משאלותייך יתגשמו. חשוב לנו שתהיי בריאה ושלמה ותמשיכי להיות מי שאת, דואגת להכל. תודה רבה, יום טוב.

טוב, יום שמח, יום הולדת שמח לך, אוהבים המשפחה, משפחת שלי היקרה, ניסים, אלי, רון, סיוון ואושר, ורק בשמחות, וגם לכם נקדיש שיר ליום הולדת, וגם לך עם הדליה, גם מאיתנו, המון שמחה ואושר, ואיזה כיף שכל שנה יש.

0: איזה כיף שכל שנה יש יום הולדת, אכן כן, סיבה טובה כדי לשמוח. אנחנו עכשיו נעבור לתבל מרכז אירועים, שם נמצאת לה המשמינה התורנית שלנו, ענבל כהן בן עמי, לעדכון ממנה, אז מיד חוזרים.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, כן, דיברנו בשעה הקודמת על זה שהילדים יוצאים לחופשת הקיץ ואנחנו צריכים לדאוג להם לאוכל כל השבוע, אין צהרון ואין לנו מסגרות, אז אנחנו צריכים לדאוג לילדים לאוכל, במיוחד בשביל זה סיסי ומישל דאגו לנו כאן לאוכל כל השבוע, ראשון עד חמישי, אנחנו פתוחים כאן מהשעה 11 עד השעה 3 בצהריים, תעשו לכם ממש תפריט לכל השבוע, תבחרו את האוכל מראשון עד חמישי לילדים.

0: לארוחות הצהריים, והיום יום שישי לכבוד שבת המלכה. אני מזמינה אתכם להגיע לכאן, יש פה למעלה מ-90 סוגי סלטים, אבל בגדול יש פה הכל. לא סתם אני אומרת תמיד בשביל מה לבשל יש את אבל, זה באמת, זה לא רק סלוגן, יש פה הכל, יש פה חלות ופיצוחים וכינוחים וכמובן טעמים, כל כך הרבה סלטים. מי חשב שיש כל כך הרבה סוגים של אורז, ויש פה בשרים ודגים וג'חנו לשבת, הכל מהכל נמצא כאן אצלנו. אוכל שמיוצר כאן במקום, חבר'ה, אוכל נקי, אוכל טרי, אוכל של בית, אוכל הכי טעים שיש. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז אירועים,
1: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: תודה רבה לך ענבל, תמשיכי להשמין לך שם בתבל מרכז אירועים, ודרישת שלום כמובן לסיסי ולכל הצוות. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, תקשיבו טוב. מה זה קצר? הכי קצר שיכול להיות זה 2 דקות וכמה? 20 שניות, משהו כזה. וחוזרים אליכם מיד עם שיר שאתם לא רוצים לפספס. פינוק, פינוק, פינוק.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: לילה מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
14: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
15: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
16: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי השעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: שיר שאני מקדיש אותו באהבה גדולה לאלו שתורחות ומעניקות לנו כל כך הרבה אהבה.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
1: אין על האימהות שלנו, אין, אין. חייבים להקדיש להם לדעתי בכל שעה שיר לאימהות שלנו. ואם אגב אתם...

0: אותו מכשיר מהפכני שמצליח להעלים לכם כל כאב בגוף, מכל אזור בגוף, כמובן כל כאב, כולל כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים. ביקיו לייזר, דגם הפרו, זה המכשיר שאתם צריכים שיהיה אצלכם בבית. חובה מכשיר כזה בכל בית אגב, הוא מתאים לכולם, לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, אם כבר הזכרנו אותם, למתבגרים, למתבגרות. ולצורך כאן נדנה, כן, ננדנת שוב לגיא בן סימון מביקיור לייזר, כוכבית 3414, אלו גיא צ'וק.
1: שלום שרון, שלום למאזינים.
0: למרות שאמרתי לך בשעה הקודמת שבת שלום, אבל אנחנו לא עוזבים אותך, כי אתה מומחה מבחינתנו למכשיר הזה. מכשיר שבאמת עובד בטכנולוגיית לייזר רך או קר, לא משנה איך מכירים את זה. תגיד לי, מה שונה במכשיר הזה לעומת שאר המכשירים? מה באמת הפער?
1: אני חושב שבעצם קודם כל שהמכשיר בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר.
0: ונזכיר את זה שגם יש לו את כל האישורים, כן? יש לו את כל האישורים
1: מסעד הבריאות. לא צריך למרוח ג'לים, לא צריך להיות מחובר לחשמל, המכשיר קומפקטי, ניתן, נייד ונוח. יש לו את כל האישורים הכי מחמירים, טכנולוגיית לייזר רך, זו טכנולוגיה שקיימת מעל 50 שנה, נחקרה ונבדקה במאות מחקרים קליניים. ביקיו לייזר שלנו נחקר, עבר 7 מחקרים קליניים ונמצא מאוד מאוד יעיל בטיפול בכאב בסיוע בתהליכי החלמה, כך שיש פה מכשיר רפואי שעושה עבודה באמת נהדרת, כאבי גב, צוואר, ברכיים, פריצות דיסק, דלקות, המכשיר פשוט עושה עבודה מעולה, ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון ולהתייעץ, כוכבית 3414, תוכלו לספר לנו ממה אתם סובלים ואנחנו נסביר לכם איך המכשיר עובד ואיך הוא יכול לעזור לבעיה שממנה אתם סובלים.
0: וגם חשוב להזכיר שגם בתהליכי החלמה ושיקום המכשיר הזה בעצם יכול לעזור, גם אם הם עברו איזשהו הליך רפואי די מורכב, גם אפילו באזור הלסת, באזור השיניים, או בגב או בידיים או ברגליים, המכשיר הזה בעצם נותן גם מענה לזה.
1: נכון, מאזינים יקרים, אם יש מישהו בישראל שמכיר את הביקיור לייזר יותר טוב ממני, ואני 12 שנה בחברה, זה שרון, הוא כבר מומחה לביקיור לייזר.
0: יש לי את המכשיר בבית, תקשיב, הוא מכשיר מהפכני.
1: נכון, מכשיר טוב, קומפקטי, נוח, מדליקים, 6 דקות, מניחים על נקודת הכאב, זה פשוט עושה את העבודה, ולכל הסקפטים שביניכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא טוב, תחזירו, תקבלו את כל הכסף.
0: בבקשה.
1: אנחנו עד כדי כך בטוחים במכשיר שלנו, כי אנחנו יודעים שהוא עובד, והוא מכשיר נהדר, הוא מתאים לבני הגיל השלישי, הוא מתאים לחבר'ה צעירים שמתאמנים בחדר כושר, הוא מתאים לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, והיום מאזינים יקרים, דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, באתר הוא נמכר ב-3,480, בפארמים השונים הוא נמכר ב-2,500, אצל שרון בתוכנית ב-1,590 שקלים בלבד, שוב, דגם הפרו, הדגם הכי עוצמתי, 1,590 שקלים בלבד, ואיתו אתם מקבלים חודש ניסיון, ומתנה בשווי 200 שקלים, רולר 3D, מסאג'ר לפנים, ותשלומים נוחים, ואפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח. ולמי שמעוניין ורוצה לעצמו, לילדים, למשפחה, מכשיר להסרת שיער, אז יש לו אופציה להוסיף עוד 400 שקלים בלבד, ולקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מבית סילקי.

0: אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, ברמה הגבוהה ביותר, מכשיר IPL, אז יש לכם גם ביקיור לייזר וגם מכשיר להסרת שיער ב-1,990 שקלים, זה מבצע מיוחד בלעדי למאזינים של שרון, ולהיום בלבד, זה מלאי מאוד מוגבל של מכשירים, כך שמי שרוצה לתת מתנה למישהו שאוהב, או ביקיור לייזר או מכשיר להסרת שיער, יש לכם פה הזדמנות מטורפת, גם לעסקה טובה וגם באמת למכשירים שישרתו אתכם במשך שנים ויעשו את העבודה.
1: 1,990 שקלים, נכון?
0: נכון.
1: 1,990 שקלים לשני המכשירים. אגב, הסיליקון אינפיניטי מעניין אותי. לא יודע, איפשהו מעניין אותי המכשיר הזה. כי אני אומר כבר, את הביקור לייזר, דגם הפרו יש לי בבית. עכשיו חסר לי את זה, ואז אני, זהו, סוגר את העניין.
0: וגם תוצרת הארץ. מאושר מכון התקנים, FDA,
1: הכל.
0: משרד הבריאות, מכשיר מעולה.
1: כוכבית 3414, חבר'ה, זה מכשיר, הביקיור לייזר, אני יכול לומר לכם, חובה שיהיה בכל בית. אם לי זה עזר ולי זה קיצר טיפולים פיזיותרפיים שהייתי צריך לעבור, אני אומר לכם, המכשיר עובד. מה כן? תשמרו על רצף טיפולי. תפעילו את המכשיר, 8 בבוקר, תפעילו אותו ב-10 בבוקר, ב-12 בצהריים, אתם תראו שפעם, פעמיים, 3, 4, 5, 6, לא משנה, כי המכשיר אצלכם בבית, הכאב יחלוף כלא היה, ולא הצטרכתם לא זריקות ולא לקבוע תור, ולא תרופות ולא תופעות לוואי, מומלץ בחום ובאהבה. גיא בן סימון, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, תודה רבה לך, יקירי, ועכשיו רבה, סופית, שמות, שבת שלום, ותודה רבה לך על כל הטוב שאתה עושה למען עם ישראל. ביי, ביי. הוא פשוט אלוף, הוא מארגן למאזינות למאזינים שלנו יופי של מבצעים, אני אוהב אותו ממש.

לך כמובן אביגיל מהפעולה שאיתנו באוזן גם בזמן הקניות, אתם אומרים? ככה עושים את זה נכון. נחתום כאן את השעה השנייה של חזקים ביחד, נחזור אליכם מיד בתום הפרסמות חדשות 12.

0: עסקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות קוויס פה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל!
6: המחיר נמוך מדי! במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
13: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
15: בחסות לזה

0: הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם צוטט בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים אומר, נתעמת בכל כוחנו עם כל ניסיון ישראלי לפרק את ההתנגדות. קאסם הוסיף, לישראל אין ברירה אלא לסגת במלואה מלבנון, והוסיף, בעזרת איראן יצרנו הרתעה מפני המשטר הציוני שרצה לגרש אותנו מביתנו כלשונו. בתוך כך, על רקע המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר, אנחנו מברכים על המאמץ להקים קואליציה בינלאומית בנושא המנגנון של אחרי יוניפיל בדרום לבנון. אנחנו מצפים לכל נוסחה בינלאומית שתחזק את יכולות כוחותינו ותמנע את הפיכתה של לבנון לזירת הסלמה או למתיחויות אזוריות. נמשכים האיומים האיראנים לעבר ישראל. המפקדה העליונה של הכוחות החמושים באיראן מאיימת כי כל גיחה של מטוסים ישראלים במרחב האווירי האזורי תחשב כאיום ישיר על איראן ותזכה לתגובה מתאימה. המטה ציין, אם ארצות הברית אינה מסוגלת לרסן את ישראל, איראן תפעל להגנה על עצמה. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט עתרה לוועדת הבחירות המרכזית להסרת קמפיין של הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' שר האוצר, שטוען כי אייזנקוט יקים מדינה פלסטינית. סמוטריץ' תקף במענה לעתירה ואמר, מדובר בניסיון השתקה מגוחך, וקרא לאייזנקוט, תתחייב שלא תשב עם מנסור אבס ולא תיקח לאחור את מה שעשינו ביהודה ושומרון, כך סמוטריץ'. על רקע יום הסמים העולמי, דוח עולמי של האום חושף נתונים מדהיגים ומציג כי אחד מכל 16 בני אדם השתמש בסמים בשנת 2024. מדובר בגידול חד לעומת שנת 2004. מספר סוגי הסמים החדשים גדל פי 5 מאז שנת 2000. ייצור הקוקאין זינק פי 4 בעשור האחרון. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. הדולר חצה את רף השלושה שקלים לראשונה מאז חודש אפריל. מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: המדדים הכבדים בבורסה יורדים בבוקר באחוז וחצי, וזאת בעקבות ירידות השערים הלילה בניו יורק. הסיבה לירידות השערים נעוצה בנתוני המקרו שהתפרסמו אמש על הכלכלה האמריקאית ומצביעים על המשך הלחצים האינפלציוניים בכלכלה הגדולה בעולם. בשוק המתח הדולר עולה מעל רמת השלושה שקלים, וזאת בשל עיבוי בטוחות של המשקיעים המוסדיים, עיבוי בטוחות שנדרש בשל הירידות בבורסות ברחבי העולם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
5: צריכים

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות לזה

השלישית. אתם על רדיו דרום 95.8.97 FM. אם מי שרוצה להזין לנו אגב ונמצא אי שם מעבר לים, יכול לעשות זאת באמצעות האפליקציה, היישומון של רדיו דרום. אז זה יאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בארץ ובעולם, ללא הפרעות, ללא שום דבר, אין כלום. אז שוב שלום לכם, איפה תופסים אתכם עכשיו? קניות? בישולים? ניקיונות? עזרה? מה? ילדים? מסגרות? איזה קטע שהגיע כבר, זהו, סוף שנה. יצאו לחופש, חלקם כבר יצאו לחופש. למרות שהם זכו ככה לעוד קצת ימי חופש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, איפשהו באמצע השנה הזאת, במהלך השנה הזאת. אגב, אתמול שהייתי במסיבת סיום, מסתבר שאלו שסיימו עכשיו כיתה ו'

גלי לימוד, להמשך לפחות, אם לא עכשיו. anyway, בשעה הזאת אנחנו נקנה לכם מוזיקה טובה ומצוינת בזמן שאתם בבישולים ובעניינים שלכם, מתכוננים ומארגנים לכם את השבת. גם עדכון מתבל מרכז אירועים, שם נמצאת לענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו, נביא לכם את זה בהמשך. וגם נצדיע לסמל או סמלת מם, פרמדיקית בגדוד קרקל. נתקשקש איתה קצת כאן בהמשך וכמובן נצדיע לה, אבל אנחנו בעיקר במוזיקה שלנו. וגם נזכיר לכם את הביקיור לייזר כמובן, המכשיר המהפכני שעובד בשיטת הלייזר קר, לייזר רך, אבל שיטה עוצמתית של לייזר, וזהו המכשיר האמיתי.

שני מכשירים במחיר מיוחד והטבות למאזינות למאזינים שלנו, ולכן נזכיר לכם שקוד הקופון כדי לקבל את ההטבה אתם צריכים לומר להם בכוכבית 3414 שאתם מאזינות מאזינים שלנו. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיו לייזר. יש את יועצי הכאב של ביקיו לייזר, אם יש לכם שאלות לכאבים כאלו ואחרים שלא הזכרנו אותם, אז תשאלו אותם, הם יענו לכם, מקצוענים אמיתיים.

0: שמדליקות נרות ומבקשות את הבקשות. ולפעמים גם דמעה זולגת, כי יש להם בקשות גם על הילדים שלהם וגם על המשפחה שלהם וגם על חיילי צה"ל וגם על מדינת ישראל. לא, אל תדאגי ילדה, דמעותיה של בת מלך לא זולגות ריקם, לא הולכות לשום מקום מיותר, אך ורק להבינו שבשמיים. שלומי שבת, חיים ישראל, בת מלך.
1: רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי.
0: לקוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: הפרויקט של רביבו עם החוזף חכבי מרום באקספו לייב שמסתיימת להם הרענטזת
1: חזקים ביחד עם שרון סיאן
0: 24 דקות בתוך השעה 12 אתם על 95.97 FM רדיו דרום שמציע לכם את חזקים ביחד כמידי 60 וכאן אצלנו יש בנועל להצדיע לאנשים שעושים טוב למען עם ישראל שעושים לחיילים שלנו והם בעצמם חיילים כמו למשל הפרמדיקית בגדוד קרקל שאיתה אנחנו נדבר כרגע שלום לאחרו צהריים מצוינים בעצם לא בוקר כן צהריים מצוינים לסמלת מם מה שלומך יקירתי?
2: בסדר גמור, איך אתה?
0: אני בסדר, ברוך השם, את בת 21 מירושלים, פרמדיקית בגדוד קרקל, נכון? וביולי 24 את התחלת קורס פרמדיקים, ביולי 25 סיימת ושובצת בקרקל. אז קודם כל, איך זה להיות פרמדיקית באופן כללי?
2: זה מדהים, זה תפקיד שהוא כל כולו מלא במשמעות.
0: לא מפחיד קצת, תגידי, לא מפחיד קצת, כאילו, טפל, אנשים, פצועים וזה, לא...
2: בהתחלה זה מפחיד, אבל מתרגלים ועושים עבודה עם עצמך ומבינים שהמשמעות עולה על הפחד ותמיד יש פחד, פחד לא נעלם, אבל לומדים להתמודד איתו.
0: אבל אני הבנתי שהייתי מפרמדיקים אחרים, האמת היא במדע, אני הבנתי שמשהו באדרנלין הזה של הלכת ולעזור, זה כאילו מפיג כל פחד כזה או אחר, אמרו לי את זה פעם בעבר, כי אני יש לי בעיה קצת עם מזרקים, עם דם, עם זה, יש לי עם זה קצת בעיה, כמו רוב האנשים במדינה, וזה באמת עובר איפשהו, כאילו, או שאת ממש כבר מאז שהיית נערה כבר חלמת ורצית ועשית את זה.
2: אני כשהייתי נערה הייתי במדע, אז מההתחלה הייתי מורגלת להמרות.
0: אוקיי.
2: אבל כן, זה משהו שבסוף מתרגלים אליו, עם כל המוזרות שבדבר, בסוף זה פחות מפחיד ופחות מוזר לראות דם כשראית את זה כבר כמה פעמים לפני.
0: עכשיו, את עשית מכינה בקדם צבאית במגדלור, מה זה אומר אגב?
2: לפני שמתגייסים זה שנה שלוקחים רגע לעצמך וגם לקהילה, התנדבות, קצת... לבנות את האופי שלך לפני שהם מתגייסים, זה היה מדהים, מכינה מדהים.
0: אוקיי, אוקיי, אז בוא נלך קצת טיפה יותר קדימה, מהרגע שהתגייסת, את כבר היית מכוונת מטרה להיות פרמדיקית, התכווננת להגיע לקרקל או שלשם שלחו אותך ואמרת אוקיי, נסתדר?
2: בכלל לא כיוונתי להגיע לקרקל, לא ידעתי מה זה הגדוד הזה, אבל...
0: לוחמות אמיתיות.
2: ממש. ממש בנות מטורפות וגם הבנים וגדוד מהמם ואני שמחה מאוד שהגעתי לפה לא כיוונתי אבל כל משמיים ויצא טוב
0: במה נתקלת עד היום ככה באיזשהו משהו מאתגר בשירות שלך?
2: יש לנו פה הרבה תאונות אנחנו נמצאים פה על כביש 90 כרגע
0: אז זה גם תאונות רגילות וגם תאונות מבצעיות כאילו?
2: תאונות מבצעיות יש מדי פעם, ברוך השם לא, הקו מאוד שקט.
0: ברוך השם.
2: גם גבול ירדן וגם גבול מצרים שהיינו. Mm-hmm. אבל יצאנו להתקל במבריחים ותאונות של מרדפים.
0: ויוצא מצבים שאת צריכה גם לטפל גם בצד השני כאילו?
2: יצא פעם אחת, כן.
0: וואלה, אוקיי. טוב, אני לא אשאל אותך על ההרגשה של איך זה לטפל בזה, כי מן הסתם את כנותנת, כמעניקה איזשהו טיפול רפואי, מנתקת את העניין הזה לאותו רגע, ומבחינתך התפקיד הוא תפקיד. ספרי לי קצת על שגרת יום כזאת, את יודעת, עם החברות, עם החברים, עם האנשים שאת נפגשת, החיילים שאת נפגשת איתם כמובן.
2: העבודה עם הגדוד היא בעיקר לעשות תרגולים, אנחנו תמיד מוכנים ומתכוננים ליום שיבוא, מקווים שלא, אבל זה מה שאנחנו עושים, אם זה הרנים בפלוגות, ואם זה לתרגל את החופשים, ואם לתרגל עם התאגד ולתרגל עם החטיבה שנמצאים פה, עושים איקון בוקר, איקון ערב, שזה בעצם נעשה את השטח בשעות הבוקר, בשעות הערב, שזה שעות טיפות הרגישות, וזהו, עושים במוכנות.
0: אם הייתי עכשיו, אם הייתי אני באופן אישי, הפחדן, הפוביונר הזה, נניח והייתי חוזר עכשיו לגיל, לא יודע, 16-17, משהו כזה לפני גיוס, והיית פוגשת אותי, והיית, איך היית ממליצה לי בעצם לבוא ולהתגייס ולהיות פרמדיק?
2: אני הייתי אומרת לך שא', אתה מאוד צריך לרצות את זה, כי הקורס עצמו הוא נורא קשה, ומי שלא מספיק רוצה, קשה מאוד לעבור אותו. אבל לדעתי זה תפקיד באמת הכי טוב שיש בצהל, ממש. זה גם להיות בכוח הלוחם, וגם לדעת שחיילים יכולים לסמוך עליך ולהרגיש בנוח, שהם שם ויש מי שיציל אותם, וזה משמעות בסיפוק אדיר.
0: תוך כדי השיחה איתך אני אומר, יא אללה, אתה גם תוכל לעבור איזשהו משהו כשזה מדובר בקבוצה, ואנשים שנמצאים איתך יכולים לעזור לך בעצם גם להתגבר, וגם לגרום לך להגיע לשיאים שלא חשבת שאתה תגיע אליהם לפני.
2: ממש.
0: שזה ממש, זה מטורף. ומה השאיפות שלך אגב? עתיד, איפה את רואה את עצמך? מהרופאה וזה, רפואה ולימודים והכל?
2: אני חושבת שהרבה פרמדיקים כן, אני אישית פחות רואה את עצמי ממשיכה את חום הרפואה, אבל כן, חנוש בית ממשיכה לעסוק במקצוע פרמדיק, עושה משמרות מדי פעם במד"א. לא רוצה לעבוד במד"א, אבל...
0: אז מה כן, מה כן רוצה לעשות? כשתהי גדולה, נקרא לזה ככה, כן.
2: האמת שמעניין אותי יותר תחום הנדסה, מחשבים.
0: וואלה, אוקיי. אוקיי, זה מעניין. אז קודם כל, נעמת לי בשיחה הזאת, את תמשיכי ללחום, אני מאמין, כי את לוחמת, ברגע שהתגייסת כבר נהיית לוחמת, עוד התגייסת לקרקל ועוד להיות פרמדיקית, שזה מושלם מבחינתי. יש משהו, איזשהו מסר לעם ישראל שככה

0: הורים או נערים שכרגע מאזינים לנו, ואת יכולה להביא ככה באיזשהו משפט?
1: אני אשמח להצדיע לגדוד שלי, ושמחה שבחרתם לראיין אותנו. אני הבנתי שזה היה לתרומות דם, שעשינו את המספר הכי גבוה בכל הגדודי חי"ר בצה"ל, שזה יפה מטורף, ואני ממש גאה להיות הנציגה של הגדוד, ולהצדיע לכל הלוחמים שהם אלה שבסוף גרמו לנו להגיע למטרה הזאת. ומפה רק נעלה, ותמשיכו גם אתם לתרום דם כאזרחים, זה מציל חיים, כל מנה מצילה 3 אנשים, במיוחד ראינו את זה במלחמה שהכניסו את זה לשטח, וכל מנה דם היא חשובה, וכל הסוגים, ומי שיכול לצאת לתרום, תיסעו לתחנות מדע הקרובות לבית שלכם, יש התרמות מרוכזות שעושים בכל הערים, ואין יותר חשוב מזה באמת.
0: אשרייך, אשרייך, אשרייך, זה מה שיש לי לומר. תודה רבה לך, סמנת מהם, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, תמשיכי לעשות טוב למען עם ישראל, גם לעצמך, ושבת שלום שיהיה לנו, רק בשמחות בעזרת השם.
1: תודה לך, שבת שלום.
0: ביי, קירתי, ביי, תודה. איזה דור יש לנו? יש לנו דור לוחמות, לוחמים, אנשים משכמים ומעלה, אי אפשר שלא להזיע להם. עכשיו, The Black Eyed Peas עם I Got A Feeling. היי, גנבת לי את המילים.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. אכן כן, טוב, אנחנו עכשיו, כמה? 35 דקות בתוך 12. טוב, אז אנחנו עכשיו ממש צריכים לעבור לענבל כהן בן עמי שנמצאת לה בתבל מרכז אירועים. תעדכן אותנו מה קורה שם ומיד נחזור אליכם.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, במיוחד חברים. כן, כן, היום זה יום שישי האחרון בעצם של הילדים במסגרות. מה שאומר שאנחנו צריכים לדאוג להם לאוכל כל השבוע, כי זה מה שהם עושים בעצם בחופש הגדול, אוכלים, אוכלים, אוכלים. אז אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, מישל וסיסי דאגו לנו לזה. ויש לנו אוכל כאן לכל השבוע, ראשון עד חמישי, בין השעות 11-3, והיום לכבוד שבת המלכה. אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים. תבואו לכאן, תבחרו את האוכל הכי טעים שיש, וככה תוכלו להמשיך את הסיבובים שלכם לקראת שבת המלכה. יש פה הכל מהכל, ואני לא סתם אומרת, אתם צריכים לבוא לכאן כדי להבין ולראות בעיניים שלכם. אבל מעבר להכל, זה באמת טעים, זה טעים, זה האוכל שאני ואתם מבשלים. אז בינינו, בשביל מה לבשל? יש את תבל. למה אנחנו צריכים לעמוד על הרגליים שעות ולעשות קניות ורשימת קניות ולעלות את הקניות הביתה ולפזר ולקלף לעשות את הכל ולבשל? די, התעייפנו. בשביל מה לבשל? יש תבל, תבואו לכאן, תבל מרכז אירועים, לב העיר באר שבע, מתחם בית החייל, עם האוכל הכי טעים שיש, מבטיחה לכם. כאן ענבל בן עמי וממשפחת תבל מרכז אירועים. אני רוצה לאחל לכולם שבת שלום, שבת משפחתית ושבת טעימה. לזה תמיד תמיד תמיד תבל דואגים.
3: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: תודה רבה לך ענבל כהן בן עמי שלנו, ודרישת שלום שוב לכל הצוות שם בתבל מרכז אירועים. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, אבל יש לי עוד הפתעה להפתיע מישהו היום, מישהו שכולנו מכירים, גם אתם מכירים. זה יקרה ממש עוד מעט. עכשיו פרסומות, נחזור לכם עם שיר מפנק ואז ההפתעה.
4: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
5: בחסות קווי ספא של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף קמילה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה, ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
15: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.

0: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
1: מבוא סיוון 8, קריית גת,
0: 08-681-0263.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
6: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
7: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
8: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
9: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
10: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
11: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
12: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
13: האם זה רמז? האם זה רמז השיר הזה? למי שאנחנו הולכים להפתיע אותו. נראה, אני מקווה מאוד שהוא יענה, כי הוא עסוק ממש.

0: איזשהו מטריד או מטרידה או מה שזה לא יהיה, ואני לא רוצה שהוא יבין את זה ככה, ממש לא. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, אני חייב להפתיע אותו, אין מצב, איפה?
1: תפוס.
0: אוקיי, טוב, בסדר, הבנתי. טוב, תכף ננסה שוב, מה אני אגיד לכם בינתיים? עוד רמז. על מי מדובר, מה, למה, אין, הוא עסוק בימי שישי, אני יודע, יש לו פרלמנטים וכאלו.

טוב, רצינו. באמת שרצינו, אין, אין, לא עונה, לא עונה. אז חברנו, ידידנו וראינו, אהובנו, דידי הררי, חוגג יום הולדת, מגיע לך הרבה הרבה מזל טוב. אז אני אאחל לך שיהיו לך עוד שנים טובות, יפות, מלאות בשמחה, מלאות באושר, במיוחד גם ברדיו, וגם תמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, ולחלק פרסים ולעשות שטויות ולעשות הכי כיף שבעולם, כי אתה עושה לנו כיף, אז מזל טוב.

מזלים. אולי בטח כל החברים הטובים יתקשרו להגיד לך מזל טוב. אז יש לך גם מזל טוב גדול מאיתנו. Stevie Wonder עם...

הפי ברפדיי ומזל טוב כמובן לכל מי שחוגג, כולל כולם, כל מי שחוגגים להם. עכשיו ככה משהו קצת ככה בטעמים וניחוחות של לפני שבת. לא נספיק לשמוע את כל השיר, אבל לפחות את חלקו. העת דודים קלה, זוהר אגוב. נקדיש את זה גם לדימונאים שמאזינים לנו כרגע, כולל צ'ארלס ומשה כהן ומשה גרוס ויהודה אביאל. אז אמיר, ויכול מי שנמצא עכשיו בחפלה עם חברים, וזה כן, מה שנקרא קבלת שבת שעושים עכשיו. הבנתם איזה טרנד? לא חמישי בערב, שישי בצהריים.

תודה ענקית לכל הצוות שלנו וגם לאנשים שהיו איתנו כאן. תודה רבה לתבל מרכז אירועים וענבל כהן בן עמי. תודה רבה לסמלת מם פרמדיקית בגדוד קרקל. תודה רבה גם לסמל דלד, כן, סמל דלד, טכנאי קשר. תודה רבה לגיא בן סימון, ביקיו לייזר.

תודה רבה לכל שאר הצוות שלנו, לאדמורנו אורן השטיבקר, תודה רבה לאברך יבגני גלזר, תודה רבה לדודי דודרי, עומר הג'ינג'י, אלטקו, תודה רבה לאלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, אביטל ריידר, השולט ביד רמה, תודה רבה ללילך נגיד, תודה רבה לכל מי שלקח פה חלק במקום הזה ובתוכנית.

תודה רבה לכם, אתם העיקר שבחרתם בנו ולא במישהו אחר ולא בתחנה אחרת. בהמשך היום, בהמשך, מיד אחרינו זה שבת המלכה עם ראם כהן, ואחרי זה יש לכם גם מוזיקה מצוינת בעריכת יובל אליגון. קיצור, שווה לכם להישאר איתנו. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתן לנו לבלות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות. מזל שהעניק לנו את השבת, שבת פרשת בלק, לכו לבתי הכנסת עם הילדים, תאכלו, תנוחו, שבת ויינפש, תסגרו לכם אנרגיה לשבוע חדש.

זה, לי קוראים שרון סיאני, שבוע הבא אותו מקום אותה שעה כאן בדרום, 95.8-97 FM. עד אז נשיקות, אוהב אתכם המון, מלא, ביי, שבת שלום.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות קאבי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל!
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל...

0: היום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים.
1: יום שישי הגיע,
0: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. שבת המלכה, בהגשת ראם כהן.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן אשטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: השבת אנחנו נקרא את פרשת בלק. התורה מייחדת פרשה שלמה לניסיונות של בלעם לקלל את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא לא מסכים, ובמקום לקלל הוא מברך. צריך פה להבין מה המשמעות. הוא יקלל, הוא יברך. הוא היה נביא אמנם, אבל הוא היה אדם רשע. בלעם בן בעור היה אדם רשע. אז למה מי הוא בכלל שיקלל או שיברך? למה כל כך צריך להתייחס אליו? ואנחנו רואים את כל הניסיונות שהוא עושה כדי לקלל, והקדוש ברוך הוא לא מסכים בשום פנים ואופן. מה המשמעות? הוא יקלל, הוא יברך, למה מי הוא בכלל? אבל התשובה היא, בלעם בן בעור היה איש מאוד מתוחכם. הוא לא בא סתם לקלל ואז הקדוש ברוך הוא יקיים את הכללות שלו. הוא בא להסתכל על עם ישראל ולמצוא את החסרונות שיש בעם ישראל ולקטרג, להגיד, ריבונו של עולם, תראה, הם עושים כך ועושים כך, ואז הדברים, כשהוא יקלל, הדברים יתקבלו, מכיוון שיש לו עילה לכללה הזאת. לא מגיע להם ברכה, מגיע להם חלילה כללה. זו הייתה המחשבה שלו של בלעם, ולכן הוא בא והסתכל על עם ישראל בכל מיני צורות. הוא מנסה להסתכל על השלילה, והקדוש ברוך הוא מאלץ אותו להסתכל על החיובי. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. זאת אומרת שלמעשה בלעם הוא האמין וידע שיש שכר ועונש בעולם. אם אדם עושה טוב הוא יקבל טוב, אם אדם עושה רע הוא יקבל רע. זה אחד מעיקרי היהדות, שהקדוש ברוך הוא גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו. ולכן הוא רצה להבליט את הרע שבעם ישראל, כדי שהוא יוכל לקלל אותם, ואז הקדוש ברוך הוא יקבל את הכללה הזאת. כשאנחנו מתבוננים מה קרה בסופו של דבר, צר לומר שבלעם ניצח. בלעם ניצח. בסיומה של הפרשה אנחנו קוראים את חטא בנות מואב. עם ישראל הלכו עם בנות מואב. ההליכה הזאת הייתה

0: בעצתו של בלעם הרשע. הוא יעץ לבלק לפני שהוא עזב, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא שונא דברים כאלו, ולכן אם תצליח שעם ישראל ילכו עם בנות מואב, עם הגויות, שזה גם עבודה זרה וגם גילוי עריות, אתה תנצח. זו הייתה העצה שהוא נתן, והם עשו את זה, ובסופו של דבר פרצה מגפה נוראה בעם ישראל. זאת אומרת, המשמעות היא, אין סתם דבר בעולם, הוא קילל, הוא בירך. הכללה יכולה להיתפס שיש סיבה שהיא תתפס אליה. אותו הדבר הברכה, אנשים הולכים לרבנים ומבקשים ברכות, יפה מאוד, הרבנים מברכים, הרבנים לא יכולים להגיד לו אתה כן ראוי, אתה לא ראוי. רב צריך לברך כל אחד שבא ומבקש ברכה, אבל אותו אחד שמקבל את הברכה הוא צריך לדעת, האם אני באמת כלי מחזיק ברכה? האם אני ראוי לברכה? מגיע לי את הברכה הזאת? ככל שאנחנו נעשה יותר טוב, אנחנו נקבל שכר. אין פה סתם דברים. אם אדם עושה דברים חיוביים, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, הוא לומד תורה, הוא מקיים מצוות, הוא מתנהג יפה בין אדם למקום, וגם בין אדם לחברו. הוא מתנהג יפה, הוא גומל חסדים, עושה כל מיני דברים חיוביים, אז הקדוש ברוך הוא משיב לו כגמולו. ואז אף אחד לא יכול להתגבר על עם ישראל, אף אחד לא יכול לעשות להם שום דבר, מכיוון שהתורה והמצוות והמעשים טובים מגינים עליהם. לפי דברי חז"ל, בתקופה שלנו לקראת הגאולה, הדבר החשוב ביותר זה לעשות חסדים בין אדם לחברו, וכשעושים חסדים הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מכל צער ואויב, ועם ישראל ינצח, עם ישראל חי לעולמי עד, אמן כן יהי רצון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לילך מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5.90 שקלים, ועוד מוצרים נוספים ב-

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

0: צ'יצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
10: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע אחד לפני שהשבת נכנסת, אני שמח לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות, וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון יורם כהן, שלום עליכם הרב.
1: שלום לך רם היקר והחביב, ושמח האלוהים בלבבות לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים היקרים הנכבדים שלנו, השם עליכם וחיו. מה שלומך היקר שלנו?
0: ברוך השם, אצלנו טוב, הרב, אנחנו בעיצומו של חומש במדבר, עם אחד הסיפורים, לפי דעתי, לא רק שהם מעניינים, אלא הם גם תמוהים. בלק בן ציפור מלך מואב סוחר את בלעם כדי לקלל את בני ישראל, והוא מנסה פעם, פעמיים ושלוש, ולא מצליח. במקום כללות יוצאות לו רק ברכות. ומה שמעניין באמת זה שכל הסיפור הזה היה מתחת לרדאר. משה רבנו לא מוזכר שם, בני ישראל לא יודעים בכלל מהדבר הזה. פרשה מאוד מאוד מעניינת.
1: בהחלט, נכון. הפתיח שלך הוא באמת אומר דורשין לפרשה הזאת. פרשה מאוד מאוד מעניינת, שלכאורה בהיבט הכללי של הפרשה היא מנותקת מחמשת חומשי תורה. כי מה מספרת פה הפרשה? על מה שקורה בחצרו של בלק בן ציפור, מלך מואב. אז מה, התורה היית יכול לספר לנו מה קורה אצל מלך מצרים, מה קורה בארמון של סעודיה, מה קורה אצל איראן, מה קורה, ואז היינו מלאים למעלה ממאה פרשיות. אז מה העניין של פרשת בלק, שבעצם אין בה מצוות, אין בה חוקים, יש בה רק סיפור מה קורה בממלכתו של בלק בן ציפור, מלך למואב. מה קשור הסיפור הזה לעם ישראל? נכון, בעקיפין יש לו קשר, כי הוא

זכר בלעם כנגד עם ישראל, אבל אין פה משהו ישירות. בואו נתאר לעצמנו שהתורה הייתה מתארת מה קורה בממלכתו של כל מלך ומלך, של כל ממלכה וממלכה. אז כמה פרשיות היינו צריכים לכך? אבל אם התורה כתבה את זה, יש פה איזה בניין אב ללמד אותנו מוסר השכל לגבי כל המושגים וכל הממלכות האחרות. אנחנו רואים שהתורה מתחילה בפסוק שויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אז מלך מואב פחד מאוד מעם ישראל. מה כתוב בפסוק הבא? ויומר מואב אל זקני מדיין, אתה אלחו הכל כל צבאותינו. פתאום יש תקשורת בין מואב לבין מדיין. אומר רש"י, הדבר מאוד תמוע, ולא מעולם היו שונאים זה את זה, שנאמר המכה את מדיין בשדה מואב, הרי כל הזמן מדיין ומואב נלחמו אחד בשני, לא אהבו אחד את השני. איך פתאום הם חברו להם ביחד, ויאמר מואב אל זקני מדיין כנגד עם ישראל, אלא רש"י מלמד לנו פה את הכלל הגדול ביותר, אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם. הגויים, הלכה עשיו שונא ליעקב. ויכול להיות שהגויים מסוכסכים אחד עם השני. אבל אם יש להם מטרה אחת חלילה כנגד עם ישראל, הם מוכנים להשלים ביניהם, להבליג, לסלוח, להעביר, והעיקר חלילה לתקוף ולהרע לעם ישראל. וזה אנחנו רואים בפרשה שלנו, שמואב ומדיין מתחברים למרות כל המשקעים והמלחמות והמרבות הקשות שהיו ביניהם. ולצערנו הרב אנחנו חיים את זה עד עכשיו. פרשה היא כל כך אקטואלית, ותכף נראה כמה שהיא יותר אקטואלית, שהגויים יכול להיות מסוכסכים אחד עם השני, אבל אם זה הופך להיות כנגד עם ישראל, הם חוברים להם ביחד. שוכחים את השנאה, את הקינה, את התחרות, אבל כנגד ישראל אנחנו הופכים להיות חברים. והנה באמת נשאלת השאלה. בא עכשיו מלך מואב בלק ומבקש לזכור את בלעם. מדוע? כי למה הוא הולך בעצם למדיין? למה שהוא לא התייעץ עם היועצים שלו, מה יש אצל מדיין? התשובה היא, כי הוא אמר, משה רבנו היכן גדל? גדל במדיין. הרי אחרי שהוא הרג את המצרי במצרים, אז משה רבנו מסופר בספר שמות, פרק א', שהוא בורח למדיין. אז הוא גדל במדיין. אז הוא אמר, בוא נשאל את מדיין, מה טיבו של מנהיגם של ישראל? הרי עקר את האויב, אם אני רוצה ללחם במישהו, אני צריך לדעת את החולשות שלו, את הכוחות שלו, לדעת איך לפעול נגדו. מי הכי טוב שיודע מי זה משה רבנו? זה מדיין, כי משה רבנו גדל במדיין. לכן הם שולחים למדיין להתייעץ איתם. ומה אומרים להם מדיין? כוחו של מנהיגם של ישראל בפיו. בכלל כוחו של עם ישראל בפיו. זה בכוח התפילה, בכוח הלימוד תורה, הפה בעצם זה הכוח העצום ביותר, הדיבור של הקדושה והתרה בעם ישראל, זה הכוח שיש לנו חרב בפיות, יש לנו בעצם כמו חרבות שנמצאים בפה, זה בכוח התפילה והדיבור. אמרו לו, כוחן של מנהיגן של ישראל הוא בפיו. אמרו, אם כך, מואב, מה נעשה? גם אנחנו נביא מישהו שכוחו בפיו. מי זה המישהו הזה? זה בלעם. בלעם הוא היה אמנם אדם רוחני, אבל זה רק היה במדרגה הרוחנית, בהנהגה שלו, בהתנהגות שלו, הוא היה מושחת במושחתים. מצד אחד הוא היה איש רוח, מצד שני במעשה הוא היה בשפל המדרגה, ולא נרחיב פה את הדיבור, מי שרוצה יראה בפרשה ובמדרשי חז"ל. וקוראים לבלעם, והתורה מעריכה פרשה שלמה, כפי שאמרת רם בתחילת דבריך, שהוא מגיע והוא מבקש לבנות מזבחות, והוא מנסה לקלל והוא לא מצליח, ועוד שבע מזבחות והוא לא מצליח, ועוד פעם, ובסוף במקום לקלל נמצא מברך. מה שמתקיים בנו הכתוב, היפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך, כי יש לנו הגנה אלוקית, מי שהולך בדרך,

איך הלא טובה והכלכלה, ובוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הופך לו את הכל לטובה ולברכה. ובאמת, עכשיו נשאלת השאלה, למה התורה מספרת לנו בעריכות מה קורה בחצרו של בלק מלך מואב? הרי זה לא סיפור שבא לתת אינדיקציה לעם ישראל מבחינת תורה, מצוות, חוקים. ואמרנו יותר מכך, בוא נספר מה קורה בסעודיה, מה קורה באיראן, מה קורה בכל מדינה אחרת. ואז מה יקרה? יהיה לנו בלי סוף פרשיות. מה ראתה התורה לספר מה קורה אצל בלק מלך ציפור, בן ציפור מלך למואב? מה קרה? אז זה אפשר לומר, זה מה שאומר דוד המלך עליו השלום בתהילים. אומר דוד המלך בתהילים, עללו את השם כל גויים, שבחו כל העומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם, הללויה. בוא נתבונן רגע בדבריו של דוד המלך. מה אומר דוד המלך? עללו את השם כל גויים. אתם הגויים, תעללו את הקדוש ברוך הוא. תשבחו את הקדוש ברוך הוא. שבחו כל העומים. למה? מה הסיבה שאתם הגויים תשבחו את עם ישראל, את הקדוש ברוך הוא? מה הסיבה שאתם הגויים תעללו את הקדוש ברוך הוא? התשובה היא אומר דוד המלך, כי גבר עלינו חסדו, כי טוב לעם ישראל. וזה פרדוקס מאוד גדול. איך דוד המלך אומר לגויים, תשבחו את הקדוש ברוך הוא, כי טוב לעם ישראל. הגויים יגידו לדוד המלך, סליחה אדוני הנכבד, אנחנו נעלה את הקדוש ברוך הוא כשטוב לנו, כשטוב לעם ישראל, שעם ישראל יעלו את הקדוש ברוך הוא. אם באמת היה טוב לגויים, שהם יעללו, הם ישבחו. אבל אם אתה אומר, כי גבר עלינו חסדו, כי באמת טוב לעם ישראל, אז למה יעללו את השם כל גויים? מה ההיגיון שהגויים יעללו את עם ישראל, את הקדוש ברוך הוא, כשטוב לעם ישראל? הרי זה לא עולה בקנה אחד. אלא התשובה היא מה שהפרשה שלנו אומרת. למשל, משל למה הדבר דומה. לילדים שיצאו לחופשה, והיו משועממים, חיפשו תעסוקה. אמרו, יש לנו בשכונה אדם סגי נאור, אדם שלא רואה. הוא הולך כל יום בשביל מיוחד, שביל קבוע לבית הכנסת. בוא נחפור לזה שולחן, נשים קצת עלים עליה. הוא ילך בדרך הקבועה, חלילה ייפול, ואז ינו תעסוקה איתו. ניקח אותו לטיפול, נקיים את זה ביקור חולים, וכו' וכו'. אבל זה גם חלילה יכול לגרום לו סיכון לאיזה מוות, או איזה דבר חמור יותר. הילדים בתעלולים שלהם עשו את זה, והנה באותו בוקר הוא לא יצא. הוא לא חש בטוב, הוא לא יצא. אילו היינו שואלים את אותו אדם, הסגי נאור העיוור הזה, אתה יודע איזה נס קרה לך היום? מה הוא היה אומר? לא קרה לי שום נס. חשבתי לצאת לבית הכנסת להתפלל, לא חשתי בטוב, נשארתי בבית. מי יודע באמת איזה נס קרה לאותו אחד? רק אותם הילדים פרחחים, סליחה על הביטוי, שרצו לגרום לו נזק. כי הם חפרו לו איזה שוחה ותכנו שהוא ייפול שם, לך תדע מה היה קורה לו, איזה נזק היה קורה לו. רק הם יודעים ממה הוא ניצל. אותו הדבר זה מה שמספר לנו הפרשה. בא בלק בן ציפור, מתייעץ עם מדיין, ומביא את בלעם ומוכן לשלם לו כל עון שבעולם, ועושה לו את כל הכבוד הגדול ביותר. וכל זה למה? כי הלכה עשיו שונא ליעקב, והוא מחפש עכשיו להזיק ולהרע לעם ישראל. לקלל חלילה את עם ישראל, כדי שיוכלו לנצח אותם. הוא מנסה פעם ראשונה, הוא מנסה פעם שנייה, מנסה פעם שלישית, אבל לא עולה בידו. למה? כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מי שהולך בדרך הישרה ואמיתית, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. הקדוש ברוך הוא נותן הגנה אלוקית לעם ישראל. ואז קורה דבר מאוד מדהים. בא בלק, אחרי שהוא רואה שבלעם לא רק לא מקלל את עם ישראל, אלא הוא גם מברך את עם ישראל. ואז הוא מאוד כועס, ואומר לו, תחזור למקומך, הנה קראתי לך לקלל את עם ישראל, והנה ברכת ברר זה שלוש פעמים,

שאתה לא מקלל אותם, אתה גם מברך אותם. איך יעלה על הדעת? אבל הוא אמר לו, אני אמרתי לך, מה שהקדוש ברוך הוא ישים בפי, אותו ישמור לדבר. אז מה בעצם מגולל לנו כאן הפרשה? הפרשה מספרת לנו, עם ישראל נמצא במדבר, לא יודע שום דבר מה קורה עם לחתו של בלק בן ציפור, לא יודע מה קורה במלאכת מואב, אבל מואב עם מדיין, עם בלעם, מתכננים וזוממים כל מיני מעשים כדי להרע לעם ישראל, כדי להזיק להם חלילה, כדי לחלות אותם חלילה. והם מנסים ועוד מנסים ועוד מנסים, ועם ישראל אפילו לא יודע בכלל מה קורה, מה עושים כנגדו. אבל מה רוצה הקדוש ברוך הוא? מפר את עצתם, מקלקל את מחשבותם, והופך את כל הדברים הרעים שהם תכננו לברכות גדולות. כי ההפכה השם אלוהיך. ולכן, זה מה שאומר עכשיו דוד המלך. הללו את השם כל גויים, שבחו כל העמים כי גבר עלינו חסדו. שאלנו מה פתאום שאומות ישבחו את הקדוש ברוך הוא כי טוב לעם ישראל? שעם ישראל ישבחו את הקדוש ברוך הוא כי טוב להם? התשובה היא, כי אנחנו רואים בפרשה שלנו כמה אומות העולם רצו להזיק לעם ישראל. כמה הם תכננו בדרך כזאת, בדרך אחרת, במלחמה כזאת, בטילים כאלה, בכזאת, כל דור והאוניאנסים שלו, והמלחמה שלו, והדרך שלו. אבל הקדוש ברוך הוא הופך את הכל לברכה לעם ישראל. עם ישראל מקבלים הגנה אווירית. מקבלים הגנה אלוקית, ואפילו אמרתי והוספתי, עם ישראל לא יודעים מה תכנינו הגויים כנגדנו, אבל בורא עולם שומר עלינו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מי יודע מה רצה להזיק לעם ישראל? מי יודע מה רציתם לעשות ולהרע לעם ישראל? איזה תחבולות, איזה תוכניות, איזה מלחמות, איזה טילים, איזה תותחים, איזה נשקים רציתם להפעיל? אבל בסוף שום דבר לא יצא לפועל, אלא הכל התפוצץ לכם לנגד עיניכם, ויפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה. אז רק אתם הגויים יודעים את האמת, כמה תכננתם לעם ישראל, כנגד עם ישראל, להזיק להרע, אבל הקדוש ברוך הוא הפר את עצתכם, קלקל מחשבותיכם, ולכן אתם הגויים תעללו את הקדוש ברוך הוא, כי רק אתם יודעים באמת כמה הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל. וזה מה שאומר דוד המלך בפסוק, עללו את השם כל גויים, למה? כי גבר עלינו חסדו, כי רק אתם הגויים יודעים מה תכננתם, מה זממתם, מה פעלתם, מה עשיתם, אבל ברוך השם שום דבר לא יצא לפועל. ולכן כי גבר עלינו חסדו, כי יש לנו את ההגנה האלוקית מהקדוש ברוך הוא, אז תודו לבורא עולם. אני חושב, הדברים מדברים בעד עצמם. גם בימינו אנו, זה חוזר כל הזמן על אחרי סב שונה ליעקב. אנחנו יושבים בארצנו, אנחנו לא תמיד יודעים מה הגויים מתכננים כנגדנו, מה הם זוממים לרעתנו, מה הם חושבים לעצר את צעדנו, אבל דבר אחד בטוח, הקדוש ברוך הוא מפר את עתתם, מקלקל את מחשבותם, וכל מה שמתכננים, הכל חוזר עליהם לרעה. הכל חוזר עליהם בכפל כפליים לרעה ודברים רעים כנגדם. ולעם ישראל, ברוך השם, חסד וביטחון אמיתי. לכן אנחנו עכשיו מבינים למה בא פרשת בלק, שלכאורה אין לה שום קשר לחמשת חומשי תורה, שזה לא מצוות אמרנו, זה לא חוקים, זה לא מעשים שעם ישראל צריכים לעשות, אלא זה פרשה אחת, כי היא נציגת הפרשיות האחרות, של כל הממלכות האחרות, כל אומות העולם, כל ממלכה וממלכה, שמתכננת וזוממת וחושבת איך להרע לעם ישראל, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא מפר את עצת כל הגויים. הקדוש ברוך הוא מקלקל את כל מחשבותם, והקדוש ברוך הוא נותן הגנה לעם ישראל. לכן פרשת בלק, נכון, אולי אין בה מצוות, אולי אין בה מסרים מעשיים לעם ישראל, יש בה בצורה עקיפה בוודאי, אבל

המסר הגדול הוא, כמה שהקדוש ברוך הוא, שאנחנו בניו, מגן עלינו מפני אומות העולם. מתפלל הקדוש ברוך הוא באמת, כמו שקראנו הפרשה, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה. כל מה שבלק חשב, וכל מה שבלעם זמן, וכל מה שהם תכננו, כל מה שהם רצו להרע, הקדוש ברוך הוא הפך את הכל לברכה. וזה לא רק מסר לעם ישראל, כעם, אלא זה גם מסר לכל יהודי ויהודי. אם אתה הולך בדרך הנכונה והאמיתית, האחרים יכולים לתכנן כנגדך, יכולים לחשוב עליך לעשות רעות, יכולים לתכנן עליך להזיק, להפריע, אבל מכיוון שאתה הולך בדרך הישרה והאמיתית, אתה מבחינת הבוטח בשם, חסד יסובבנו. לכן הקדוש ברוך הוא, כשאתה הולך בדרך הישרה, הופך את הכל לטובה ולברכה. הם תכננו דברים רעים, הם תכננו מזימות, הם תכננו רעות, הכל חוזר עליהם לרעה. להפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה. מי ייתן שבאמת הקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו ללכת בדרך הישרה והנכונה, לפתוח בקדוש ברוך הוא ביטחון אמיתי, שלח אל השם יהפכה ואוכל כלך, ובוודאי נקבל מהקדוש ברוך הוא בצד הקולקטיבי הלאומי של עם ישראל, ובצד הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, שהכל יענו לטובה ולברכה, וכל מי שחושב עלינו משהו רע, יתהפך הכל לרעה, לרעה, לגנגו, כמו שהיה אצל אמן, שבנהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסוניהם, שהכל יתהפך על מי שחושב עלינו לא טוב לרעה, ולנו יהיה טובה וברכה, ונחת ושמחה, שפע ביטחון וגאולה קרובה. נתפעל הקדוש ברוך הוא, שיהיה בעזרנו, יגן בעדנו, וישמור את חיילנו, ישמור את עם ישראל כל אחד ואחד באשר הוא. לך, רם היקר והחביב, שבכל ערב שבת מכניס לשבת לכולם, בשמחה, בגלצוע ובטהרה, לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים העיקרים שלנו, שפע טובה וברכה, השם יגן עליכם, עלינו ועל כל ישראל אחינו, שבת שלום ומבורך.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו, באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 08-681-0263.

0: חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של שבת המלכה כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, לאורן אשתיב קרבי, אבגני גלזר על הפיקוח הטכני, תודה לאפרת גואטה על ההפקה, לעומר יוסף שבחר עבורנו שירים. אני ראם כהן מאחל לכולנו סוף שבוע נהדר, המשך האזנה טובה ושבת שלום ומבורך.
1: חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השם, דקל קמילה.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: שלום לכם, שלום לכן, אחר הצהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למשפיעים בדרום. והיום אני מרגישה הרבה יותר בטוחה לשבת באולפן, כי יושב מולי רופא, ולא סתם רופא, פרופסור, ולא סתם פרופסור, פרופסטור שמתמחה בכירורגיה של הכתף, נכון?
2: כתף ימין, לא סתם.
1: לא, באמת, יש את זה ביותר ספציף? פרופסור ערן ממן, שלום.
2: שלום, תודה רבה.
1: מה שלומך?
2: מעולה.
1: תשמע, אתה מנהל היחידה לכירורגיה של הכתף באיכילוב, אבל כאילו אתה הכי דרומי בכל רמה, חבריך, שסגידיך וכולי, נכון?
2: זה לא יוצא.
1: זה, נשאר, אתה יכול להוציא את הילד מבאר שבע, אתה לא יכול להוציא את באר שבע מהילד.
2: אין על באר שבע.
1: אז בוא נלך, קודם כל, רגע, לפני שאני הולכת איתך כמה שנים אחורה במנהרת הזמן, שאלה קטנה. כמה פעמים קורה לך ביום יום שאתה נפגש עם אנשים שאתה לא מכיר, אתה שואלים אותך מה אתה עושה, ואז אתה אומר, אני מנהל היחידה לכירורגיה של הכתף באיכילוב, ואז הם מתחילים לשאול אותך שאלות רפואיות, כי כואב להם פה וקרחתן שם, וזה קורה?
2: כן, אבל זה לא קשר לכתף. הם ישאלו אותי את השאלות האלה, גם אם אני אגיד שאני סתם אורתופד, או שאני אגיד, אנשים ישאלו את השאלות.
1: תמיד כואב להם.
2: תמיד כואב, ואם לא להם, אז לדוד שלהם,
1: ולסבתא עליהם.
2: לגמרי.
1: עכשיו, נורא בא לך, היה פרק הזה שבאדיר מילר, שחשבו שהוא רופא, כי הוא עשה את הפרסומות לקופת חולים, ואז הייתה שם איזה סקנה אחת, שכל הזמן אמרה לו, הוא לא מקבל רק בפרטי, רק פרטי. עכשיו, לך תגיד להם, בואו למרפאה בשביל זה. זה מתיש? זה מעייף? או שיש רגעים שבא לך להגיד, תשחררו באמא שלכם?
2: לפעמים כן, אני אגיד לך שהיה ברית של המשפחה, בני מגיע, ואז עוד לא היה את הדיסקים, זה היה עדיין צילומים שככה, וכל
1: הצילומים האלה, הגדולים השחור לבן, כן, עם הרעש, אני מתה על הסאונד הזה.
2: כולם באו עם מתנות לברית, ובאו עם סקיות, שזה פתחנו שולחן בצד, ופשוט הייתי עסוק בהסתכל על צילומים. זה אין גבול.
1: איזה כיף שבאת לאירוע.
2: לגמרי. אבל בסדר, זה חלק מהעניין.
1: תסביר לי אבל משהו שאני חושבת שהרבה לא יודעים, זאת אומרת, כי חושבים אורתופד, אז סבבה, אורתופד מטפל בגפיים, בגוף. כתף? זאת אומרת, יש יחידה שהיא מיוחדת ומיועדת לכתף? כן, לכתפיים?
2: אז היום זה כבר, לפעמים זה קצת מוגזם, אבל היום יש לכל תחום, יש תת תחום. אז אם ניקח נגיד גינקולוגיה, אז בגינקולוגיה יש את הפריון, ויש את המיילדות, כן. ויש אונקולוגיה. אז באורתופדיה יש כתף, ויש ספורט, ויש החלפות מפרקים, ויש גב.

0: ויש כף רגל, וכל אחד, זה צריך להבין, יש היום נגיד בחודש יוצאים איזה 8 עיתונים שמוקדשים לכתף פחות או יותר בעולם.
1: רק לכתף?
0: רק לכתף, או כתף ודברים שקשורים לזה, אבל אם אתה רוצה להישאר updated, אתה צריך לקרוא כל חודש מלא, רק כדי להישאר updated בכתף. אני לא מדבר בכלל על אורתופדיה כללית, שזה תחום בפני עצמו.
1: תעשה לי שיעור קטן באנטומיה. אנחנו, כתף מבחינתנו, אנחנו נוגעים, זה עצם.
0: לא, אז בעיקר... הכתף מורכבת משלוש עצמות עיקריות, okay. עצם הזרוע, שזה הכדור, אנחנו קוראים בשפה פשוטה.
1: אוקיי.
0: Okay. יש את המכתש מהצד השני, כמו שקע כזה, כדור, mm-hmm. מכתש ואלי. יש את עצם הבריח.
1: אוקיי.
0: Okay. אז אלה השלוש עצמות, השכמה היא חלק מהשלוש עצמות האלה. ושאני מניע, אז למעשה זה אוסף של גדים ושרירים שמושכים את הזרוע כלפי מעלה, קדימה, אחורה וכל הדברים האלה.
1: אז למה אני צריכה רופא שמתמחה בדיוק ספציפית באזור הזה? אני מבינה, נתפס בצוואר או העומס שיש לנו במיוחד פה במדינה עם הסטרס הנפשי והרגשי, בעיקר משפיע על האזור של העורף, שכמות, כתפיים, תמיד תפוס שם. מעבר לזה, אבל מה כל כך, בוא נשאל את זה ככה, כשאתה הלכת, למדת 7 שנים רפואה והחלטת להתמחות באורתופדיה, ואז הלכת לעשות את התת התמחות, זה היה לך ברור שתלך לכתף? למה? איך הגעת לזה בכלל?
0: אצלי הכל הזוי. את רוצה שנחזור מההתחלה?
1: אז אתה יודע מה? בוא נלך להתחלה. אבל אנחנו הולכים לממש ממש ממש התחלה. על הילדות שלך, אתה נולדת כאן בבאר שבע, בשכונת גילת, נכון?
0: אני נולדתי כמובן בסורוקה.
1: נכון.
0: גרנו באליהו הנביא, שזה מרכז גילת, עד גיל 4.5. ואז ההורים שלי, הדירה הייתה כבר קטנה, קומה רביעית.
1: בלי מעלית בטח.
0: שנת 60 ומשהו, כן. לא נחשוף את הגילים. ואז הם חיפשו דירה אחרת. אז היה בשכונה ב' בדיוק בנו, משהו שהיה נורא טוב, אבל עד שהם נזכרו וזה כבר זה, איבדו את זה. היה ברחוב סנדרין, היו בתים. אנחנו מדברים על שנים שזה הכל היה בסדר, כן?
1: תרום מה שקראו לזה אחר כך שכונת הנרקיסים עם המזריקים, כל הזה, כן.
0: נכון, אז הם כמעט קנו שם, אבל אז היה ריח של ביוב, אז אמא שלי החליטה שלו. ואז הם מצאו בעומר, יש איזה שטח שאפשר, אבל בעומר היה רק אוטובוס אחד ביום.
1: נכון.
0: לא היו אוטובוסים.
1: וזה גם לא שהייתה שכונת רמות שמקשרת ומחברת, זה היה כאילו...
0: זה היה חוף, זה היה נסיעה, זה היה אישו. אבל בכל זאת הם לקחו את הצ'אנס ובנו, אבא שלי בנה את הבית לבד בעצמו.
1: וואלה.
0: עם חבר'ה מעזה שישנו איתו בבית, הוא לא היה כל התקופה.
1: היו זמנים.
0: שם, שם, כן. הוא ירד איזה 20 קילו בתקופה, ממש, אני זוכר בתור ילד, הוא היה פתאום דחליל.
1: מהעבודה הפיזית על בניית הבית.
0: כן, הוא לקח חופש מהעבודה ופשוט בנה את הבית עם האנשים האלה.
1: וואו.
0: ושעברנו לגור היה, אני ילד בן 4.5, אין הרבה זיכרונות, אבל חלק מהם יש. אנחנו ישנים בחדר שלימים הפך להיות החדר של ההורים שלי. אין חלונות, יש דיקטים על זה, חורף, רוח, כולנו במיטה אחת. הייתה תקופה אחלה. תראה, אבל תראה, אני זוכר רק דברים טובים, אני לא זוכר בזה משהו רע. אני לא זוכר.
1: לא, זו חוויה, זו לגמרי חוויית ילדות ייחודית ומיוחדת, שאני לא יודעת אם תמצא ילדים שיכולים היום לספר שזו חוויית הילדות שלהם.
0: ולמרות שהיה קשה והכסף זה לא היה הדבר העיקרי שהיה, אבל לא הרגשנו שום מחסור. היום בדיעבד אתה אומר, וואלה, כל הכבוד להם, איזה אומץ.
1: נכון.
0: אז זה היה כיף, היה... הייתה לי ילדות נהדרת.
1: קח אותי לסצנה הזאת, לתמונה הזו שתיארת עכשיו, שאתם ישנים בחדר הזה. מי נמצא שם?
0: אז שני ההורים שלי כמובן, אבא שלי עובד בקמג, אמא שלי אחות, האח הגדול יותר, אבי שהוא היום גר ברמות.
1: אוקיי.
0: וזהו, בשלב הזה, בהמשך הצטרפה האחות היותר קטנה, שסגית, שהיא גם עובדת היום בסורוקה, היא מיילדת בסורוקה.
1: זאת אומרת ש... אחיך הוא הכבשה השחורה היחידה שהוא לא עוסק ברפואה.
0: לא, גם האבא.
1: גם האבא, נכון. אבל בסדר, אבל האבא היה בקמג, אפשר, אתה יודע.
0: קמג, בסדר, כן. ואז, אז אם אנחנו חוזרים לילדות, כן. ושם גדלתי.
1: אוקיי.
0: וילדות נהדרת.
1: למדת באשל.
0: למדתי באשל. טוב, קודם כל בעומר, בבית ספר עומרים, ואחרי כן. זה באשל בתיכון. כיף, באמת. אין, אני, כל פעם שאני מדבר על הילדות שלי, היה נהדר, היה באמת...

0: ילדים הפרטיים שלך כבר עשית סיבוב שורשים כזה פה ב...
1: אין להם
0: פה ברירה. פה למדתי, פה הייתי.
1: אין להם ברירה, הם אוכלים את זה, גם אם רוצים או לא רוצים.
0: למדת בקונסרבטוריון גם?
1: כן, אז...
0: מה ניגנת? אז
1: גיטרה.
0: די.
1: לא יודע כלום.
0: היום אתה לא זוכר שום דבר?
1: כלום.
0: הייתי נוסע... מוכר לי מפסנתר.
1: תחשבי, כיתה ד' אתה נוסע באוטובוס.
0: אחד ביום.
1: אז טוב, כבר אז זה יותר מאחד ביום, והייתי נוסע באוטובוס לקונסרבטוריון, יורד שם בתחנה ליד, הולך, הגיטרה...
0: והמשחררים.
1: כן, נכון. הגיטרה על הכתף פחות או יותר, גדולה ממני פי שתיים. כן.
0: אוקיי.
1: מגיע, שיעורים, חוזר חזרה הביתה, ההורים, כאילו, אין טלפונים. אם ילד שומע היום את התוכנית אותו, לא מבין איך זה קורה.
0: נכון.
1: ילד בכיתה ד' עם אוטובוס נוסע, חוזר, ההורים לא בלחץ, לא, הכל בסדר, זה נורמלי לגמרי.
0: אני, זה ממש כאילו עולם אחר לגמרי.
1: כן.
0: לגמרי. והילד הזה, מתי אתה מבין שאתה רוצה להיות רופא? הרי בדרך גם היה את השירות הצבאי, שלשם בכלל הלכת לטייס.
1: הייתי בטייס שנה ורבע, והייתי במסוקים, היה כיף. לקראת הסוף כבר היה פחות כיף, לא הייתי מספיק טוב, ואז הסבו אותי לנבטים.
0: אוקיי.
1: התלבטות, נשארים, לא נשארים, לשמחתי, כי אחרת חיי היו יכולים להיות אחרת לגמרי. אם הייתי נשאר טייס, כנראה שלא היינו נפגשים היום.
0: אתה יודע, זה דלתות מסתובבות, זה...
1: לגמרי. ואז הלכתי להיות קצין בקרה, מה שנקרא בקר טיסה במצפה רמון, נשארתי בדרום, ממש מחובר. אנשים מדהימים, באמת, היה... עבדנו נורא קשה, משמרות, והכודי דומה למשהו, לרפואה, 30 ומשהו שעות ברצף וכולי, אנשים מדהימים, כיף, שירות נהדר, היה... באמת, היום עדיין חברים הכי טובים שלי זה מהתקופה ההיא.
0: גם הייתה תקופה שהיית בקבע.
1: כן, אתה צריך לחתום, הייתי 3 שנים בקבע.
0: אני אשאל אותך מה ששאלת אותי על הבת שלי כשאמרתי לך שהיא בשחם, יש כוונות להישאר, לחתום, קצונה, כאילו זה, לא דיבר אליך המקום הזה של להישאר במסגרת הצוות, כי הרי אמרת, אם הייתי טייס, אז אולי לא היינו נפגשים, אבל אם היית טייס, גם היית צריך לחתום המון שנים של קבע.
1: זה בסך הכל שנה פחות ממה שחתמו אז הטייסים. אז זה 7 שנים.
0: אוקיי.
1: אז זאת אומרת, 4 שנות קבע בתור טייס, אני הייתי 3 שנים. זה די, זה חתימה ארוכה.
0: אבל מילואים...
1: מילואים, כן. אז המשכנו.
0: אוקיי.
1: ואז אני זוכר את עצמי יושב במצפה שם על ההר. חורף, קר שם, אתה מעיל כזה, יושב על הססל.
0: במצפה קר בחורף,
1: שקיעה, כזה כל אדום יפה יפה. ואני אומר, טוב, צריך להחליט מה עושים בחיים. ברור לי שאני הולך ללמוד. והחלטתי כבר לא להישאר בצבא, ואז אני יושב עם הספרון של האוניברסיטה, היו פעם ספרונים כאלה.
0: איך קוראים לזה? ידיעון?
1: ידיעון.
0: ידיעון, נכון? כן.
1: ואני יושב ומסתכל, ואני אומר, אני אלך להנדסה, וזה לא נראה מעניין, אין אנשים, אני צריך אנשים, ואז החלטתי שאני הולך ללמוד פסיכולוגיה.
0: אוקיי.
1: נשמע הגיוני, אבל אנשים, זה הכי אנשים.
0: דפינטלי.
1: אבל צריך לרשום עוד אפשרויות, עוד אופציות, אז אני רושם, טוב, שיהיה רפואה. כאשר ברור לי שאני לא הולך לרפואה, כי אמא שלי הזהירה אותי שרופאים הולכים לעבוד נורא קשה, ואנחנו לא עושים את זה.
0: היא צודקת, אבל זה נכון.
1: ואז
0: זימנו
1: אותי לרעיון. אמרתי, טוב, נו, בשביל הספורט, נלך נעשה רעיון. ועוד אחד. והתקבלתי, אז מה, לא נלך? אז הלכתי עם עוד רפואה, בלי לתכנן בכלל.
0: וואו.
1: כן.
0: זה אומר שבעצם אתה סיימת תיכון עם נתונים מאוד מאוד גבוהים, אם זה בגרות או
1: שכם
0: כדי...
1: כן, הייתי תלמיד טוב, אבל היה לי אפילו חתיכת, חצי ויכוח, חצי מריבה עם אחד המראיינים, שהוא אומר לי, מה אתה אומר על איש הנשיא? אמרתי, אחלה בית ספר היה נהדר, רק שהוא לא הכין אותה ממש לאוניברסיטה. אומר לי, למה? כי לקחנו מלא יחידות שלא נותנות שום בונוסים ושום דבר. לעומת חברים שלי, שנגיד מרצליה, שלקחו 5 פיזיקה, 5 מתמטיקה, מקסימום בונוסים, וזה מקפיץ אותך. אז זה לא משנה, אבל למרות זאת, זה מתקבל.
0: שאגב, אם אני לא טועה, עד היום בן גוריון, זה אחד המוסדות הבודדים בארץ לדעתי, אבל היה הראשון שהתחיל עם זה, שעושים ראיונות קבלה לרפואה.
1: כן.
0: לא רק על סמך ציונים.
1: נכון, הם שמים המון דגש, זאת אומרת, התנאי סף הם טיפה יותר נמוכים, כי הדגש הוא על איכות האנשים, או על איכות, על האופק של...
0: על הקשרים הפרסונליים.
1: אבל היום יש בכל הבתי ספר רפואה בארץ, יש רעיונות ומבחנים, שהם לא רק מבחנים את הציונים שלך, אבל אין ספק שהקונספט של רופא צריך להיות קודם כל בן אדם.
0: נכון.
1: זה בבאר שבע,

0: זה הדגש הכי גדול.
1: מה אמא אמרה שאמרת אני הולך, התקבלתי לרפואה?
0: אני חושב שהיא קצת מרתה את השערות.
1: היא הייתה אחות פה בסורוקה?
0: כן, בהתחלה, ואחרי זה הייתה אחות טיפת חלב.
1: אוקיי. והילד מתקבל ללימודי רפואה. בבית של אמא פולניה אני יכולה להגיד לך שזה היה נחשב, וואו, שיא הגשמת החלומות.
0: אז זהו, שפחות, כאילו, אני מניח שהם סמכו, כן, זה לא בכל זאת, אבל היא ידעה לקראת מה זה הולך, והייתה יותר מודאגת מאשר שמחה, אני חושב.
1: היא הכינה אותך אבל, היא אמרה לך, תשמע, תחשוב על זה.
0: כל השנים, אני אומר, כל השנים הייתה חוזרת, באמת, הרופאים, איך שהם עובדים, איך שהם עובדים. זה כל הזמן חלחל שם.
1: זה מדהים שזה מסוג הדברים שלא השתנה עד היום, כי אני זוכרת שהיו המון שנים של מחאות של מתמחים על משמרות ארוכות ושעות עבודה סיזיפיות מאוד ותנאים לא תנאים. זה לא באמת כל כך בהרבה השתנה ברבות השנים.
0: זה השתנה. בואי, זה היה יותר גרוע. לראות לפניי.
1: זה היה יותר גרוע.
0: לפניי זה היה אפילו יותר גרוע. לפניי, כאילו, עד ההפגנה הגדולה, השביתה הגדולה של 83,
1: כן.
0: משהו כזה, הם היו עובדים 15 משמרות בחודש. זאת אומרת, יום אחד אתה תורן, יום אחד אתה לא תורן.
1: זאת אומרת, זה יום כן, יום לא. אתה חי בעצם בבית החולים.
0: אתה בא בשבע, הולך למחרת ב-4-5 אחרי הצהריים, יושן בבית, ולמחרת עוד פעם. אצלנו זה היה רק 8-9 תורנויות.
1: זהו, אבל כשאתה אומר 8-9 תורנויות לאוזן של אדם שלא עובד בתוך המערכת הרפואית הציבורית, זה נשמע מה, הוא בא ב-8, הולך ב-5,
0: לא, הוא בא ב-8 והולך
1: ב-4. אז זהו, מה זה תורנות? כמה שעות זה תורנות היום?
0: אתה בא ב-6:30.
1: בבוקר נגיד?
0: בבוקר,
1: כן.
0: ואתה נשאר אז, בתקופתי, זה אתה נשאר למחרת עד 4 בצהריים. זה 36 שעות.
1: זו משמרת.
0: זאת משמרת.
1: זאת תורנות.
0: כן.
1: אוקיי, אז לטובת מי שחושבים שזה נורא כאילו יפה בטייטל רופא ושזה משמרת עם משהו נורא נורא קצר ושיש את הרפואה הפרטית שאחר כך כל אחד הולך לקליניקה שלו וזה, זה מגיע אחרי הרבה הרבה הרבה שנים של עבודה מאוד מאוד קשה, והרבה פעמים גם רופאים משלמים ורופאות מחירים אישיים מאוד מאוד כבדים על
0: ההקרבה
1: הזו, על נתינה בתפקיד.
0: המזל שלי שאשתי גם רופאה. במזל, כאילו מזל כן
1: ולא.
0: וואו,
1: זה מזל מה? כי היא מבינה את התהליך שאתה צריך לעבור.
0: כן, אנחנו מבינים אחד השני. כן, אבל לגדל משפחת, ההורים שלי בדרום.
1: בדיוק.
0: אנחנו את ההתמחות עשינו במרכז. אז ההורים שלי בדרום, ההורים שלה בחיפה או בקריות, ואנחנו מגדלים 3 ילדים, אחרי זה 4. היא עושה את 8-9 תורנויות, אני עושה 8-9 תורנויות, אני לא יודע איך עשינו ילדים, כי אנחנו לא נפגשים, אבל זה סיפור אחר. אבל זה ממש, זה היה 6 שנים של ההתמחות, אני זוכר מעט מאוד מהם.
1: מאיזו בחינה, מבחינת חיים אישיים?
0: כן, אני לא זוכר, אני כמעט...
1: אתה זוכר בית חולים, בעיקר.
0: אני לא יודע איך ניהלנו משק בית שפוי. אני לא יודע איך יצאו לילדים שפויים, ויש לי ילדים מדהימים.
1: חמסה שום בצל.
0: תראי, אני אספר סיפור קטן.
1: כן.
0: איזה יום אחד זה היה יום שישי, אני חוזר אחרי תורנות שהתחלתי ביום חמישי בבוקר, אני בא לסוף את הילד מהגן, והילד קודח.
1: יו.
0: עכשיו, אשתי תורנית, יש לי עוד ילד.
1: רק להשלים את התמונה, הכרתם פה
0: בסורוקה, כן.
1: בסורוקה בזמן הלימודים,
0: כן, אני,
1: שהיא הלכה לאיזה התמחות?
0: היא גינקולוגית.
1: אוקיי.
0: עכשיו, לי היה ברור שבהכרזתי את זה, שאני לא מתחתן עם רופאה. אין שאלה.
1: אתה יודע, בדרך כלל, הדברים שאנחנו מצהירים עליהם שלא נעשה, יש מישהו למעלה שככה מחכך ידיו, צוחק ואומר, אין בעיה, עכשיו אני יודע מה אתה תעשה.
0: אז לא התחתנתי, רופאה הייתה רק סטודנטית, אז בגלל זה היה בסדר. בקיצור, אני מגיע, והיא עכשיו, והיא בתורנות, ואני עם שני ילדים שאחד מהם ברור לי שצריך ללכת למיון, כי הילד כבר ברמה של אפתי.
1: וואו.
0: ואין לי איפה לשים את הילד השני. אז מה עושים? נר, נכנסים לאוטו, ככה, כמו שאני אחרי 36 שעות, נוסע לבאר שבע, שם את הגדול אצל ההורים, ולוקח אותו למיון בסורוקה.
1: את הקודח.
0: את הקודח, ואני זוכר שהוא שוכב עליי, ואנחנו מחכים לצילום חזה, וזה אולי הפעם הראשונה, ואולי היחידה, שאני מרחם על עצמי.
1: וואו.
0: כי אתה חסר עונים, אתה גמור, אתה סמרטוט, הילד שלך חולה, את השני זרקת אצל ההורים שלך, זה מבאס.

0: להיכנס. אבל זה באמת אולי המשבר היחידי שהיה לי, כי כל השאר למרות הקושי היה נהדר.
1: למה היה? עדיין?
0: כן, עדיין.
2: לקח

0: משפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: אנחנו מגיעים לשלב שבו
2: צריך להחליט באמת מה עושים על הכבוד
1: הזה. בדיוק, ההתמחות, מה...
2: אז אני רציתי להיות רופא ילדים.
1: וואלה.
2: כן, אמרת, אצלי הכל זה מוזר, ואני...
1: מקרי לחלוטין.
2: אני מסודר, אין לך מושג כמה, הכל מתוכנן וכל זה, כל החיים שלי לא מתוכננים בכלל. אני רציתי רופא ילדים, רבקה קרמי, שאחרי זה הייתה פה דיקנית.
1: נכון, נשיאת האוניברסיטה.
2: אישה מדהימה. אז עשיתי את עבודת גמר בילדים.
1: אוקיי.
2: זה נקרא קרמי סינדרום, זה על שמה, ממש סינדרום בספרות, והיה לי ברור שזה מה שייך לעשות. התקבלתי כבר להתמחות במאיר, כי החלטנו להישאר במרכז,
1: ואז... מאיר זה כפר סבא, נכון? כן.
2: ואז אני פוגש אחד שהייתי בכיתה, והוא אומר לי, אולי תבוא, אני באיכילוב, בזה, תבוא, תעשה קצת, נהיה ביחד, כי יש איזו תקופה שאתה צריך לעבור, ואתה יכול לבחור כל מיני, וכמה שכבר ידעתי שאני רוצה ילדים, היה לי זמן פנוי. אתה יודע מה, יאללה, נבוא חודש לזה, לאיכילוב, מה אתה הולך לעשות? אורתופדיה.

0: משעמם.
1: זה לא, מה זה, זה נגרים, וזה, לא השתגעת. אמר לי, מה זה משנה, נהיה ביחד. תהי טוב, יאללה. נשוויתי.
0: וואלה.
1: והחלטתי ללכת לאורתופדיה, במקרה לגמרי. ואז התחלתי את ההתמחות באיכילוב.
0: כי מה יש באורתופדיה של, נגיד,
1: זה מקצוע
0: גרם לך לעשות שיפט מילדים?
1: זה נורא אופטימי.
0: מה?
1: המקצוע הזה.
0: אורתופדיה?
1: לגמרי. אנשים באים, תחשבי על זה, אנשים באים מקולקלים במרחוב.
0: כואב לי, קרחצן כאלה.
1: לא יכולים ללכת, לא יכולים להרים את היד, כואב למגע וזה, ואתה מסדר אותם.
0: וואלה, לא חשבתי את זה ככה.
1: בילדים זה נחמד. אבל היום אני חושב זה, אני לא מבין איך רציתי ללכת לילדים.
0: ואשתך נשארה בגינקולוגיה כל השנים?
1: אשתי גינקולוגיה.
0: אצלה, זה עובד, כמו שמתוכנן, כמו שזה. אתה, יש כל מיני הפתעות.
1: לא, האמת שהיא רצתה כירורגיה, אבל אני אמרתי שזה טעות נוראית. כירורגיה כללית זה מקצוע שהוא אולי מאוד יפה, אבל הוא קשה. אין בו חיים. אתה כל הזמן סביב חדר ניתוח בית חולים, אתה קשה, והמרפאות שם הם לא הדבר המעניין. בגינקולוגיה אתה יכול להתפתח, היא לדוגמה הלכה לפריון.
0: אוקיי.
1: שזה מדהים, להביא ילדים לעולם, זה גם אופטימיות.
0: זהו, זה רציתי להגיד שגם שם יש המון אופטימיות, למרות שיש גם המון אכזבות בדרך, עד שמגיעים לנקודה האופטימית
1: המוארת. אתה רואה את הזוגות לפעמים, את התסכול, זה קשה.
0: אני עדיין מנסה להבין איך מרפואת ילדים, זאת אומרת, אני חושבת נגיד על המון אנשים שלומדים רפואה, לא הרבה בוחרים ללכת לאורתופדיה, כי בתחום הזה של הרפואה זה נחשב, אני לא יודעת אם המינוח יהיה נכון, אבל זה הכי פחות כאילו במרכאות סקסי. נוירולוג, פסיכיאטר, במיוחד היום בישראל, כן, שזה וואו, כל אחד חייב פסיכיאטר צמוד פה, אבל אורתופדיה, בחרת את זה כבר. איך הגעת דווקא לכתף? וממתי בכלל יש את התתי?
1: כן, יש.
0: מה השלב הבא? גיד?
1: אז היום, דרך אגב, יש אנשים שלדוגמה בכתף, יעשו בעיקר החלפות מפרקים, ולא יעשו את זה, וכן יעשו שברים, ולא יעשו, זה כבר הגיע לרמות מטורפות.
0: וואו.
1: כי זה כל כך הרבה ידע והתמקצעות שאתה כבר לא יכול להכיל הכל. אני זוכר, המנהל מחלקה שלי באורתופדיה, פרופסור שמואל דקל, שהוא גם ניהל פה פעם את המחלקה, הוא ידע הכל.
0: יש היום דבר כזה?
1: זהו, אי אפשר. היום המנהל מחלקה, הוא לא, אין סיכוי שהוא ידע הכל. אין מצב.
0: כן, כי זה יורד לרזולוציות מאוד מיקרוסקופיות.
1: זה מטורף.
0: וואו.
1: והסיבה שהלכתי לכתף היא גם מקרית, כי אני רציתי ספורט.
0: שוב רציתי משהו שיצא אחרת ממה שחשבתי.
1: ומישהו שהיה מיועד, היה דוקטור מוזס, הוא היה המנטור שלי.
0: אוקיי.
1: גם היה פה. כולם יצאו מסורוקה בסוף, תראי מה זה.
0: הדרום מצמיח, כן.
1: וזה שהיה צריך להחליף, או להמשיך את דרכו, פתאום החליט שהוא עוזב. ואז התפנה מקום, ואמר לי, בוא בינתיים קצת תעזור לי עד שנמצא מישהו. וככה הגעתי לכתף.
0: היום כשאתה, נגיד, בא אליך מטופל או מטופלת, ואומרים לך, כואב לי בכתף, כואב לי פה, כואב לי שם, יש עדיין את המקום הזה של ה... דיברת על אופטימיות. זאת אומרת, בתחום הזה יש משהו נורא אופטימי, בן אדם בא כאילו מקולקל, ואז אתה מתקן, מסדר, משפץ, והוא יוצא סבבה לגמרי. אני מנסה להבין אם גם היום יש את התשוקה הזאת, את המקום הזה האופטימי של איך אני הולך לתקן את זה, איך אני הולך לסדר את זה.
1: אז בשלב הזה של החיים שלי זה כבר פחות, רוב המקרים הם די מבחינתי במרכאות בנאליים. אוקיי? כי יש לו קרע בגיד, אנחנו נתפרות הגיד, נשבר זה, מתקן. אבל יש עדיין את המקרים המורכבים יותר, ואז זה באמת... אז שמה באמת נכנסים כל ההתלהבות נכנסת במרכאות. אני יכול להגיד לך שבעקבות המלחמה אז היו פציעות שהן באמת מורכבות, שהספרות לא מכירה אותן. פציעות מלחמה הן לא מתנהגות כמו הקטע הרגיל. יש לנו אנשים שאתה מחפש בספרות לראות איך מטפלים בפגיעה הזאת, ואין על זה. וממש לא מזמן עשינו ניתוח שלמעשה המצאנו אותו.
0: מה זאת אומרת?
1: הייתה פגיעה בשריר במיקום לא אופייני. שריר שאחד השרירים החשובים להרמת הכתף.
0: להרמת?
1: להרים.

0: את היד.
1: אוקיי.
0: ואין פתרון לזה. ובלי השריר הזה זה לא יעבוד. והייתי באיטליה באיזה ניסוי שעשינו על גופות למשהו אחר בכלל, איזה דיבאז שאנחנו מפתחים. ונגמר הזה, ואני יושב, אמרתי, בוא ניצור את הפציעה של הבחורצ'יק הזה. יצרתי את הפציעה בגופה.
1: על הגופה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: ואז אני יושב ומסתכל, ואני חושב, איך נעשה שזה, איך נפתור את הבעיה הזאת? ובא איזה רעיון, בדקתי על הגופה שזה יכול לעבוד, ואז התייעצתי עם איזה חבר שיש לי מצרפת, שזה המוחיות שלו, זה להעביר שרירים וכאלה. הוא אומר לי, נראה לי שזה יעבוד. אמרתי, אוקיי, אז אנחנו הולכים לעשות את זה.
1: וואו, זה כאילו רובוטיקה בגוף החי, זה מטורף.
0: והחנטריש עשה את זה לפניי, אבל...
1: הצרפתי?
0: הצרפתי עשה את זה לפציין שלו.
1: חנטריש!
0: אבל הוא מקסים, מקסים.
1: וואו.
0: אז יש כל הזמן, זאת אומרת, אתה יכול להיכנס לבנליות, ורוב הזמן הדברים בנליים, אבל...
1: שאגב, בישראל נגיד, מה הדבר הכי נפוץ, מה התלונה הנפוצה ביותר שבאים אליך?
0: בכתף?
1: כן.
0: קרעים בגידים.
1: אוקיי.
0: שזה דבר, זה כאילו זה מחלה של שחיקה. זאת אומרת, אם ניקח את כל האוכלוסייה בגיל המבוגר, נעשה להם אולטרסאונד או MRI, יש כמעט לכולם יש קרעים בגידים.
1: יש דרך לטפל בזה, כאילו, בלי ניתוח, בלי חדירה פולשנית.
0: לרוב פיזיותרפיה. 80% מהמקרים מסתדרו עם פיזיותרפיה בלבד.
1: אוקיי.
0: לאותם אלה שלא מסתדרים וכאובים, אז אנחנו תופרים את הגידים. פריקות כתף. החבר'ה הצעירים שפורקים כתף, אז זה גם משהו שאתה מתקן, יש כמה ניתוחים שפותרים את זה. שברים, שחיקה של סחוס, מה שנקרא אוסטוארטריטיס. אתה רואה, יש הרבה דברים שאפשר לעשות בכתף.
1: זאת אומרת, זה הכי כאילו נפוץ.
0: אלה ארבעה הכי שכיחים, כן.
1: ובמלחמה נגעת בבחור הזה שהיה עם הסיפור הנורא נורא מורכב, אבל אמרת גם שיש המון דברים שלמדתם, פציעות, מזן אחר, מסוג אחר. עד כמה הפעילות שלך במלחמה, או עד כמה המלחמה גרמה לך לפעילות במקומות שנגיד לא חשבת שתמצא את עצמך שם?
0: אני לא עזבתי את הבית חולים כדי לטפל במקומות אחרים, כי בגילי כבר זה לא... כבר לא לוקחים אותי לשום מקום. אבל המלחמה, כמו את כולם, היא תפסה אותנו... לא מוכנים נפשית, אף אחד לא היה מוכן לזה. והכניס אותנו לסיטואציות שהן באמת, כמו את כולם, אנחנו לא שונים, אף אחד לא שונה פה. אבל זה היה התמודדות קשוחה.
1: נכון.
0: חבר'ה צעירים, פצועים. אני זוכר את הנגיד, את השביעי באוקטובר, אין בשורש שלא זוכר מה היה בשביעי באוקטובר, כל אחד במיקום שהוא היה.
1: כל אחד זוכר איפה הוא היה, מה הוא עשה, מי הוא היה, מה הוא לבש, מה הוא אמר, זה סוג האירועים שנחרטים לך בנפש.
0: לגמרי. ובאיכלוב, אז בהתחלה לא היו הרבה פצועים.
1: כן, כי הרוב הגיעו סורוקה.
0: כולם סורוקה ברזילאי, הכמות שקיבלו פה הייתה מטורפת.
1: נכון.
0: ועד שהבינו שצריך להתחיל לפנות, ואיך לפנות, ואיך לחלק את כל המשאבים, כי אנחנו עמדנו, חיכינו. אז אני זוכר את אותו ערב, אנחנו יושבים, אז יש לנו אולי איזה 15 פצועים באורתופדיה, שהם במיון, ואנחנו צריכים להתחיל להוריד אותם לחדר ניתוח, ואני בא לאחד החבר'ה, חייל נדמה לי מהנדסה, חמוד, מקסים, וזה, אני אומר לו, טוב, יאללה, יורדים לחדר ניתוח. אז הוא אומר לי, לא. לא, מה זאת אומרת, לא. אני אטפל באחרים קודם. אמרתי, בוא, זה הממלכה שלי.
1: תן לי, אל תנהל אותי.
0: עכשיו זה תורך. אז הוא אומר לי, ומה חומרת הפציעה שלי? אני אומר לו, כל שליח וולד שנופל באופנוע בתל אביב, זה אותו דבר. הוא ירד חדר ניתוח, וכמו שמרדימים אותו, הוא קורס.
1: די.
0: היה לו איזושהי פציעה בריאה שחשבו שהיא לא משמעותית.
1: וואו.
0: והיה מרדים מדהים, שתוך שנייה זיהה את זה, הפכו אותו על הצד, קראו לחבר'ה של לב חזה, פתחו לו ממש ככה, הוא לא רחוץ, הוא לא שום דבר. פתחו לו את החזה, סידרו את העסק, ואז הם מסיימים, אומרים, טוב, תמשיכו עם הכתף שלכם.
1: זה מדע בדיוני, כאילו זה...
0: סיפורים מטורפים.
1: תגיד, איך בונים חוסן נפשי ורגשי לסיטואציות כאלה? הרי בקלות אפשר לקרוס. תשמע, אני אגיד לך למה אני שואל אותך.

0: סבתא שלי למשל, כשהייתה קטנה, היא כל הזמן, הייתה לה קנאה מאוד מאוד גדולה ברופאים ורופאות. למה? בראש של ילד קטן, ככה היא חשבה, כיף להם כי הם אף פעם לא חולים. רופא לא יכול להיות חולה, כי מי יטפל ברופא? רק הרופא מטפל בחולים. אם אתם קורסים, אני מדברת על אנשי רפואה, מנתחים, כל הצוותים בכלל, אין מי שמטפל. זאת אומרת, הם צריכים חוסן נפשי, רגשי, שהוא קצת מעל הממוצע, נקרא לזה, בעדינות.
1: אז תנסי לחשוב על החיילים, מה הם חווים ואסור שהם יקרסו וכאלה, אז אנחנו כלום לידם, לדעתי.
0: אבל, כן, אבל, אבל אתם אבל מקבלים אתה... את זה פתוח, קרוע, זה תיאורים אז... מאוד קשים.
1: נכון, אז יש קטעים שאתה באמת כמעט קורס, והולך הצידה ובוכה.
0: כן, יש, זה קורה?
1: לגמרי, בטוח. ויש קטעים שאתה באמת צריך לאזור כוחות, ולהתחשל וכאלה, אבל בסוף שאתה בתוך העבודה, אתה בתוך העבודה. אתה לא... להסתכל מבחוץ, אתה צריך את ההפסקה, ובהפסקה זה קשה, אבל שתוך כדי הניתוח, תוך כדי המיון.
0: זה מה, זה מוד רובוט כזה? זאת אומרת, אני מתפקד, אני מתפעל, אני שם, אחר כך אני אתמודד עם הרגש.
1: כן, אתה לא חושב על זה ככה, אבל זה מה שקורה בפועל. והקטעים הקשים היו, נגיד, הקטע שלי היה הכי קשה, זה לא היה בשביעי באוקטובר, זה היה בתשיעי באוקטובר, יומיים וחצי אחר כך, שכבר העסק התחיל להיכנס לאיזשהו שגרה מסוימת.
0: שהתמונה קצת יותר התבהרה.
1: כן,
0: קצת.
1: שם זה היה קשה. שם זה השבירה כזאת שפתאום אתה אומר, וואו, מה זה המצב? זה בשביעי באוקטובר אני גם לא הבנתי בכלל, זאת אומרת, כמו כולם, לא הבנתי מה קורה, ולא היה לי זמן להתעסק עם זה. אני חושב שלי היה יותר קל מאשר לילדים שלי שהוא בבית וצפו בטלוויזיה.
0: וואו. טוב שיש אתכם. אותך, את כל הקולגות, בכלל, צוותי רפואה, אני חושבת שזה... זה מטורף, זו עבודה באמת, באמת קשה ומורכבת, רגשית, נפשית, מאוד ראויה להערכה.
1: אבל היא מאוד מספקת, תדעי לך.
0: כן?
1: היא שוחקת, זה נכון, זה צריך
0: לזכור. כן, אבל יש רגעים שאתה מסתכל במראה ואתה אומר, תקשיב. בחרתי נכון, או שזה נבחר בשבילי.
1: כל הזמן, וזה נבחר בשבילי, זה לא אני בחרתי, ואין לי שום קרדיט בעניין הזה, אבל מאוד. כן, אני יושב עם אשתי במסעדה, ופתאום באה איזה, באה עם מישהי עם שני ילדים, ואומרת לה, אלה שלך.
0: יואו, איזה צמרמורת. וואו.
1: זה, תשמעי, זה סיפוק. שבא מישהו שלא יכולה להרים את היד, ופתאום מרים את היד, ואומרת, תראה, אני יכול להרים את היד.
0: איזה מרגש. זה מרגש.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: בית שיש בו שני רופאים, אבא ואמא, ויש בו גם ילדים. עכשיו, ילדים, הילדים שלכם גדולים כבר, נכון?
2: כן, יש לי 4 ילדים, הגדול בן 30, אחרי זה יש 28, 24 ו-19.
1: באמת מתי נפגשתם בתקופת
2: היפות? זה יכול להיות שחלקם לא שלי, אני לא יודע.
1: חס! את זה תברר אחר כך בבית, אתה לא פותח לי פה עכשיו חזיתות.
2: אני הפעם אמרתי, יש לי זה בכלל לא מעניין אותי, אני לוקח את שלי, את רוצה גם להביא את המקוריים, בסדר.
1: לכי על זה. אבל אתם לא גרים בדרום, נכון?
2: נכון, אנחנו גרים במרכז, בקריית אונו. הגדול כבר יצא מהבית, למעשה אני כבר סבא, יש לו ילד.
1: איך אתה לא נראה סבא? כאילו... כשנכנסתי לחדר הישיבות, לפני שנכנסנו לאולפן להקליט, ישבנו בחדר הישיבות, אמרתי, בסדר, בחור צעיר, עכשיו אתה אומר לי סבא, אני אומרת, איפה, זה לא קשור, אני לא רואה את ההיתכנות.
2: אז אני גם חייתי בהכחשה לא מעט. לא, זה קשה, הטייטל של סבא.
1: זה נראה לי דווקא, זה כמו שאני המון שנים חיכיתי לטייטל של דודה, זה כאילו טייטל כיפי כזה, זה כזה טייטל...
2: דודה, אבל זה לא את, זאת אומרת, זה מישהו שבחר לך, שעשה את ה...
1: וסבא לא בחרו בשבילך לעשות?
2: כן, אבל אני מעורב בעסק.
1: אני מושקע שם.
2: אני מושקע לגמרי. אז זה הגדול, אחרי זה יש בחור בן 28 שהוא לומד באיטליה.
1: רפואה?
2: כולם רפואה, אין להם ברירה. לא, זה...
1: בקיצור, מה שסבתא אמרה, אף אחד לא מקשיב לה.
2: אז אנחנו אמרנו להם אותו דבר. ואמרנו להם, גם אתם ראיתם כמה זה קשה, אתם חוויתם את זה. אתם בטוחים שזה מה שאתם רוצים? אז גם הגדול, וגם המספר 2, וגם המספר 3, כולם הלכו לרפואה.
1: וואו.
2: והקטנה, המסכנה, היא...
1: שיחקתם אותה.
2: היא בפורצינות, אז היא עוד לא יודעת מה היא תעשה, אבל היא בלחץ.
1: היא הרופאה בצבא. תקשיב, זה ריספקט גדול. כנראה שעשיתם משהו מאוד מאוד טוב, כי למרות העבודה הקשה שהם ראו שההורים עובדים, יכול להיות שכנראה הם גם ראו את תחושת הסיפוק שיש לכם.
2: אז זה תמיד מה שאנחנו אומרים לעצמנו, שאנחנו יושבים ואנחנו מדברים בינינו אשתי ואני, ואנחנו אומרים, אם למרות כל מה שהם ראו הם הלכו, כנראה שעשינו משהו טוב בכל הסיפור הזה.
1: מדהים. ובתוך כל הדבר הזה... בין משמרות לתורנויות לקליניקות ל...

0: ילדים שלומדים רפואה ונכדים וכל זה. בוא נלך לסופש, איך הוא נראה? סופש אצלכם בבית?
1: הייתי אומר סוף שבוע רגוע, אבל זה שתחנה אחרת.
0: אצלנו תמיד רגוע, במיוחד פה בדרום בשנים האחרונות. מה זה רגוע? שנתי בנתי.
1: אז בעיקר משפחה.
0: כן.
1: יש לנו בית שאנחנו מאוד אוהבים, ואנחנו, שכולם באים, עדיין חלק גרים בבית, כן? אז שכולם באים, אז זה ממש כיף.
0: זה פול האוס.
1: זה פול האוס. עושים ארוחות וצחוקים ו... זה באמת, כאילו, אני מחכה לסוף שבוע.
0: כן?
1: כן. אנחנו לא מטיילים מספיק, מבחינת אשתי אפשר לגור בטבע.
0: היא אוהבת?
1: היא, שהכרנו, אז הלכנו לטייל באזור מצפה. אז מבחינת הישנים בשטח. ואני אומרת, אבל יש לי פה את הבסיס, אפשר לישון איזושהי שם חדר,
0: אני אבוא סדר. כן, מה שטח? מה, אני בעונש?
1: לא, לא. אז זה לא מספיק, אבל כן, בעיקר בית.
0: ארוחות?
1: ארוחות...
0: מי אחרי מטבח?
1: אז בדרך כלל זה אשתי, אם כי בשנה, שנתיים האחרונות אני קצת פולש.
0: או אתה נכנס לטריטוריה מורכבת.
1: כן, אבל...
0: היא לא מסלקת אותך?
1: אבל זהו, אז שהיא ושאלת אני סושף. אני
0: אוקיי, יש ריספקט.
1: יש. ושהיא עסוקה, אז אני לוקח לעצמי את הקרדיט. בהתחלה זה רק היה לעשות על האש. שזה לא חוכמה, אבל לא משנה.
0: זה חוכמה. זה חוכמה.
1: אפילו בשבת האחרונה, אני גילוי נאות, הכנתי, אפשר להגיד סחנה, כי אנחנו בדרום, אבל חמין למי ש...
0: סחנה, צ'ולנט, חמין, תלך איך שאתה רוצה.
1: אז אני הכנתי בהוראות טלפוניות.
0: טביט.
1: באמא שלי.
0: וואלה.
1: כן, ויצא בסדר.
0: יצא בסדר.
1: זה לא, אני לא יכול להגיע לרמה של אמא שלי, אבל יצא סביר.
0: Practice makes perfect. חכה.
1: אז אני לא בטוח ש...
0: תן עוד כמה שבתות חורפיות כאלה.
1: אני צריך שיבקשו את זה. כי אחרת, אם יבקשו, זה אומר שזה היה בסדר. אם הם לא יבקשו, כנראה הם אמרו לי בנימוס...
0: לידיעת המאזינים, בני משפחתו של פרופסור ערן ממן, אתם מתבקשים לבקש את הצ'ולנץ חן החמין, איך שלא קוראים לזה, כי רק אז הוא יבין שזה טעים. וואו. מה הלאה? קח אותי נגיד 10 שנים מהיום, אנחנו נפגשים כאן באולפן. מה קורה? איפה אתה? מה התחדש? מה נשתנה בתחום של הכירורגיית כתף?
1: אז שאלה מצוינת.
0: בשביל זה אני פה.
1: כן, אבל התשובה היא, אני לא יודע. אני ממש, אני קשה לדמיין מה יהיה עוד 10 שנים. אני כבר יהיה קצת זקן.
0: למה, מה אתה היום? 18, 19?
1: אבל כאילו, את יודעת, זה... אני מניח שאני כבר לא אהיה ביחידו.
0: אוקיי.
1: כי יש דור שצריך להעביר לו את המושכות.
0: אני חושבת שאתה לא הבנת את הסיפור. אתה, כל מה שאתה אומר שיקרה או לא יקרה, בסוף קורה אחרת, אז מה לא הבנת? אתה אומר לי, היום אני לא אהיה ביחידו. חכה, הוא שם למעלה מחליט החלטות בשבילך.
1: אני עדיין אמשיך לעסוק ברפואה, אני לא מאלה שמתכוונים לצאת לפנסיה ולא לעשות, יש כאלה, יש כאלה שמגיעים לגיל פנסיה ועוזבים הכל, זו, לא מוכנים יותר להתעסק עם זה, אני בטוח שאני אמשיך להתעסק בזה בצורה כזאת או אחרת, אני כן חושב יותר, סליחה, ולא בגלל שאנחנו פה, שצריך לפתח את ה, לא את המרכז, במרכז יש מספיק.
0: נכון.
1: צריך את המסביב, ויש בסורוקה רופאים מצוינים, ובנהריה יש רופאים מצוינים וכולם, אין מספיק אנשים אבל.
0: נכון.
1: תחשבי, באזור...
0: אנשים אגב, לא אין מספיק מטופלים, אין מספיק מטפלים, אין מספיק צוותי רפואה.
1: יחידת הכתף באיכילוב היום בישיבה של יחידת הכתף, אנחנו יושבים איזה 7 אנשים, 7 רופאים.
0: פה בסורוקה, מעבר לגדר שלנו, יש בכלל...
1: 1-2. זה אבסורד, עכשיו זה רק באיכילוב. יש את תל השומר, יש את בלינסון, יש את וולפסון, כל זה רק במרכז הזה, תחשבי כמה רופא כתף יש שם.
0: שבעיניי זו בכלל איוולת שאנחנו ב-2026 ויש כאן רק בית חולים אחד, מרכזי שנקרא סורוקה. אתה יודע, אני חושבת שמגיל כל כך צעיר אני שומעת על עוד בית חולים שיפתח פה, ומתי יפתח פה, ומתי מבנה פינה הונחו כבר. חבר'ה, זה לא מעניין אותנו, אנחנו תושבי הדרום צריכים כבר שירות רפואי, ציבורי, נורמלי. לא שאני צריכה להזמין תור לרופא חצי שנה מראש, כי אולי יקרה לי משהו בעוד חצי שנה.
1: הסיבה שצריך פה בעוד בית חולים, כי אז הם יגידו לך, בוא נגדיל את סורוקה. הסיבה שצריך עוד בית חולים שתהיה תחרות.
0: בדיוק.
1: בלי תחרות,

0: במקרה שלי יודע, וילונות.
1: לא, אבל זה בדיוק העניין. למה, אם יש לי, אם החולה הוא בטוח יגיע אליי, אז אני לא מאוד אתאמץ.
0: נכון.
1: אני אתן לו שירות בסדר, אבל לא אצא מגדרי. שיש לי תחרות ואני נלחם על החולה, אז אני אדאג שהשירות של המזכירות יהיה מצוין, ושל החולות יהיה מצוין, ושל הרופאים יהיה מצוין, ושל הכוח עזר יהיה מצוין, כי זה חוויה כוללת, ואם מישהו מהם לא יעבוד כמו שצריך, החולה לא יחזור.
0: ובראייה שלך, 10 שנים קדימה, יש מצב ש... משחק מילים קטן, אתה נותן כתף כאן בדרום?
1: אני נותן, אני... הקמנו קבוצה, קבוצת רופאים אצלנו, שהוויז'ן היה שאנחנו נתפרס לדרום ולצפון ונגיד למזרחה לכיוון אריאל וכל המקומות האלה, כדי לתת את השירותים האלה. קשה, זה נורא קשה להקים.
0: כדי לתת את השירותים או כדי להכשיר את דור העתיד
1: שיתפל? להכשיר את דור העתיד אני עושה היום ביחילוב, יש לי פלו מה שנקרא, מישהו שרוצה לעשות את התמחות בכתף, יש לנו 2 כל הזמן, כל מיני מקומות בארץ. אז זה אנחנו עושים. אבל כן לתת השירות לאוכלוסייה. אם אני יכול במסגרת הקבוצה הזאת, נגיד לשלוח רופא פעם בשבוע שיהיה בקריית גת, או פעם בשבוע שיהיה באפולה, או whatever, ויש לי קבוצה כזאת שיכולה לתת את כל השירותים האלה, כולם happy. אני גם מספק עבודה לחבר'ה הצעירים, אני גם מספק שירות יותר טוב לכל האנשים, או זמין יותר, כי יש יותר רופאים שמגיעים. אני אגיד לך, ניסיתי לעשות את זה בנהריה, בא למנהל מחלקה בנהריה, ואמרנו, בואו, לי יש רופאים שאני יכול לתת, להשאיל אותם אליך, שחוזרים מתת התמחות.
0: כמו שחקני כדורגל, אנחנו משאילים אותם לקבוצה אחרת.
1: כן, פחות יותר כזה, בא מישהו, חזר מחול, הוא כל כולו בידע וכל כולו מוכן, אין לו מספיק עבודה אצלנו, כי אנחנו די הרבה רופאים. אז שייסע לשנתיים, נגיד לנהריה, חצי שבוע, ברכבת, זה לא סיפור גדול, זה נפל תקציבים.
0: איזה עולב.
1: הכי עלוב.
0: איזה עולב.
1: וזה, וכתבתי, ויהיה פה, וזה. נפל תקציב.
0: איזה פעם. זה כמו שראינו היום מישהו בתוכנית האקטואליה, בוקר טוב דרום, והוא אמר, כן, יש, קיבלנו תקציב ממשרד התחבורה לבנות איזשהו קטע כביש של 300, יש תקציב כבר אושר, 390 מיליון שקל. על מה זה כרגע נופל? לא אושרו 20 מיליון שקלים לתכנון. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, חלם שלום, הגענו. זה נורא מתסכל.
1: אז את שואלתי, מה יהיה עוד 10 שנים? לא יודע, אבל אני אמשיך לעשות, אין לי ספק.
0: ועם איך שלמדתי להכיר אותך מהשיחה שלנו, כנראה שהולכות להיות המון הפתעות ב-10-20 שנים הקרובות לבוא עלינו. פרופסור רן ממן, תשמע, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל זמננו תם.
1: וואו.
0: והיה לי עונג.
1: בכלל לא דיברנו על מה שתכננו לדבר.
0: אני כבר לא זוכרת על מה תכננו לדבר. אבל היה לי כיף.
1: היה לי כיף, נהניתי מאוד.
0: פתאום לא כואבות לי הכתפיים.
1: טוב, זה לא בגלל.
0: אין לדעת. אין לדעת. תודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו ולהזין לנו, ותודה גם לעורך ולמפיק איציק יעקובו ולטכנאי השידור יבגני גלאזר, וממני לסולומון יהושע כאן באולפן, ומפרופסור ערן ממן, תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו. נשתמע באותו המקום באותה השעה גם בתוכנית הבאה. שימו על עצמכם. ביי ביי.

0: משפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
7: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הג

0: הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אמירגון.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים.

0: בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צ'יצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר שורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: היא עמידה בפירעון ההלוואה.

0: החזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נוסטלגיה דרומית, בעריכת יובל אליגון.

השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי.

מעליי, שומרים עליי מעליי, ובגללם אני

השגיאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי

0: עדיין אף אחד לא מאמין לי ש...
1: יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי מנגינות של סתיו ושל אביב חולה

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
2: עומר יוסף.

0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.